0: det har vært offer I saken selv, så ble jeg tenkt sånn, gi den mannen så mye dritt han kan få. Jeg en hevngjerrig anlagt, så jeg tenkte sånn, kjør på. Men da blir man jo dratt med det dragsuget, for litt av den oppmerksomheten faller jo da tilbake på, på offerene. Ja, og så det mora på toppen av det hele.
1: Ja. Men ja, nå jeg jo faktisk ikke, siden det så mye monitor, så jeg jo absolutt ikke klart å sette meg helt detaljesatt inn i alle aspekter av de sakene her, men det jo sånn, jeg har jo opplevd å liksom hatt folk I min krets eller min nærhet som jeg har forstått I ettertid, oi, han der selger jo dop, eller, altså sånn skjønner du hva jeg mener, sånn som man ikke har visst.
0: Ja.
1: Men nå kan det jo være, jeg vet liksom ikke helt omfanget av hendelsesforløpet her da, men det jo ganske heftig det Epstein-opplegg.
0: Og man treffer jo mennesker gjennom hele livet, så man tenker der og da på om det en tilstelning eller hva det hyggelig, karismatisk, kul, og så viser jeg etterpå sånn, han eller hun var jo gæren, det var jeg ikke klar over. Man går jo ikke gjennom det.
1: Nei.
0: Men jeg vet, blir du litt redd for det også, fordi du jo også en person som, hvis det skjer et eller annet I ditt liv, så har ikke du kontroll på hvordan pressen tar tak I det, og hvor det bærer, hvor stort det blir, hvor lenge det varer, ikke sant? Ja. Det jo ikke en luksus du har.
1: Nei, nei, og jeg merker jo bare å sitte her og snakke om akkurat det vi gjør nå, så merker jeg at jeg veier jo ordene mine kjempe mye fra å li fred for at det skal bli en sånn overskrift om når man gjør feil.
0: Ja.
1: Så sånn det jo når man har kommet inn I det offentlige bildet, sånn som jeg og du har da.
0: Men du tenkte jo ikke på det når du en dag som, jeg vet ikke, nå jeg gjetter en alder av 7 år, 4 kanskje, tenkte sånn, jeg elsker å synge, dette det jeg skal gjøre med livet mitt, stå foran mennesker og synge. Mm. Så man jo ikke I stand til å tenke frem I tid sånn, men da kan ikke jeg si hva jeg vil på radio, for det blir det overskrifter av.
1: Ja, ikke sant? Og det jo sånn man har begynt å tenke da, og kanskje tenke litt mindre på når man var liksom 20.
0: Mm.
1: Man har jo mindre konsekvenstenkt når man litt yngre.
0: Mm.
1: Men etter lang fartstid I den bransjen her, så tenker man mer over ting som regel da
0: Ja, jeg tviler sterkt på at Mette Marit igjen kommer til å ha mail-korrespondanse med en eller annen overgriper jeg tror ikke hun gjør det igjen
1: Nei, det tror jeg ikke
0: Nei. Men hun burde kanskje ha tenkt på det forrige gang og frør helt ærlig Det må jeg lov til.
1: Ja, 100%. Men det er mye kongefamilien I monitor får vondt av stakkars kongen og dronningen.
0: Ja, for det de man synes synd på.
1: Ja, man gjør jo det.
0: Ja.
1: Og litt sånn Håkon oppi alt det her, og da, som stakkars.
0: Og kongen har jo fått, han liker vi jo fordi han folkelig, og fordi han åpen og alt mulig sånn, men jeg typ et eller annet sted inne I han, så sitter han og tenker sånn, kan ikke Mette Marit ta med seg Durek, og dra til helvete, og ikke se seg tilbake. La oss være I fred.
1: Ja,
0: tipper jeg, det kommer han aldri til å innrømme.
1: Nei.
0: Jeg tipper han tenker det innimellom.
1: Ja da, folk folk.
0: Ja. Men du, hva burde man snakke mer om da? Der vet jeg at du har flere punkter på ting du mener at det snakkes for lite om, som vi burde snakke mer om.
1: Ja. Hva skal vi begynne med?
0: Skal vi begynne med hvor dyrt alt har blitt?
1: Altså, det så dyrt om dagen. ja. Det helt absurd.
0: Tenker du på melk og brød da? Eller fly?
1: Tenker du på alt?
0: Eller, ja.
1: Absolutt alt. Altså sånn, bare matbutikken, ikke sant? Jeg skal bare gå og kjøpe partre ting.
0: Mm.
1: 600 kroner og 7 kroner for en pose.
0: Ja.
1: Altså det helt absurd.
0: Mm.
1: Og liksom et glass vin, 210 kroner.
0: Mm.
1: Altså det sånn at...
0: Og det blir ikke ett glass vin.
1: Nei. Og det jo sånn som du tenker du skal ta ett, og så har du egentlig på en måte to hver, og så kunne du egentlig kjøpt en flaske, og så blir du irritert, ikke sant?
0: Mm.
1: Men det jo... Det som jeg lurer på da, har lønnen at folk gått opp parallelt med det her?
0: Litt, men sikkert ikke like mye.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Og jeg lurer også på, jeg lider ikke noe nød, jeg jobber hardt og tjener godt, men det mange som ikke tjener så godt, og som kanskje har 2-3 unger I tillegg og sånn.
0: Mm.
1: Hvordan går det opp?
0: Altså, nei, det skjønner ikke jeg. Og det jo lagt opp til at man bør være to inntekter, hvis man da har barn og lån og bil og alt det der. Hvis man da alene, hvis jeg bare liksom tar mannen min ut av den økonomiske ligningen nå, og logistikken og kalenderen og alt, Det skjønner ikke jeg hvordan det går.
1: Nei, altså jeg jo alene, og jeg sitter jo på jo fire leilighetslån.
0: Mm.
1: nå jo heldigvis 3 av dem utlidt, men det med den renta som nå, så jo ikke det noe sånn luksus heller.
0: Nei.
1: Og det jo strømpriser, og det renta, og det sinnssyke matpriser. mm. og skal du ta et glass vin, så koster det en formue. Mm. Altså sånn, det... Jeg bare skjønner ikke, når ble alt så dyrt?
0: Jeg vet
1: ikke. Jeg føler egentlig som at det bare skjedde litt sånn.
0: Ja, ja.
1: Egentlig.
0: Ja, litt. Jeg enig. Men når du bekymret eller provosert eller hva over dette, så det, høres ut som du mest på andres vegne. Ja. Skjer, du lider ikke noe nød. Men Nei, du bare tenker på hvordan det for folk da som... lav inntekt for eksempel da.
1: Ja,
0: lav inntekt. Alene, har masse unger.
1: Ja. Ja. Jeg snakket med en...
0: Og de må i tillegg da, hvis vi skal ut og kjøpe det ene glasset i 250 spenn, også betale for en barnevakt.
1: Ja.
0: Så det koster ikke 250, det koster 650 for det ene glasset med vin.
1: Ja, ja. Og jeg snakket med, jeg var på noen jobb, og noe, jeg møtte en som var artistvert eller et eller annet sånt, og hun hadde tre unger da, hadde akkurat kommet hjem fra Zanzibar, og hun, da sier jeg liksom at døtrene hadde liksom sagt at, åh, mamma, når skal vi dra på ferie, liksom?
0: Mm.
1: Og da var det sånn som jeg forskjønte at det gikk jo ikke.
0: Nei, du kommer fra Zanzibar, ikke
1: ja.
0: Hun?
1: Ja, okay. ja, jeg kommer fra Zanzibar, ja. Og det var snakk om ferie og sånn da.
0: Ja.
1: Og da sa liksom at døtrene hennes hadde spurt liksom om når de skulle dra på ferie, om det skulle skje liksom.
0: Mm.
1: Og det var, det går ikke.
0: Nei.
1: Det bare går ikke.
0: Og leide en tømmer ut på Finnskogen til sommeren.
1: Så. Ja, ja. Mm. Da fikk jeg litt vondt i hjertet mitt.
0: Ja.
1: At liksom, ja.
0: Jeg har jo sett i overskriften noen ganger og tenkt sånn, det vel ikke noe menneskerett å dra til syden. Neida. Men samtidig, det ikke noe gøy heller å fortelle barna dine hvor alle de andre i klassen snakker om sånn. Skal til Italia, Frankrike ja. Eller Kroatia i år? Så det sånn, nei, vi
1: skal til Telemark. Vi.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal på Hundefossen for sjette gang. Det sikkert for dyrt det også.
0: Ja, antagelig. Det nesten dyrere enn ja, å dra til syden, for ja. Helt ærlig.
1: Nei, så bare, jeg synes det helt vilt.
0: Mm. En ting jeg ikke enig med deg i er det med plastikkposer, for det er så fint at det koster 7 kroner.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, for hvis, jeg tror å vekke miljøengasjementet i værmannsen, det sitter så langt inne,
1: mm.
0: så jeg tror vi slutter ikke å kjøpe plastikkposer før det blir så dyrt at man gidder å gå ut i bilen og hente de der handlenettene som man på et eller annet tidspunkt kjøpte ja. Når man skulle være smart. Nå har jeg begynt med det. Nå er jeg sånn, trenger du pose, og tenker sånn, åja, fader, jeg har ikke pose, vent litt, jeg skal ut i bilen og hente, ja. Og så går jeg ut i bilen, henter de støgge posene fra Kiwi, og så pakker jeg de.
1: Ja.
0: Nettopp fordi posen hadde kostet 2,50,
1: ja.
0: Så hadde jeg ikke det, sagt, gi meg en pose.
1: Ja, men der merker jeg at jeg litt fucka da, for at jeg kan godt kjøpe dyr vin, men jeg hater å kjøpe plastpose.
0: Ja, men det bra, for da kanskje du ikke kjøper plastpose, men heller har med andre, ja, da, det jo hele poenget.
1: Det jo det, ja. Jeg skjønner jo det, men ja. Det bare helt sjukt at det koster det.
0: Ja, jeg tenker å produsere en plastpose, tipper det koster 7 øre eller noe sånt.
1: Ja, ja. Noe sånt.
0: Ok, svindel neste. Det jo, vi holder oss innenfor logistikk og økonomi. Og
1: ja,
0: en businessdame på besøk.
1: Ja, det akkurat det. Nei, det altså, jeg er jo en artist som sikkert oppleves som jovial og hyggelig, og er jo glad i folk.
0: Absolutt.
1: Men det jo mange da, som har skjønt at det kan man jo gjøre business på, apropos business.
0: Mm.
1: For det finnes jo helt sinnssyke mengder med falske profiler på meg.
0: Ja.
1: På absolutt alle kanaler. Ja. Da snakker vi liksom Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Skype. Det noe som heter Telegram.
0: OnlyFans også, eller?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke sett ennå. Google Chat.
0: Ja.
1: Ja, og det her har jo vært et problem i mange år for min del. Og uansett hvor mange ganger jeg har nevnt det på mine sosiale mediekanaler, at ikke la dere lure, liksom, så er det akkurat som et problem bare øker.
0: Ja.
1: Og det som skjer da er jo at folk utgir seg for å være med. Enten så er det jo sånn der, du, hei, jeg skal ha konsert, vil du kjøpe VIP- opplevelse, og så blir de svindlet på det, eller så er det et eller annet med at jeg sier at jeg sliter med noen penger, fordi at jeg er blakk,
0: ja.
1: og så tror folk på det, og så spør jeg meg penger, og så er det jo det her med liksom kjærlighetssvindel da, og det har jo gått så langt at jeg får jo mailer fra Sparebank 1, fra flere banker som har masse kunder som overfører masse penger til det de tror er meg. Og bankmennesket deres, da prøver vi å forklare dem at det er, du er utsatt for å svinne leke, Karina, men som de sier, så er det som å snakke til døve ører.
0: Ja.
1: Så de vil ikke tro på det.
0: Nei, så det finnes antageligvis en del menn der ute, da, som tror at dere har et eller annet form for forhold, selv om dere aldri har møtt hverandre ansikt til ansikt. Men det skal sikkert flyttes andre på ferie sammen sånn snart. Du må bare ha litt penger først. Eller,
1: ja. Og de skal få Teslaen min.
0: Ja.
1: De skal også få deler i et angivelig eiendom jeg har i Madrid. Jeg tror jeg aldri har vært i Madrid.
0: Nei.
1: Og det er... det bare helt sinnssykt, og jeg får jo mailer fra mange av meg mennene også da. Mm. Og det jo svårt å lese, fordi mange tror jo på riktig at vi sammen.
0: Ja.
1: Og fortelle meg at de blir helt knust hvis det her ikke sant.
0: Mm.
1: Men de har også overført 150.000, altså det 800.000 var det noe som hadde overført sammenlagt.
0: Og hvis dette skjer med deg, og vi vet jo at det skjer med flere, så det jo, jeg snakket med Tix forrige ja. Uke, han har også opplevd dette hele tiden. Ja. Folk som tror de skal gifte seg, ja, ja. Og en dame som hadde tatt all arven fra barna sine, og ja. Barna har prøvd å si sånn, mamma, du ikke sammen med Tix. Jo, jeg det, vi et par. Og gå fra mannen ja. Og unger og alt, fordi nå det Tix, liksom.
1: Ja, ja.
0: Og sånn det sikkert på din side. Sånn, nei, nå skal jeg bli sammen med Carina Dahl, ja. Så da går jeg fra kone og unger.
1: Ja, og jeg fikk jo mail fra en dame som forteller meg om hennes mann, som da 77 år,
0: mm.
1: Som da tydeligvis et forhold med meg, da. Og ja. Hun ville bare fortelle meg litt om hvordan han var, så hun ville gi meg litt tips da,
0: ja.
1: Og ønske oss lykke seg videre.
0: Ja, gode tips på hva han liker ja. Og hvordan han vil ha det og sånn.
1: Ja, ja, og han var litt sint og sånn da,
0: ja.
1: Og litt et kort lunte og sånn.
0: Ja.
1: Og han da...
0: Du var glad for å bli kvitten egentlig.
1: Ja. Ja. Og han har også da overført veldig mye penger da, og hele trygget da, sier og sånn da. Og 77 år.
0: Men altså, du skriver om dette på sosiale medier, men problemet bare øker. Hvem er det som kan gjøre noe med dette her?
1: Det er jo det
0: for du får ikke menneskene til å skjønne at åja, det masse svindel, for det vet man jo, så man vil jo ikke vite, ja. Ikke sant?
1: Altså, det er jo, man har jo i starten, så prøvde jeg jo politiet, liksom, de gjør jo ingenting, og det er jo, altså det man burde gjøre er jo å lage en altså, bank-ID for å lage Facebook-profil og TikTok-profil og Insta og Snap.
0: Ja.
1: Så at man bare kan ha en som... Så det blir jo litt så vanskelig med folk som har firma, men et eller annet sånn, i hvert fall for privatpersoner da.
0: Ja.
1: Kanskje har vært en mulighet.
0: Mm.
1: Og så det jo sånn her, jeg har jo skjønt at...
0: Da løser man jo flere problemer også, fordi da kan du jo faktisk sjekke om man har den alderen man må ha for å være på den plattformen, som er jo fint, for det er jo mange som bare endrer fødselsdatoen ja. Sin. Det kan man jo da ikke gjøre lenger, så det løser jo den konflikten. Og man får bort sånne falske profiler som også bare, det jo veldig mange som har opprettet profiler bare for å kunne hate.
1: Ja.
0: Bare for å skrive yes. masse dritt på sosiale medier, men slippe å gjøre det som seg selv. Ikke sant? Mm. Da hadde det kanskje vært kvitt i
1: jo. Og så det jo mange av, som jeg liksom forstår utifra alle de som har opplevd som, hva skal jeg kalle det, offer da, i å bli svindlet da.
0: Mm.
1: Så det jo mange som kanskje skulle hatt en verge i forhold til økonomien sin, og sjekket litt av hva de bruker penger på nett.
0: Ja.
1: Fordi det jo ganske sykt når du ja, bruker hele trygda di på sin penger til liksom meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er rart, men sånn som du sa, at du blir oppringt fra banken, på ja. Måte at ikke de har noe som helst myndighet til å si til mann 77.
1: Mm.
0: Jeg ser du overfører penger til Carina Dahl. Det ikke Carina Dahl. Ja. Du får ikke lov.
1: Nei, men de sier jo det, og det er som å snakke med døve øra.
0: Ja.
1: Så det er jo mange som sikkert ikke, altså, ja, som kanskje har issues som gjør at de kanskje ikke får så bra virkelighetsoppfattelse også da.
0: Ja. Og dem er det jo synd på.
1: Det er jo det.
0: Ja, ja.
1: Og de skulle kanskje hatt litt innsyn i hva som foregår på VIPs og overføringer.
0: Kanskje fullt av med kamera, Carina, så du reiste rundt i folk her og banket på døra og sa sånn, vi ikke sammen.
1: Ja, men det var jo...
0: Og knuse hjerter.
1: Det var jo litt sånn, jeg hadde jo faktisk Åsted Norge hjemme hos meg for et par år siden for å gjøre en sak om det, men det ble ja. Aldri noe av da. Og da ringte vi jo til en av de her offrene, og da prøvde jeg jo å forklare til han at det ikke meg du snakker med, liksom. Og det, du kan ikke sende penger til folk som på nett og sånn, alle gjør det. Og så på slutten av samtalen så sier han bare, ja, men tror du vi kan bli litt bedre kjent da?
0: Ah,
1: så det liksom,
0: ja.
1: Det liksom, ja, det...
0: Det som ensomme folk der ute, vet du.
1: Det jo det, og det ja. Jo det som så trist, ikke sant? Og da er det jo ofte sånn at de vil tro på det.
0: Ja.
1: Selv om det kanskje er liksom... Det, ja, nå skal jeg si sånn, men jeg vet ikke om at Kjell på 77, om det kanskje er min type, hvis du skjønner.
0: Nei, vet jeg aldri.
1: Nei, jeg vet aldri da.
0: Jeg tror ikke jeg har swipet han nei. På Tinder. Men,
1: nei,
0: ja.
1: Så uansett om det kanskje ligger litt sånn åpenbart i kortene, sånn, så er det akkurat som at ikke man vil tro på det.
0: Ja.
1: Og det tror jeg som etikk så, ikke sant, som har vært åpen om både ja, altså med psykisk helse og det tema og sånn, ikke sant, så det mange som ser på han som en ja, fin, jovial fyr som, mm. som de tenker at ja, men selvfølgelig bryr jo han seg om meg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og det jo ikke det at jeg ikke bryr meg om folk, for det gjør jeg jo, men jeg har liksom ikke interesse av å sitte og chatte. Altså, jeg chatter ikke engang med mine venner. Skulle du si, jeg ringer, liksom. Mm. Jeg ikke en chatter.
0: Nei. Og du hvertfall ikke interessert I at de skal ta ut trygda si og overføre
1: Nei,
0: til deg?
1: Absolutt ikke.
0: Nei.
1: Så jeg synes også, det liksom, har jo gjort noen pressesaker på det og sånn, men jeg skulle jo ønske at det ble mer snakket om for å liksom begrense, eller helst at det ikke skjer da.
0: Ja.
1: For jeg får jo veldig vondt av at det skjer.
0: Ja.
1: Og de her menneskene.
0: Men blir du utsatt for den andre siden av svindling også, som sånn som jeg ser Johan Golden har laget tv-serien om I NRK, og som jeg vet at Ingrid Jessen Linhav, og det mange profiler som har vært utsatt for falske nyhetssaker, for eksempel, ja. Og som handler om for å selge slankepiller, ja. For en slags skyld, eller jeg vet ikke hva de prøvde å selge på den Johan Golden-saken, men det var masse bilder ut av at han blir lagt I hjernen av politiet, og det noen greier. Hvor han prøver å liksom kontakte Meta og si sånn, hei, dere må fjerne de sakene, de ikke sanne, og så blir ingenting gjort. Nei. Blir du utsatt for noe
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, det var noen greier for mange år siden. Men jeg husker ikke hva det var. Jeg lurer på om det var noen sånn pengegreier.
0: Ja.
1: At liksom, det her har jeg tjent penger på. Eller sånn at det var et eller annet sånn...
0: Ja, sikkert noen pyramidespillaktig.
1: Ja, et eller annet sånt der, ja. Ja. Jeg husker ikke akkurat hva det var, men jeg husker at det var et eller annet sånt, ja.
0: Ja, for det også jo en side av det. Jeg vet, ja. Jeg har fått masse tips nå at jeg blir brukt I en sånn slankepillekampanje for et eller annet merke som driver oss, eller de slankepillene som visst nok jeg da bruker.
1: Ja, så, ah, det faen
0: veien. Og det også blir så slemt, for da sitter og folk sier sånn, ja, ja, det vil jeg også, og så kjøper de pillene da, og så det bare sikkert fruktpastiller.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Men det sjukt hvordan verden utvikler seg, og det, jeg synes det så skummelt også for eldre mennesker, ikke sant, som ikke... hvertfall ikke skjønner sånn.
0: Mm.
1: Og du, de, altså med AI-ting eller alt det her, hva det heter, så kan man jo etterlengt stemme.
0: Mm.
1: Det, altså, det jo helt vilt.
0: Ja. Ja, det blir vanskeligere og vanskeligere å avsløre svindel.
1: Så, og jeg ser jo sånn som de falske profilene på meg, de tar jo ofte screenshots eller ting fra Snap-storyen min, ikke sant? Som der jeg ganske aktiv. Og liksom sende selfies da, på en måte, ikke sant? Til...
0: Ja.
1: Dem de snakker med
0: mm.
1: Men her også går det jo an å lage basically video av meg som ser ut som jeg aldri har opptrådd I på en måte
0: ja, ja.
1: Det helt sjukt skummelt
0: ja, det det. Men til slutt, noe som også skummelt men som et mye eldre fenomen egentlig og det sikkert ikke alle som enige I dette men at mange menn skremmes av sterke damer
1: ja,
0: ja.
1: Det jeg
0: det snakkes jo sikkert mye om I sånne veninngjenger men sånn der ute, der oppe så snakkes ikke det nok om
1: ja, det ja, det gjør kanskje ikke det jo sikkert fra gammelt av det der det liksom det var mine som var the provider
0: mm.
1: og det var liksom han som skulle ja, stå for å fikse årene og sånn
0: ja.
1: Og jeg merker jo hvis jeg liksom date noen så kan jeg ofte være den som sånn ja hei vi har boket bord eller sånn ja kunne jeg sett vinkartet og sånn så kan han si Grina jeg kan gjøre det der jeg liksom
0: ja.
1: så det jo litt sånn det bare litt sånn personlighetstype også tror jeg
0: ja.
1: Men jeg tror en del menn skremmes veldig av altså I hvert fall sånne som meg da som litt sånn jo litt sånn alfa
0: mm.
1: Har jo selvfølgelig litt sånn ting på stell jo ute og reiser med 7-8 menn ikke sant på, som spiller I bandet mitt og I crewet mitt og har liksom litt ordning på livet og det skjer mye greier og sånne ting
0: mm.
1: Så for personlig så merker jeg jo det sånn da.
0: Ja.
1: Så har jeg jo som veninna som jobber I helt andre bransjer igjen, ikke sant? Høyt I finans eller et eller annet som damer kanskje ikke figurerer så, eller I hvert fall ikke før I tiden figurert så mye da. Kunne også være skremmende.
0: Mm.
1: Smarte damer.
0: Mm.
1: Kan være veldig skremmende.
0: Ja. Jeg tror utvilsomt du har rett, og så sitter det sikkert noen der ute og sånn, nei, det stemmer ikke, sånn ikke jeg. Nei da, vi vet at dere også finnes.
1: Mm.
0: Men at ganske mange menn lar seg skremme av damer som klarer seg selv, hvor på en måte, jeg vet ikke om det bare et instinkt, det sånn, altså, du trenger ikke meg til å beskytte deg. Hva min funksjon da, I dette forholdet?
1: Yes.
0: Jeg skal ikke kaste min mann under bussen på det, men jeg var jo forelsket av min mann I mange, mange år, uten at han liksom helt klarte å skjønne ja. At han skulle bli forelsket I meg, ja. For jeg en dag fortalte han det. men, og jeg hadde aldri innrømmet det, men når han da til slutt falt for meg tilbake, så var jeg midt I en veldig sånn sårbar prosess, for jeg hadde laget en dokumentar om pappaen min som stakk når jeg var liten og sånn, så jeg var I en sånn, jeg gråt mer enn jeg var, altså jeg var mer sårbar og mer åpen på det, og det var på samme tidspunkt som han ble forelsket I meg igjen, yes. sånn, åja, så nå så du en side hos meg som du tenkte sånn, åja, hun trenger jo meg.
1: Ja.
0: Da kan jeg bli forelsket deg, fordi nå kan jeg beskytte, nå kan jeg klappe deg på hodet og si sånn, kom her du lille jenta med.
1: Ja.
0: Den siden hadde han nok ikke sett Nei. Før. Og jeg vet ikke, det et eksempel. Men
1: du har stormet sånn som sterk dame.
0: Ja. Det sitter langt inne hos meg å skulle si noe annet enn jeg klarer meg selv. Ja. Jeg synes det fryktelig vanskelig å be om hjelp. Jeg vil helst klare alt selv.
1: Ja, ja.
0: Og det tror jeg nok at mange menn tenker sånn, ja, men hva skal du med meg da?
1: Ja, det akkurat det jeg også tror.
0: Ja. Men skal du hjelpe meg da, eller?
1: Ja,
0: kan jeg godt.
1: Jo, men det veldig sant. Men jeg synes det vanskelig med liksom, hvordan viser man seg sårbar.
0: Ja.
1: Hvordan gjør man det? Det sånn, hva skal jeg si, jeg føler jo at jeg ganske transparent. Jeg snakker mye og om veldig mye forskjellig, og veldig ærlig og åpen. Og det vil jo jeg si, liksom, å vise sårbarhet på en måte. Mm. Men må man liksom bli sånn, der, ja, sånn som du fortalte, at du må gå gjennom noe tøft og... Mm. Og være liksom langt nede på en måte det å vise så, liksom, ja, det vanskelig
0: altså, det gøy at du tar det opp nå for jeg midt I en sånn tankeprosess på, jeg har fantasert om å rope til mannen min sånn, og jeg skal bryte sammen for at du skal jeg trenger ikke å bryte sammen fordi det jeg for sterk til men skal jeg gjøre det for at du skal forstå at jeg vil ha hjelp av deg, jeg holder ikke at jeg sier kan du hjelpe meg?
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke det signalet sterkt nok, fordi når du sier til meg nå da Karina, sånn, ja nei, jeg åpen og sårbar og sånn, så sier du det og jeg tror på deg, men samtidig så viser du en styrke på at sånn, men det fikser du så, men skal du da bryte sammen uten at du egentlig har brutt sammen for å poengtere skjønner du meg, det veldig vanskelig
1: jeg skjønner ikke hva du finner,
0: Nei, så, på spørsmålet, hvordan skal jeg vise meg liksom, sårbar på sånn? Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det vanskelig.
0: Jeg vet ikke.
1: Det for jeg føler at jeg det. Super, I hvert fall alle dem som rundt meg, av venner og nære mennesker, tror jeg vil oppfatte meg som sterk og sårbar på samme gang, skal jeg si, eller samme tid. Men ja, nei, jeg synes det skikkelig vanskelig. Og så det vanskelig å liksom, gjøre noe med, jeg vet jo at jeg en sterk dame, liksom. Og jeg kommer til slutt å være den businessdama, den artisten, den kreative, den som liker å få ting gjort. Det er jo sånn som jeg er.
0: Mm.
1: Ikke sant?
0: Ja, det høres jo flåst ut, men din styrke jo at du sterk.
1: Mm.
0: Skal du ta bort den, bare for å oppnå noe annet?
1: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
1: Ja, da tror jeg man bare må treffe rett. Men jeg tror liksom, menn burde liksom heller sette litt pris på damer med litt tak I da.
0: Mm.
1: Nå snakket jeg bare om meg liksom, men generelt da. Og sånn som jeg synes jo du for eksempel smart, jeg skjedde på liksom, litt forskjellige TV-ting med sånn logikk-ting, og jeg ble jo litt sånn imponert over hvor, du har jo mange sterke sider, og det må jo men synes jeg litt kult da.
0: Ja, jeg opplever det samme som deg, at de nok heller synes det litt, at de kan la seg fascinere av det på avstand, men ikke at de vil ikke noe nærme på en måte.
1: Ja.
0: Men det synes jeg veldig behagelig, jeg har ikke orket at det skulle være masse menn nærme meg, men men kan du kjenne deg igjen, for eksempel hvis du går på en date da, at noe av det du tar med deg, som du tenker sånn, da man jo også på, hva det du kalte I stedet den Rockefeller-konserten din, at det en showcase, ikke sant? Det jo din showcase omfor dette mennesket. At noe av det du jo vil vise frem da også, jo at du sterk, for det jo en av sidene dine som du glad I, vil jeg tro.
1: Mm.
0: Og da tar man jo det med seg inn I den daten.
1: Ja. Ja.
0: Skal man slutte med det da?
1: Nei, kan jo ikke det. Det vanskelig, jeg tror det vanskelig å gjøre noe med hvordan person man og hvordan egenskaper man har på en måte.
0: Mm.
1: Det er vanskelig. Men jeg tror bare at... problemet ligger jo kanskje ikke her på sterke, smarte, flinke damer, liksom.
0: Mm.
1: Men heller på liksom, synet til menn, da.
0: Ja.
1: At de må på en måte føle seg som en provider, eller føle seg som den som ordner og fikser og sånn.
0: Mm.
1: Og jeg skulle virkelig ønske at jeg traff en mann som var på en måte over meg på det her med ordner og fikser og sånne ting.
0: Mm.
1: For jeg kunne ha godt tenkt meg og satt meg litt tilbake, altså.
0: Ja.
1: Bare være litt passenger princess, liksom.
0: Mm.
1: Men jeg tror det mange som ikke tenker at jeg vil det, for at jeg utstråler på en måte noe annet.
0: Ja, eller som har noen andre styrker som bare et supplement til dine da. Så det sikkert noen ting du synes vanskelig. Eller,
1: ja, 100%.
0: Jeg lurer på om faktisk den der setningen menn skremmes av sterke damer, vi skal bare redefinere den, for jeg tror det provoserer når man sier det, for du tenker sånn, nei, jeg blir ikke redd.
1: Ja.
0: Men jeg tror menn blir litt handlingslamma når de møter sterke damer, for de skjønner ikke sin egen funksjon, de skjønner ikke hva de skal bidra med.
1: Ja.
0: Og det der de ramler av, for blir sånn, nei, men dette klarer jo du selv, så da går jeg bare videre.
1: Ja. Det var veldig bra sagt, faktisk. Handlingslamma.
0: Det blir handlingslamma. Ja. Det jo ikke så sexy.
1: Nei.
0: På mange måter. Ok, Carina Dahl, veldig hyggelig av deg på besøk. Kos deg på Rockefeller 7. februar og hele turnéen du skal ut på.
1: 20. februar, så håper jeg ser deg på første dag med cowboyhatt.
0: Ja, da må jeg låne cowboyhatt.
1: Du kan få en av meg.
0: Ja, så jeg typer du har ekstra. Og så blir det sikkert mindre snakk om kongefamilien etter hvert, også i media, tror jeg. At det snakkes om hvor dyrt det har blitt, det tror jeg kommer til å fortsette med. At svindel må opp på agendaen, 100% enig, og at menn må slutte å bli handlingslamma når de møter kvinner som får til ting selv. Da må du bidra med det du får til.
1: Helt riktig.
0: Ja.
1: Preach! Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Are you stupid? Are you a stupid person?
6: Godbadere! Hey! Godbadere, Pedro!
7: Der var han på plass, selveste Alex Rosén. Velkommen inn, Alex.
8: Tusen takk, dette var veldig hyggelig, Pedro. Du ser jo veldig bra ut i dag.
7: Takk for det. Jeg har gjort mitt ytterste. Og hva heter dette showet? Vi må minne om det først.
8: Det heter Alex og Per.
7: Det 10 poeng. Du skal videre til Namsos.
8: På Hallo.
7: På Radio Rock. Ja, sånn det. Ja, nei, nå har du verden så mye som kan skje på bare en uke, gitt.
8: Ja, du vet, det har vært helt sinnssykt. Det har vært veldig mye oppturer og masse nedturer.
7: Ja, egentlig mest ned, vil jeg kanskje si.
8: Ja, faktisk. Vi har hvertfall, hvis man skal tenke på alt det som skjer.
7: Ja.
8: For man blir jo veldig skremt.
7: Men jeg har...
8: Virkeligheten er faktisk bedre enn fantasien.
7: Ja, vi skal gå gjennom alt jævelskapet som skjedde siste uka, både i og utenfor kongefamilien og Nordheimsund. Men uansett da, så har jeg resepten på optimisme her nå, for jeg finner ut at nå er vår.
8: Ja, hva det er å si en katt.
7: Hørte du hva jeg sa? Nå det vår, sa jeg.
8: Vår staude.
7: Nei, nei, fordi at jo, nå vi ferdig med januar, ikke sant?
8: Jo.
7: Og så vi i gang med februar, godt og vel. Og det den korteste måneden i året, så er bare februar ferdig. Og da vi jo i mars. Og mars, det jo mer eller mindre påske. Påsken jo så kort at den jo over før du rekker å snurre. Og etter påsken var det da? Jo, da det vår. Så jeg mener at det vår nå, jeg.
8: Det enig.
7: Ja. Ja, takk.
3: Alex og Per på Radio Rock.
8: Vi inkluderende.
7: Ja.
8: Det en av mine verdier, det, Pedro.
7: Ja, det faktisk det. Og du skulle, jeg beklager at jeg avbrøt deg, for du skulle i stedet til å si noe om katter.
8: Katter?
7: Ja,
8: det altså, katter er interessante dyr. Generell informasjon om katter.
7: Jeg hadde noe helt konkret om katter.
8: Ja, katter er helt syke.
7: Ja.
8: Når de legger hodet på bakover, altså ørene, og de legger seg ned, og de begynner å hoppe rundt, og så ser de en vei, og så angriper de en annen.
7: Ja, da ligger du tynt an.
8: Jeg husker at jeg måtte jo faktisk sende vekk katten min etter at den hadde angrepet postmannen 3 ganger. Og postmannen fikk sånne flenger.
7: Han i terapi fremdeles.
8: Ja, han var fra Gartland. Rett utenfor Grong.
7: Der ser du, det hjelper ikke det heller, nei. Nei, katter er røffe dyr, altså.
8: Ja, men de er nydelige. De er jo, det er predators, altså det er jaktdyr.
7: Ja, og i alle sånne kattevideoer som er veldig morsomme, så er det alltid katter som vinner, aldri bikkja. De banker opp en hvilken som helst hund.
8: Ja, jeg så faktisk 3-4 bikkjere i Murmansk bli banket opp av en katt.
7: Ja, det ser du.
8: Det er mest sinnssykt jeg har sett.
7: Ja, nei, vi digger katter.
8: Ikke kødd med katter.
7: Nei.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Det jo ikke til å komme fra Alex at nå har jo polisen bura inne sønnen til kronprinsessa og kastet nøkkelen.
8: Ja, det helt utrolig, men Høybyborg sitter nå inne i fengsel.
7: Han sitter i saksa, det såpass kan vi jo si.
8: Ja.
7: Men det en ting da, at han har allerede slått Trump. På en måte, nå skal jeg forklare.
8: Ja, det var Trump sitter ikke inne.
7: Nei, men det går jo det tyder litt.
8: Der slår han.
7: Nei, men han stakk av. Ja, som poeng her, at Høyby, han jo da tiltalt på 38 tiltalepunkter. Ja. Trump, da han ble dømt i mai 2024, det var bare 34. Så Marius Borg Høyby har slått Trump med 4 tiltalepunkter. Og altså, Trump han ble jo dømt for alle de 34 forholdene, så han skulle jo egentlig sitte inne, men han kom frem til at nei, det skulle han ikke likevel, da han ble president, da. Så han, jeg tror han benådet, eller jeg vet ikke helt hva som har skjedd der, men han altså dømt for 34 lovovertredelser, Donald Trump, siden mai 2024, men han sitter allikevel ikke inne. Det ingen som egentlig helt vet hvorfor, ingen som tør å spørre om hvorfor heller.
8: Ja, det mye på en gang her.
7: Ja, nei, men Borg Høyby da, han, ja, hva skal vi si om det der da?
8: Det vi kan si at det det her blir vanskelig.
7: Ja, det en dritkjip sak.
8: Men tror du han kommer til å bli dømt?
7: Ja, jeg ser ikke bort fra at det skjer noe rart, men at han skal gå helt klar av dette med alt, bare det vi har fått høre om, liksom, det jo helt utenkelig.
8: Ja, det i hvert fall helt klart at han har jo da sitter inne fordi han har prøvd, og kanskje også gjennomført voldtid av Linni Meister, ja. Men hun visste jo ikke det.
7: Nei, men altså, det virker jo som om...
8: Hva har jeg blitt voldtatt?
7: Marius jo liksom inngiftet i kongefamilien, og det virker som om han har forberedt seg på sin deltakelse i kongefamilien ved å lese biografien til Henrik den 8. Da. Så, bomba litt der. Så, men vet du hva? Jeg synes synd på mora hans, jeg. Eller kanskje ikke, det må vi også diskutere. Skal vi trekke ja, pusten og gjøre det?
8: Det er mye som skjer der i går nå.
7: Om litt Mette Marit special.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Ja da, bang. Jo da, dette Alex og Per. Og da jeg bare nevnte Mette Marit, så fikk du et helt annet ansiktsuttrykk, Alex.
8: Ja, det er mye som har skjedd der også.
7: Ja. Det vil jo være litt sindig omgang med sannheten å si noe annet at det har vært en røff uke for Mette Marit.
8: Ja, det er jo, det må være veldig vanskelig.
7: Ja, altså for det første så det jo, hun har jo en sykdom som virker ganske alvorlig, denne lungegreia, og så guttungen halt inn med de anklagene og sitter der og svarer for seg i tingretten akkurat nå, og ikke bare det da, for toppen av det hele så disse Epstein-files da, hvor det viser at hun har jo vært sånn BFF med Jeffrey Epstein og bodd på det der palasset ut på den øya 4 døgn i strekk og kalt det meditasjon.
8: Ikke på øya, i Miami.
7: Ja, det var det samme det, i hvert fall i brukt sengetøy hans da, for å kalle det
8: ja.
7: Så, og litt flekket i pelsen på grunn av det, men det jo ikke bare henne da, til med vår gamle kompis Torbjørn Jagland. Han har en egen evne til å få hele ræva av begge føttene i gravere hele tiden altså.
8: Ja, det helt utrolig.
7: Og jeg så gjengitt en mail da, de hadde funnet i disse her Epstein-files fra Torbjørn Jagland. Hallo Donald, skriver han. Nei, Donald eller Jeffrey. Hallo Jeffrey Epstein, for han skjønte hva Jeffrey Epstein var glad i da. Og, jo da, nei, da var det at Jagland hadde vært i Albania. Der var det veldig mange fine unge damer som Jeffrey Epstein var interessert i det. Hadde han klart å skrive mail.
8: Han kalte det extraordinary girls.
7: Ja, det jo helt cool. Og tenk deg når Donald Trump kobler at det var Torbjørn Jagland som ga fredsprisen til Obama. Da har vi helvete gående, vet du. Det så koko hele verden, altså.
8: Det veldig... Men det virker som at det noen som ikke har gjort jobben sin her.
7: Ja, og det... Det er mange.
8: Ja, jeg tenker i hvert fall på det teamet som lærte Mette Marit å være dronninghemmende.
7: Ja.
8: Det teamet er fordi du må få et team. Du må, liksom, du må dra på også den som da har rådet henne til å opprettholde kontakten med Epstein.
7: Ja.
8: Han har sparket.
7: Ja, det vil jeg si. Nei, og dessuten, det fremdeles 3 millioner dokumenter i Epstein-saken som ikke frigitt enda. Jeg tipper at alle de handler om Donald Trump, for det den eneste de ikke har stått om nå i den siste utgivelsen her. Da.
8: Ja, men jeg tenker Torbjørn Jagland, han må jo være litt dum.
7: Men Donald Trump, Pedro, det skal jo sies at...
8: Torbjørn Jagland må jo være litt dum.
7: Han har nok ikke de lengste antennene i byen her.
8: Nei.
7: Jeg tror ikke det. Men Donald Trump da, han har jo kommentert da, det med at han har noen følgende forklaring at nei, så jeg har ikke snakket med Jeffrey Epstein, aldri kun der. Det har han gått over nå. Så han får sagt det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette Alex og Per på Radio Rock, noe som tydelig fremgår av de lange iskremkøene. Hvordan går det der borte i blått hjørne, Alex?
8: Jo, bra. Litt sånn spent på hva det neste er. Hva mer er det som kommer nå? Hvor mange bilder finnes det av Torbjørn Jagland og Mette Marit? Kanskje sammen hos Epstein?
7: Ja, dette Alex og Per som spekulerer fritt om... mulige forekomster I Jeffrey Epstein Files.
8: Ja, for det kommer flere, det kommer mer. Og hvis du har gått gjennom Epstein Files, så det utrolig, for hver gang det har blitt delt på internett, så dukker det opp to kopier. Så det antall dokumenter så mange, og du må gå gjennom alle, og det kommer til å komme ting allerede flere ganger fra de filesa.
7: Jeg vet hva, jeg helt sikker på at det kommer til å dukke opp overraskelser. Altså både hun, Mona Juul og Terje Rød Larsen og alskens mennesker dukker jo opp I disse Jeffrey Epstein Files. Ja,
8: hvem andre tror du?
7: Nei, det du for eksempel hadde jo faen ikke overrasket meg om du hadde vært der ute og så bare glemt det.
8: Ja, for det kan hende.
7: Ja, det verste det hadde ikke vært det rareste.
8: Nei, for jeg har jo vært der.
7: Ja, hvor hen der?
8: I Miami.
7: Ja, men da har vi jo ikke vært ute på den der hyttaten. Nei,
8: jeg har vært på mange forskjellige steder. Jeg har vært der. Og har jeg vært der, så har du vært der også.
7: Ja, det nettopp det. Så av hensyn til vår videre karriere, så går vi over til noe annet.
8: For eksempel når vi var I den gruppeseksavdelingen I LA. Ja, der var du med. Ja.
7: Dette Alex og Per, som handler om helt andre ting enn det Alex nettopp nevnte.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Gullprisen bra nå, Alex. Har du fått med deg det?
8: Nei, den har faktisk gått rett ned.
7: Ja, har den det?
8: Ja. Så gullprisen har gått oppover, og her I det var vel I foregårs, eller foregårs, da gikk den rett ned.
7: Ja, ordentlig, men det
8: Og sølvprisen gikk ned enormt med.
7: Gjorde
8: den, ja. Ja, så nå, ja, uansett, og men... nå det veldig spennende å sitte og se på, for, og jeg klarte å selge meg ut av gull 3 dager før det røyk.
7: Å, satan.
8: Så det som betyr noe nå, det hvorfor røyk gullprisen?
7: Nå har jeg har en teori om det. Og det at I en tid hvor det bare sånne kjedelige banditter som driver med sånne cyberattacks og sånn, så det en sånn innbrudsgjeng som først da, I fjor så var de på Romerikssenteret, brøt seg inn og rappet parfyme for 1,5 million kroner. Og da skjønner jo ikke jeg at politibikken ikke klarte å følge sporet på dem. Men så var det nå for en uke siden, så var det innbrudd I et annet kjøpesenter, nemlig ditt lokale, CC Vest, som bare noen hundre meter unna der du bor. Der var det noen som brøt seg inn via nabobutikken inn I gullsmed David Andersen der og rappa gull for et par millioner. Så de har vel dumpa det på stampen og overalt rundt omkring, så det det som har påvirket gullprisen da, kanskje?
8: Ja,
7: kanskje. Eller, har du noe inside om dette gullinnbruddet som var altså, rett under soveromsvinduet ditt omtrent?
8: Jeg kan love deg at jeg kjenner noen som har gjort dette.
7: Ja,
8: det altså mer. Ja, men det jeg helt overbevist om, det jo sånn hver gang.
7: Men den nye greia da, det tydeligvis det som bryter seg inn I kjøpesenteret via nabobutikken, fordi altså der hvor det gullsmer, altså gull jo åpenbart vært mye, jeg visste ikke at parfyme var så mye verdt, men det jo da tydeligvis, det å bryte seg inn I den, hvis nabobutikken for eksempel et bakeri da, som sikkert ikke har så tjukke...
8: Rosinboller holder I 3 dager.
7: Ja, altså de har ikke så mye sånn beskyttelse mot innbrudstyver. Men hvis bakeriet ved siden av gullsmeden, så går du inn I bakeriet og videre veggen da, inn til gullsmeden.
8: Ja, dette en gammel metode.
7: ABC for banditter.
8: Ja.
7: Hvor tror du det neste kjøpesenterinnbruddet blir?
8: Det kan jeg tenke meg blir Strømmen Storsenter.
7: Da skal vi sette opp et kamera der.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Dette Alex og Per, og Alex jo alt mulig mann, sånn innenfor alt som kan lage rabalder. For eksempel, forrige uke på denne podcasten, så erklærte du at du skulle lage en sang til den nært forestående fotball-VM, som skulle handle om uteliggere og umulig kjærlighet dem imellom, men det skal være en fotballåt, noe som ikke hørtes ut til å være lett å kombinere. Har du klart det siden sist?
8: Ja, det har I hvert fall kommet litt videre.
7: Ja, men for du sa det at du skulle legge fram noen ideer I dag da, for den nye...
8: Ja, det jeg har gjort at jeg har laget veldig bra kordeskjemaer, kommet ved et veldig bra beat. Jeg ikke helt enig med meg selv når det gjelder teksten, så det liksom litt frem og tilbake. Men etter hvert nå så tror jeg faktisk at jeg begynner å få et par 3 låter faktisk på gang.
7: Ja, men hvilken følelse du liksom har frem I denne låta?
8: Det denne kjærligheten.
7: Ja.
8: Og den kjærligheten kan gå overalt, men det om å gjøre å beskrive den utifra et veldig spesielt ståsted.
7: Ja, blant...
8: Og det gjerne ofte rett før du egentlig skal dø. Altså, for at du har «Love till you die», men så det «Hvordan du dør?»
7: Å ja, men det en bra titel. «Love till you die».
8: Ja.
7: Det ikke det?
8: Jo, det veldig...
7: For, altså, tenk deg på, for at du sier fotball, altså, når man står og nærmest sånn eksploderer av nasjonalfølelse på en stadion og ser Norge spille I fotball-VM, og hva skal man synge, hva skal alle synge? Love till you die.
8: Ja.
7: Der har du det.
8: Ja, det akkurat sånn, og det dukker opp hele tiden.
7: Ja.
8: Så kommer den ene setningen etter den andre.
7: Ja.
8: Og hjernen bare, det er ingenting som skjer, det bare akkurat sånn at det kommer til meg.
7: Ja, men så kommer du med sånne andre elementer, du skal ha en sånn bildedannelser på pungen og som er rart.
8: Ja, det kan hende.
7: Ja.
8: Du vet aldri hvor ja. Det ender.
7: Så det alle dine låter har til felles er at de blir ikke ferdig sånn på 0,0?
8: Nei, for jeg har blitt veldig fascinert av blekksprut, altså dyre ja, blekksprut. Og det kommer av hjernen. Vet du hvor mange hjerner en blekksprut har?
7: Nei.
8: Fem.
7: Ja.
8: En overhjerne og fire underhjerner som har hver sin arm, altså det to armer per underhjerne. Det betyr at deler av blekkspruten kan gjøre ting uten å prate med hovedsenteret.
7: Ja. Som vi skjønner, det er ingen grunn til å tro annet enn at denne fotballsangen er ferdig hvert øyeblikk.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Du, nå er det, det har vært han der hva heter han igjen? Marius Borg Høyby, ja. Han ble

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Og drakk øl. Det var 17. mai, så vi måtte jo feire nasjonaldagen. Og så ser du at jeg filmer deg, og så ser du til kamera, så sier du at det ikke forbudt å drikke mens du kjører bil her på Vieques. Det som forbudt, det å kjøre hvis du dritings, sa du.
3: Ja.
2: Noe som helt korrekt, for det nøyaktig det som reglene der. Og dette fikk vi jo svi for, det var jo kringkastingsrådet og full rulle etter det også.
3: Og så skulle jeg ha et show for Edruskapsforeningen.
2: Ja.
3: Og det var liksom to dager etter at dette her gikk i media.
2: Ja.
3: Og det var liksom ikke, det var som å finne Høybyborg.
2: Ja, ja, men da,
3: til å prate
2: men da, sånn. Da fikk du noe å prate om på det foredraget.
3: Ja.
2: Men det ikke hvordan reglene men da var det i hvert fall det.
3: Det viktig å tilgi.
2: Ja, men en to-trøl, det er å forvente for bilkjørere på Vekis. Der forresten bare én vei også.
3: Og, ja, men det viktigste er å være edru, ja. Å være utvilt, og så kjører du bil, konsentrer deg om det.
2: Ja, ja, helt enig. Det skal jeg ikke motsi. Nå skal vi videre til noe som ikke fullt så pinlig.
1: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
2: Dette Alex og Per, der det ukentlig blir kåret et ukens tettsted. Det gjør du, Alex.
4: Ja.
2: Du må holde igjen hesten et litt øyeblikk her, fordi at det skjedde noe i forrige uke. Kåret du Nordheimsund til ukens tettsted.
3: Ja, helt fantastisk. Det var så vakkert. Men Pedro, du har aldri vært der.
2: Nei.
3: Det var helt utrolig nydelig tettsted.
2: Men da, og du reiste opp helgen som var. Men det ble dramatisk.
3: Ja, veldig.
2: Få høre hva
3: det
2: skjedde.
3: Det var naturkatastrofe, faktisk.
2: Ja,
3: det ble en gigantbrann på brygga foran fartøyvernsenteret. Her ligger altså båter som 100, 150 år gamle, 200 år gamle. Det er bare sånne skatter.
2: Oi.
3: Og så brant det flotteste skipet jeg har sett, liksom.
2: Å, så fælt.
3: Ja, og det var, men hadde stålskrog da, så de kunne justere stålskroget, men det, altså, og så har de brukt liksom 15-20 år på å pusse det opp, og det var ikke ferdig, men det var nesten ferdig.
2: Men da passet det jo bra at etter alt dette skjedde, så kom du med noe som var en opptur da, å gå ut fra, med diplomet som viste at de var ukens tettsted.
3: Ja, og det hadde jo vi kåret lenge før denne ulykken.
2: Ja.
3: Denne ulykken skjedde akkurat i det jeg kom dit. Så jeg kom inn i en brand, og det var liksom, det var så trist.
2: Og da, men da stilte hele bygda opp da, og så på da du skulle overrekke diplomet, eller?
3: Ja, fordi bygda var jo kåret til ukens tettsted, og det følte jo alle på.
2: Ja.
3: Så da alle hadde møtt opp for å se at ordføreren mottok diplomet fra Alex Per og Radio Rock, ja. Og det var helt utrolig.
2: Det er ikke tull, jeg har til og med lydopptak av det. Her er ordføreren i Nordheimsund, rett etter den store branden, med å få overrakt av diplomet som ukens tettsted, bare hør på deg.
5: Det var veldig kjekt, det har vært en bra avslutning på en dag som begynte ganske dårlig her. Så veldig glad for diplomet. Så du legger merke til, jeg har jo som prinsipp alltid hatt vest og slips når jeg går med ordførerkjøya, ja. Men om jeg får noe fra Radio Rock, da må jeg være litt rocka og ikke gå med slips. Så rocka som ordfører kan være. Så mange takk, og så ser vi jo frem til å gjenreise Nordheimsund på mars, om noen får.
6: Ja, det blir deg og meg på 8,5 kvadratmeter. Men det er vektløst. Det kan være i hver vår etasje da.
5: Vektløst, men ikke kjedelig.
6: Nei, det kommer ikke til å bli kjedelig. Vi kommer til å være litt ensomme. Gratulerer med dagen!
2: Stor applaus for ordføreren i Nordheimsund.
3: Han ble litt nervøs,
2: men du hørte det. Alex, der snudde du en antagelig veldig dårlig dag til noe positivt da, i Nordheimsund.
3: Ja, det er veldig positivt i Nordheimsund. De har det flotte hotellet, sånn gammelt hotell som er nyoppusset og helt fantastisk. Jeg fikk jo sånn svitte der med veranda, og det eneste som var jævlig trist, det var disse flotte båtene som hadde brent opp. Det var, to stykker var totalskadet, to stykker var delvis skadet, men de kommer til å bli fiksa igjen, for at jeg så det at her trengs det bare litt pussing. Det var bare, kom litt vabler og litt brent på den ene siden. Ja. Kanskje de må bytte en plank. Men de to andre, altså Jøssesund, eller hva han het, den som er denne gamle legendebåten, som har vært over hele landet og kjørt til Tyskland overalt, den skal da bare bygges en gang til.
2: Alt kommer til å bli finere enn det noensinne har

0: Og hvis jeg kan gjøre noe, altså hvis folket kan gjøre noe, det er bare for dette her er mye frivillig arbeid og sånn, men her er det mange som kan gjøre en, og det å bygge en sånn båt, det tar så lang tid.
1: Jeg er sikker på at du har allerede bidratt med god stemning. Nå skal vi starte med å vite hva som blir denne ukens tettsted.
2: Ja, Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted. Ja, nå sitter tettstedbeboelsen i Norge. Det er vel cirka halve landet, tenker jeg, som bor i diverse tettsteder rundt omkring da.
0: Ja, det er tettsteder over hele landet.
1: Kan det være mitt tettsted som blir kåret denne gangen?
0: Ja, for dette er ukens tettsted. Ja. Vi skal kåre altså et tettsted som kan gjenreises på Mars. Ja. Det er planlagt byer der oppe, men ikke tettsteder, og derfor så tok jeg og Per denne oppgaven, og vi tar den seriøst, og prøver da å finne tettsteder. Og vi har vært innom mange tettsteder, og det er mange tettsteder som har unike kvalifikasjoner.
1: Ja, og hvilke kvalifikasjoner er viktige for at det skal funke best mulig på Mars?
0: Det viktigste er tetthet.
1: Ja, ok.
0: Da går Hvor videre. Tett er tettstedet ditt?
1: Ja. Jeg spør som jeg pleier å spørre, det stedet vi skal til i dag, på hvilken måte har det en plass i ditt hjerte, eller har du opplevd noe der?
0: Ja, dette er jo et tettsted, legendarisk tettsted, som setter liksom hva skal jeg si for noe, de råeste folka på kartet, og de folka som virkelig jobber, som står på, som går til vanlig arbeid, og som bor i blokk.
1: Ja, så det er ikke Konnerud, nei. Nei, men,
0: jo, det kan være Konnerud, altså, eller Fjell, men det er en by, det er en del av en by, altså i ditt tilfelle, Drammen.
1: Ja da.
0: Du vil jo alltid utlyse Drammen, at det skal være i Drammen.
1: Det er ikke minst at det er tettere enn Drammen.
0: Men tettstedet er ikke i byer, men det kan være nært byer.
1: Men jeg vil høre om din opplevelse, altså noe du selv har opplevd.
0: Jeg har opplevd masse der. Det er jo et tettsted som veldig mange nekter at de er fra.
1: Ja.
0: Og det er litt sprøtt.
1: Ja, Hokksund altså.
0: Ja, det kunne jo vært det. Og det er litt sånn sprøtt tettsted. Samtidig så er det et legendarisk tettsted. Jeg kjenner så mange som er derfra. For eksempel den eminente platefilosofen Patrick Valør, som jobbet i platebransjen. Harald Eia.
1: Jeg vet hvor det er
0: nå. Det er flere. Gjermund Tangvall, han mener han ikke er derfra. Han mener at han er fra et av de tettstedene som er i nærheten, som visst nok da på et eller annet vis skal være finere.
1: Ja, altså dette her dreier seg om en veldig stor kommune som er din hjemkommune.
0: Doktor Erik. Doktor Erik, alt jeg vil er å ha det fett. Han var den første jeg kjente fra dette tettstedet. Og dette her er et tettsted som man av og til glemmer. Man tenker at det finnes ikke. Men det er bare fordi at resten av tettstedene rundt, og kanskje kommunen, tar vekk litt av fokus.
1: Ja, for at hele kommunen er innmari jordete, med unntak av akkurat det stedet du skal frem til
0: nå. Ja, men de har kirke.
1: Ja, det trenger
0: altså, tettstedet har kirke. De har shoppingcenter.
1: Ja, ok.
0: De har mark og skog.
1: Bibliotek.
0: Og i tillegg jorder. De har altså bønder i nærheten. Og jeg har møtt familiene som arver derfra, og som har kommet fra de forskjellige bondegårdene. Og det er store historier. Dette her er altså, som Nordheimsund, legendarisk.
1: Ja, og rett skal være rett. Dette stedet får ikke så mye skryt.
0: Nei, men jeg synes det er urettferdig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Fordi at de ligger på et veldig vakkert sted. De har easy access, altså lett tilgang til nesten alt. Alt ligger til rette.
1: Ja.
0: Men, og det er spennende, det har drabantbystatus.
1: Ja, virkelig. Ja, du får bare si det.
0: Ja, er du klar?
1: Riv av plasteret.
0: Ukens tettsted er Rykkinn.
1: Ja, jeg visste det.
0: Ja da, Rykkinn, og det er så fett.
1: Jeg skulle sitte og klappe på Rykkinn.
0: Jo, vi skal klappe på Rykkinn. Hver gang jeg ser bussen til Rykkinn, så tar jeg bildet av den bussen, og så sender jeg det til Tangvall, og så skriver jeg: se favorittbussen din. Og han blir forbanna.
1: Ja, det jeg har å si til dette er at nå går det en bølge av håp over hele landet. For hvis Rykkinn kan bli kåret til ukens tettsted, ja, da kan ditt hjemsted også bli det.
0: Ja, det er helt mulig.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Pedro. Pappa Pedro.
1: Ja, du, nå er det lørdag nå. Det kjenner jeg på meg, altså.
0: Ja, det kjenner jeg også.
1: Ja, hva har du tenkt å gjøre i dag?
0: Jeg ser også at du har fått den lørdagsfarven.
1: Jeg har det, den der polkagristriper i fjeset.
0: Nei, det blir å dra på med show, ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Du skal ut og kjøre en kata. Jeg kjører jo kata for folk som ikke har noe annet å se på.
1: Hvor kommer jeg?
3: For folk som virkelig ikke har noe annet å finne på seg.
0: Ja, det blir jo da et eller annet sted. Jeg tror jeg på The Hub I dag.
3: Ja, herlig. Det rett over gata her det, så da rekker du et par hikasser før du stikker. Men hjertelig takk da til deg, Alex, for flott innsats i dag.
0: Veldig hyggelig,
3: Bjørn. Er det noen du vil takke I dag?
0: Ja, jeg vil gjerne takke Kenny. Ja. Kenny Pants tilbake. Har vært litt ute på tur I det siste, men har kommet tilbake og sterkere enn noen gang.
3: Ja, ja, solid type.
0: Og da takker jeg Remi, selv om han har ikke hatt noe med det å gjøre.
3: Nei, han har ikke det, men I ånden så han med da. Og så takker jeg meg selv, da, siden
0: du ikke gjør det. Ja, vi takker Pedro, jeg skal takke deg
3: også. Og så takker vi kongefamilien for bidrag til materialet som rent sånn Sareptas krukke overflødighetshorn, vil jeg si.
0: Ja, og så vil jeg si det at tilgivelse henger høyt I Norge.
3: Ja, det gjør det. Så ikke gi opp... Nei, da det fest da, kick it
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen Dessverre uten rocken, men med alt surre
2: Alex og Per på Radio Rock

I slutten av november 1992 satt moren til Joyce seg ned foran den digre hvite PC-en. Ute var det kaldt da hun beveget fingrene målrettet over tastaturet. Hun hadde tenkt på dette brevet en god stund, og selv om hun ikke visste akkurat hva hun skulle skrive, så kjente hun ikke et fnugg av tvil inni seg. Hun startet å skrive. Dear Mr. and Mrs. Combs. Jeg skriver til dere for å informere om noe forferdelig deres sønn har gjort mot min datter, som har redusert hennes livskvalitet og nærmest ødelagt hele vår familie. Mens moren til Joy skrev ned hva denne unge mannen hadde gjort, ble hun brakt tilbake til den natten hun ble vekket av et forferdelig skrik. Det var hennes egen datter, Joy, som lå livredd i sengen. Hun hadde aldri hørt henne skrike sånn. Ikke da hun var barn engang. Joy hadde drømt om Puffy, sa hun. Da moren spurte hvem denne Puffy var, og hvorfor hun skrek sånn, hadde datteren blitt enda mer fra seg. Hun fortalte moren sin at Puffy var en ekte person. En ung mann som hun hadde hatt en relasjon til. Men en dag fikk hun vite av flere bekjente at Puffy drev og viste fram en video av de to mens de hadde sex. En video som Joy ikke ante at fantes. Og Puffy hadde vist den fram til alle som ville se den. På storskjerm på flere fester. Han gjorde visst dette med flere jenter han hadde hatt sex med. Moren til Joy stoppet opp og ristet på hodet, før hun fortsatte å trykke hardt på tastaturet. Jeg forstår at dette kan være vanskelig for deg å tro på, skrev hun videre til Mr. and Mrs. Combs. Men hadde jeg ikke hørt det fra min egen datters munn og sett inn i hennes øyne, ville jeg aldri i mine villeste fantasier trodd at noe individ kunne funnet på å utsette et annet menneske for noe så skamfullt. Da hun omsider sa seg ferdig med brevet og sendte det, var det som om hun hadde skreket inn i et tomrom, og alt som var igjen var øredøvende stillhet. Men hun håpet at dette brevet ville utgjøre en forskjell, om enn en liten. Lite visste hun at denne Puffy snart skulle bli en av hiphop-Amerikas mektigste menn. Og det han hadde gjort med datteren hennes, skulle han gjøre igjen og igjen og igjen, uten å bli tatt for det.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Gjør det, vet du.
0: Du klar for første episode av sesong 7 av På innsiden av Psykoder?
1: Ja, jeg har landet litt etter høyesterett nå.
0: Ja, du har det?
1: Ja, så nå, nytt fokus, så går det bra det her.
0: Ja, for du kommer jo rett fra høyesterett.
1: Jeg kommer rett fra høyesterett. Vi har avgitt forklaring I høyesterett som ganske sjelden for sakkyndige og rettspsykologer å få lov å stå I de ærverdige bygningene. Det var helt fantastisk.
0: Ikke sant?
1: Eller altså, fantastisk jo feil å si, men det var veldig fint. Å bli spurt, fordi at det handler om fag, det handler om å få redegjøre for det faglige I en sak. Og så det jo omgivelser som helt utrolig. Det en flott bygning å være I.
0: Ja, det skjønner jeg. Og en helt nydelig oppvarmingsarena.
1: Til podcast.
0: Til podcast.
1: Ja, for jeg har snakket om både det ene og det andre I dag som passer godt inn her.
0: Ja, ikke sant? Og I dag så skal vi snakke om Sean P. Diddy Combs.
1: Ja, det skal vi.
0: En av hiphops aller største stjerner.
1: Ja.
0: Som,
1: og hva hiphop, Jonas?
0: Ja, det spørsmålet vel egentlig, hva hiphop, Susanne?
1: Og hva kan Susanne om hiphop? Ja. Kanskje jeg lærer noe underveis? Nei, jeg tror ikke det. Men det vel en musikksjanger som jeg ikke har noe forhold til. Så vi får se da om jeg klarer å ha noe forhold til...
0: Men jeg kan ta med det.
1: Ja.
0: Og så kan du ta deg det... Det rettspsykologiske, ikke sant?
1: Ja, men da har vi god fordeling.
0: Så utfyller vi hverandre.
1: Ja, fin fordeling.
0: Men først, litt mer info om Sean Combs.
1: Ok.
0: Sean Combs ble født 4. november 1969 I Harlem, New York. Hans mor, Janice Combs, skal ha hatt flere jobber, blant annet som modell og lærerassistent. Hans far skal visst nok ha solgt dop for den beryktede dopkongen I Harlem på 70-tallet, nemlig Frank Lucas. I 1972 ble faren til Combs skutt og drept I sin egen bil. Da var Sean litt over 2 år gammel. Etter farens død måtte moren jobbe hardt for å forsørge Combs. Likevel vokste de opp I fattigdom og flyttet mye rundt I New York. Seans mor skal ha vært svært voldelig med ham I oppveksten. Men dette har aldri blitt bekreftet av hverken Janice eller Sean selv. Det også påstått at Combs skal ha vært voldelig med sin egen mor, men dette heller ikke bekreftet. Combs fullførte skolen, og I 1987 begynte han å studere business på Howard University I Washington, D.C. Men alt etter det andre året droppet han ut. I 1990 fikk han stilling som praktikant I det legendariske plateselskapet Uptown Records I New York. Men etter kort tid brøt han ut og startet sitt eget selskap, Bad Boy Records. Det blir starten på hans nye liv som ekstravagant musikkprodusent og hitmaskin. Han gjør det svært godt I musikkbransjen og tjener gode penger, men samtidig lever han et slags dobbeltliv som Puff Daddy. En mektig hiphop-mogul som gjør akkurat det han vil med hvem han vil. Han voldelig, manipulerer og misbruker utallige unge talentfulle musikere på det groveste I lang tid, samtidig som han tar store mengder dop. Mange mener at det var Puff Daddy som bestilte drapet på rapplegenden Tupac Shakur, en drapsgåte som fortsatt uløst, men dette aldri blitt bekreftet eller bevist. Mot slutten av 2023 går Combs tidligere kjæreste til søksmål mot ham for blant annet seksuell overgrep og vold. I månedene som følger blir han saksøkt for utallige overgrep av flere kvinner, og han blir også anklaget av en av sine nærmeste kollegaer for å ha bestilt drapet på Tupac. Han blir til slutt tiltalt for blant annet menneskehandel og det som ville vært hallikvirksomhet her I Norge. Oktober 2025 ble han dømt til 50 måneders fengsel for det som på engelsk heter transportation to engage in prostitution. Sean Combs sitter for øyeblikket fengslet I Fort Dix, New Jersey. Ok, Susanne.
1: Pust med magen, Jonas.
0: Pust med magen. Her det mye å gå gjennom.
1: Ja. Ja, du får begynne der du vanligvis begynner, da.
0: Ja. Jeg har lyst til å begynne med barndommen, selvfølgelig. Mm. Men jeg har lyst til å starte med faren hans. Fordi faren hans blir jo drept når Sean veldig ung.
1: 2 år, var ikke det?
0: 2 år. Mm. Men han får jo vite at han har vært en gangster og en dopdealer.
1: Ja, hvor gammel han når han får vite det, da, tror du?
0: Det får han vite ganske tidlig, så vidt jeg vet. Det preger han jo ganske mye. Han får vite at moren tar han med I begravelsen til faren I denne store pelskåpen, ikke sant? Mm. Og faren hans har vært en tøffing. Og da det, hvordan tror du det påvirker han? Altså, det virker som han ser veldig opp til faren sin, da.
1: Han ser opp til faren sin, men han ser jo også opp til mammaen sin, som, som ja, altså, jeg tror du leste noe her om at de egentlig ikke var så veldig velstående, men at hun kler seg som om hun veldig velstående.
0: Ja.
1: Ja. Og, og at det, rollemodellen her vel kanskje mer mor enn far, da. Ja. I en sånn setting, hvis man skal tenke han to år, selv om han hører at pappaen din har vært sånn og sånn, så vil jeg tro at han har hatt lite betydning, for det har ikke vært noen figur han har kjent.
0: Ja, du tenker det?
1: Ja.
0: Men hva med, han har jo dette hvor han viser videoer av folk han har hatt sex med på fester, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det har han jo kopiert direkte fra en gangster som var i liksom, relasjonen til faren hans. Og han kaller jo plateselskapet sitt Bad Boy Records, ikke sant? Mm. Han en...
1: Han en bad boy,
0: ja.
1: Ja. Og, og hvis ikke jeg tar helt feil, så er det liksom gangstermiljø, at han liker å være i et gangstermiljø.
0: Det stemmer.
1: Ja. Mm. Så jo, kanskje allerede da at mors måte å forholde seg til en far som ble drept, altså vi vet jo ikke hva hun har sagt.
0: Nei.
1: Hun kan jo ha sagt mye mer enn akkurat det.
0: Absolutt.
1: Og hun kan jo ha opphøyd den faren og sagt hvem han hadde relasjon til, og at det ble en modell for han.
0: Ja.
1: Det kan jo godt hende.
0: Ja. Ok, la oss prate litt om moren hans da.
1: Ja.
0: For det første, hun liker å kle han opp i finstas.
1: Ja, ja, og det jo bildet de liker å ha på at de har mer penger enn det de kanskje egentlig har.
0: Ja, så det en fasadeopptatt person.
1: Veldig, ja. Vil jeg tro. Ja. Ja. Og så kan det jo gå til henne at når hun var sammen med pappaen til Didi, at det var litt høyere standard.
0: Ja.
1: At det at han døde faktisk gjorde at de falt litt grann på rangstigen i dette gangster, dette mafiamiljøet da, hvis det det miljøet faren hørte til, så var det jo mer gærent du gjorde, jo høyere status hadde du, og kona fikk jo en god del av det i det miljøet.
0: Og det jo et flashy miljø.
1: Ja, visst det.
0: Altså det jo et miljø som liker å vise at de tjener penger og bruker penger og har mye cash og sånn.
1: Ja.
0: Og så det at det mye festing hjemme hos dem når Sean var liten.
1: Mm.
0: Så han jo også vokst opp med dette som han senere gjør selv, ikke sant? At det liksom fullt av fest og liv og...
1: Og dette jo så, han har jo da vokst opp med personer som ustabile.
0: Ja.
1: Personer som uforutsigbare.
0: Ja.
1: Og situasjoner som han ikke kan kontrollere.
0: Ja.
1: Og det gjør jo i bunn og grunn noe med hans trygghet.
0: Hva da?
1: Han blir usikker på omgivelsene.
0: Ja.
1: Han trengte, i hvert fall ut fra sånn som jeg har sett, en god del personer rundt seg for å ikke stå i fronten selv når det stormet.
0: Mm.
1: Han hadde managere, han hadde etter hvert som han ble litt større, så hadde han folk som sto foran.
0: Ja.
1: Han egentlig en ganske utrygg person,
0: ja.
1: Tror jeg.
0: Og det tror du kommer av det?
1: Ja,
0: det tror jeg. At det var utrygt når han var liten?
1: Ja, så han jo vokst opp i en utrygg atmosfære.
0: Ja.
1: Ja. Mamma drikker, vennene drikker, det kommer og går, lite stabilitet.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo snakket mange ganger om hva det gjør med en voksen person,
0: ja.
1: Og hvordan du vokser opp uten de trygge rammene,
0: noe
1: uten forutsigbarhet.
0: Noe annet vi har snakket om før, som vi har råd til å ta en liten repeat på, er jo at, er hva som skjer når du blir utsatt for vold tidlig.
1: Ja, ja.
0: For han får jo også ordentlig juling
1: av moren sin. I hvert fall er det mange som sier det.
0: Ja.
1: Ja. Og den volden, den... altså... Det jeg har fått med meg da, det jo ikke bare det at hun utsetter han for alvorlig mishandling, men hun har jo ingen kontroll på han. Han fikk være ute til sene natta, det var jo ikke noe innetider.
0: Nei.
1: Men det å bli utsatt for vold skaper jo også utrygghet.
0: Ja.
1: Så det jo på en måte noe av det samme som jeg sa nettopp.
0: Ja.
1: Men fysisk vold avler vold på en måte, sånn at i mange... Altså, hvis vi går tilbake i historien til folk, hvis de har vært utsatt for vold, så utsetter de også andre for vold.
0: Ja.
1: Og det det jo et ganske tydelig tegn på at han gjør etter hvert.
0: Ja.
1: Så at det har vært med å forme han, og på en måte bestemme utviklingen av hans adferd og personlighet, ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Han slutter på universitetet for å drive med musikk.
1: Ja, vet du, det var jo litt sånn overraskende for meg, at han gikk på business school.
0: Ja.
1: For det betyr jo i utgangspunktet at dette her, altså, eller, ja, business school, da ser jeg for meg folk som i hvert fall gjennomsnittlig og normalt begavet.
0: Ja.
1: Så det kan jo ikke være en person som har dårlige generelle evner og ferdigheter i hvert fall.
0: Jeg enig.
1: Ja.
0: Og for meg virker det ikke som han har dårlige generelle evner og ferdigheter heller.
1: Nei.
0: Fordi på den tiden her så holder han han holder sig unna all alkohol och
1: dop. Ikke noe dop og sånn. Ja.
0: Masse ambisjon. Mm. Han han gjør, på en måte en vanlig person men som gjør alt for å vinne, ikke sant? Mm. Og i den fasen så det mange folk som snakker fint om han. Mm. Han virker som en fyr som har liksom pågangsmot og han opptatt av å få til ting
1: og, ja.
0: Og han danser litt i musikkvideoer, men han jo liksom han jo ikke blitt den han senere skal bli.
1: Han ikke blitt det, men hvis vi tenker litt sånn type personlighetsstruktur da,
0: ja.
1: Så jo den, blir jo den formen fra du liten. Sånn at selv om han på en måte ikke da hadde begynt med rus og ikke brukte altså, illegale rusmidler og alkohol og ikke på en måte utsatte noen for vold, så vil jeg tenke at det personlighetsmessig lå ganske latent der.
0: Ja, mm. For du tenker ikke at han står i et veiskille liksom?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg tror, eller jo kanskje, Altså hvis han hadde holdt seg utenfor den industrien som han endte opp i.
0: Ja.
1: For jeg tror jo industrien også har vært med på å fremelske de trekka som kanskje ikke så veldig ok.
0: Ja.
1: Jeg har noen ting på akkurat de trekka etterpå.
0: Ja, så kult.
1: Hvis han hadde fortsatt på business school, så hadde det blitt en helt annen person.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså da hadde det kommet fram andre personlighetstrekk. Altså kanskje den der ståpåfyren, den der motivasjonen til å ønske å oppnå noe, at han kunne brukt de egenskapene i en helt annen setting da, enn det han endte opp i, fordi han faktisk endte i det miljøet, og det miljøet, i mine øyne, så jo ikke det miljøet så veldig sunt i utgangspunktet.
0: Nei, jeg enig. Tror du han hadde vært en like suksessfull fyr hvis han hadde gjort noe annet?
1: Det tror jeg faktisk.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tror at dette jo en fyr som får ting til.
0: Ja.
1: Altså du skaffer deg, du får jo ikke Du blir jo ikke så rik på ingenting i USA. Du jo faktisk nødt til å gjøre noe. De kommer jo ikke bare ramlende inn de pengene, og han har jo skapt utrolig mange... Nå jeg på gyngende grunn, nå jeg på din grunn, men jeg tror han har skapt en god del artister.
0: Det har han.
1: Kan det stemme?
0: Det stemmer.
1: Ja. Yes.
0: Det stemmer på en
1: Det var veldig bra. Ja. Sånn at han har jo... Han har litt sånn der type gründeradferd.
0: Veldig.
1: Ja. Ja. Og de som har gründeradferd, De har jo ofte noen personlighetstrekk.
0: Ja, bare da. Få høre. Gi det til meg.
1: Nysgjerrig.
0: Ja, jeg gjorde det. Få høre.
1: Nei, de har jo, helt, helt klart en veldig, veldig god porsjon motivasjon.
0: Ja.
1: Og stå på vilje og evne til å ikke gi seg.
0: Ja.
1: Ikke sant? Fordi at de ønsker å oppnå. De trenger å oppnå noe. Kvalitetene dine... Du må jo være kreativ, ikke minst. Du må jo finne på veldig mye, altså, å finne nye veier. Du kan ikke være rigid, du må være fleksibel.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så sånne type egenskaper, det har han veldig mye av. Og de kan du jo bruke kreativt i en hvilken som helst business.
0: Ja.
1: Men det farte jo ikke så veldig godt hen i denne businessen da.
0: Nei, det gjorde jo ikke det. Det han blir kjent for jo å arrangere fester, ikke sant?
1: Mm.
0: Han slår virkelig gjennom, men på grunn av en tragisk hendelse.
1: Ja, en fæl hendelse.
0: Han arrangerer en fest på en skole som han overpromoterer, så han inviterer alt for mange mennesker, og så blir det kaos og panikk, og så ender det med at 9 mennesker rett og slett blir dør.
1: Klemt i hjel, og trappa i hjel, og det var jo fullt kaos.
0: Og...
1: Ja, i den ene av de... filmene som jeg har sett om han,
0: ja.
1: Så det klipp fra den tragedien.
0: Ja, jeg også har sett det.
1: Ja.
0: Ja, hvor han går rundt i en hvit skjorte, og folk ligger på bakken.
1: Folk ligger og skriker og hyler, og han går jo rundt som Jesus himself.
0: Som Jesus, han gjør jo, det sånn han virker.
1: Han gjør det.
0: Og det som imponerende at han klarer å få den ulykken til å handle om seg selv.
1: Mm-hmm.
0: Han klarer å prate om etterpå hvordan han tar ansvar for det som har skjedd, og dette skal aldri skje med miljøet igjen, og Diddy er opptatt av gode fester, og...
1: Mm-hmm.
0: Og det synes jeg spennende, for det blir et slags sånn gjentagende mønster i livet hans, at uansett hva som skjer, så handler det om han.
1: Ja.
0: Og han bygger seg selv på bakgrunnen av det.
1: Mm.
0: Og da tenker jeg, det en psykopat? Det bare en opportunist? Eller, det virker som han har veldig lite dårlig samvittighet knyttet til det som skjer.
1: Mm. Har du hørt om God-complex?
0: Nei, får jeg høre.
1: Nei, vi kaller det jo for gudekompleks.
0: Jo, vi har snakket om Arnfinn Nesse.
1: Ja, kanskje, men ikke i så stor grad som det her. For det,
0: jeg får høre.
1: Fordi at det, altså, gudekompleks, altså, litt sånn uformelt begrep, da, det er jo ikke noe diagnose.
0: Nei.
1: Nei. Så det jo riktig å si at det en del av de tingene som du sier, altså at han virker jo ufølsom, han virker å ha lite empati.
0: Ja.
1: Det er en populær beskrivelse på en måte, på ja. Et begrep eller persons overdrevne følelse av overlegenhet, makt og allmektighet.
0: Ja.
1: Ja. Jeg føler meg mye større enn deg.
0: Ja.
1: Ja. Og det henger ofte sammen med narsissistisk personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Ikke sant? Vi sier at de har sånne grandiose forestillinger om seg selv.
0: Dette passer jo perfekt.
1: Ja, hvor de føler seg litt sånn ufeilbarlig. Dette har jo ikke noe med han å gjøre, at det skjer noe gærent der, for han er jo ufeilbarlig. Han ville jo bare gjøre det fint for alle, at det skulle jo være en fin fest, sant? Ja. Og det jeg opplevde da, i den settingen på det jeg så for det klippet, ja. Det var jo at han går rundt som en redningsmann.
0: Mm.
1: Her skal jeg rydde opp og være med og på en måte redde disse folka, når han egentlig har sørget for hele situasjonen. Og det litt sånn type, en del av dette gudekomplekset, det det å liksom være redningsmannen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg tar vare på deg og redder deg.
0: Han kaller seg også Black Superman.
1: Ja, ikke sant?
0: Senere.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Dette tendenser som, hvor personen tror de best, har rett til å bestemme over andre. Sant?
0: Ja, ja.
1: Ja. Og da det litt annerledes enn, altså hvis man må skal tenke at han har en sånn type gudekompleks, ja. Så går det litt på tvers av noe av det jeg har følelsen av, at jeg ser på han når det nærmer seg at han blir tatt i 2020, når var det, 23?
0: Ja.
1: Ja. For da tenker jeg at da ser vi en ganske liten mann, da ser vi en liten slagen mann.
0: Ja.
1: Men før det, ja. Så ser du en person med overdreven selvtillit, urealistisk høy oppfatning av egne evner. Han trodde jo at han kunne få til alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså bare han trykket på riktig knapp, så ble du berømt nok, sant?
0: Ja.
1: Empati er vel kanskje veldig fraværende,
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, veldig. Ja,
1: sånn som han holder på. Han kontrollerer, altså det synes jeg er ekstremt. Det kontrollbehovet.
0: Ja, for det kobler seg også på neste spørsmål mitt, nemlig.
1: Ja, spør.
0: Fordi det er to andre ting som jeg synes er veldig tydelige. Det ene er at han er ekstremt opptatt av å få de damene han er interessert i.
1: Mm.
0: Og det andre er at han blir så enormt sjalu.
1: Mm.
0: Han skal kontrollere alt de gjør.
1: Mm.
0: Hvem de prater med, hvor de er. Ja.
1: Og det er jo et ledd i den personlighetsstrukturen, tenker jeg. Han skal ikke dele med noen.
0: Nei.
1: Nei, han kan ikke dele med noen.
0: Nei.
1: Og hvis han, kompisen min, har fått den peneste dama,
0: ja.
1: Glem det, hun er mi.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Det går ikke. Og det er hans behov for å ha kontroll over omgivelsene, og ha det peneste og det beste. Og det har han fått fra mammaen sin, sant?
0: Ja, ja det er sant.
1: Det er fra barndommen.
0: Ja.
1: Her skal vi glimre. Vi skal ha masse gull, og jeg synes det helt fantastisk, den der seansen hvor han kjører rundt i New York med den der gullnøkkelen. Han har fått nøkkelen til byen med,
0: henger ut av bilvinduet.
1: Og henger ut av bilen, og her kommer jeg. Jeg ser jo at han er ganske lik en viss annen person som herjer i USA akkurat på øyeblikket nå.
0: Ja.
1: Nå mistet jeg vel muligheten til å komme meg inn i USA på et tidspunkt, men det får så bare være.
0: Han hører ikke på podcast langt.
1: Du skal ikke se bort ifra at han hører på det, men, nei. Men ofte da, så er dette trekk ved personlighet og narsissistisk og dissosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Men vi har jo snakket om grandiositet, men det her er på en måte litt hakket litt over.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså ja. At du går rundt i verden og tenker at verden er bare sentrert rundt meg.
0: Ja.
1: Og selv om den personen med dissosial PF, eller personlighetsforstyrrelse, også har en sånn tendens, så er dette her et sterkere trekk hos han.
0: Ja.
1: Han kommer frem, tenker jeg.
0: Og så må man jo nevne at det er jo ikke liksom helt ubegrunnet at han har høye tanker om seg selv. Han er jo tross alt ganske god, som du sa, på å bygge artister.
1: Mhm.
0: Og særlig liksom stil og sound.
1: Mm.
0: Han skjønner jo ganske mye, han går dypt inn i det, ikke sant? Så han er god på å se hva som funker, og så stjele det og bruke det selv.
1: Men det sier at han er ganske kreativ,
0: ja.
1: Og han har veldig mye motivasjon. Men, han har veldig sånne gode gründeregenskaper da, for å skape.
0: Men han er også litt, han lager på en måte ikke det unike selv, han er bare god på å se hva som funker, og så liksom sette ting sammen, og så pakke det inn, og så, han er en salgsmann på en måte.
1: Ja.
0: Markedsfører.
1: Men det er ikke det gründerne er, på en måte. Altså at de er flinke til å få det fram, og så må de ha et nytt prosjekt.
0: Jo.
1: Og det er jo sånn han gjør. Han får jo fram ting, og så er det nye prosjekter hele tiden. Og det tenker jeg også er et ledd litt i hans personlighet.
0: Ja.
1: Han går lei.
0: Ja.
1: Han må ha noe nytt, han må ha noe mer. og han må ha mer for å bli stimulert. Og det derfor jeg tror også rus kommer på banen da. Ja. Etter hvert.
0: Men tror du ikke også at det noe av det som gjør at han skiller seg fra for eksempel store artister da?
1: Han vel egentlig ikke noe artist selv.
0: Nettopp, så han bygger jo opp for eksempel store artister. Han finner Biggie for eksempel, bygger han opp til en kjempeartist.
1: Mm.
0: Men han utrolig sjalu på Tupac for eksempel.
1: Mm.
0: Mennesker jeg regner med du har et sterkt forhold til Tupac
1: Veldig
0: og Biggie.
1: Veldig ja. Sterkt forhold til disse her. Ja. Ja. Sier du til hun som synes at 80-talsmusikk det beste her I verden, ja, Jonas.
0: Men Tupac,
1: og elsker MGP ikke minst, ja.
0: For deg som ikke kjenner Tupac så godt, da, så kan man I hvert fall si at det han hadde, han på en måte alt det Sean ikke ikke sant? Han kjempekarismatisk. Han utrolig godt likt, han lager god musikk, han kjempepopulær blant liksom, damer og menn. Og han liksom en tøffing, men han autentisk da. Det liksom Tupac sitt image.
1: Okay.
0: Men det hater jo.
1: Ja, ja, for han jo en konkurrent. Han har jo en konkurrent.
0: Ja, og han jo alt det han ikke
1: han kan
0: naturlig.
1: Ikke ha konkurrenter.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei. Og det handler om Biggie som artist, og at han ble, eller at han ble sjalu på Tupac. Eller, nei, jo, Tupac.
0: Ja, for Tupac får naturlig alt det sånn ikke får, ikke sant? Og da virker det som, for det første begynner ting å eskalere.
1: Jeg får han det naturlig ved at det kommer naturlig til han på en måte, at han bare en stor artist da, eller?
0: Folk liker han.
1: Ok.
0: Han spiller store roller I filmer, ikke sant?
1: Ok.
0: Han seg selv, han på TV-programmer, og folk elsker han. Ja. Damer elsker han. Biggie blir kjempegod venn med han, som jo Sean sin artist.
1: Venn eller artist.
0: Og som han har bygget opp.
1: Ok.
0: Men alle, Tupac på en måte, han jo det Sean har lyst til å være. For Tupac var jo Gud når Tupac levde. Han var liksom den kuleste av alle. Okay. Lagde den beste musikken også.
1: Okay.
0: Og han synes jo at Sean en idiot. Han synes at han en fake liten idiot, ikke sant? Som ikke lager egen musikk, aldri har sluppet et eget album.
1: Mm. Så her det duka for en ganske betydelig konflikt da.
0: Ja, og her eskalerer det jo. Og det skjer jo noe med selvbildet til Sean.
1: Eller at det, ikke bare at det skjer ikke noe med selvbildet, men det blir trua.
0: Ja.
1: Han blir trua som person.
0: Ja.
1: Og ved å ha en sånn konkurrent.
0: Ja.
1: Og hans gudekompleks blir trua, ikke sant?
0: Ja, for her jo spørsmålet om han velger å fremstå tøffere enn han egentlig ikke mm-hmm. sant? Det virker som at den kvelden I Las Vegas, så bestiller han drapet på Tupac, men det virker også som om han tidligere har bestilt et mordforsøk på han I New York. Men det også I den perioden at det endrer seg et eller annet. Han blir funnet med håndleddene sine kuttet, ikke sant?
1: Men ruser han seg veldig I den perioden her?
0: For rett etter han blir funnet med håndleddene kuttet, da blir han jo lagt inn på sykehus, og der får han visst nok ganske mye dop. Og etter det, så fortsetter han liksom på dop, og da jo spørsmålet om det kommer av rett og slett angst
1: Men
0: og depresjon.
1: Men han bruker jo ikke den type dop som sånn type beroligende som du kanskje får... på sykehuset da.
0: Når de tar han til slutt I 2023, så blir han funnet med ganske mye angstmedisin.
1: Ja, ja, ja. Han har klonazepam, antipsykotisk medikasjon.
0: Ja.
1: Men det som de fant mest av var jo pink cocaine, eller tussi,
0: ja,
1: og molly, MDMA, vanlig kokain og ketamin.
0: Ja.
1: Og ketamin kan være noe han har fått på sykehuset, for det brukes på sykehuset som bedøvelsesmiddel.
0: Ja.
1: Så, men det klart, det mange som sier at de ved et sykehusopphold med masse medikamenter har blitt rusmisbrukere.
0: Ja.
1: Ja, så det ikke noe ukjent fenomen.
0: Nei.
1: Men ofte da smertestillende for eksempel, at det begynner med pillemisbruk, og så kan det da gå over til andre ting.
0: Ja.
1: Men her det jo partydop. Altså det han blir funnet med, det jo partydop. Og så synes jeg jo den der... Det litt interessant, det den der babyolja. Har du noen spørsmål om den babyolja?
0: Det kommer senere.
1: Ja, ok.
0: Men for akkurat nå, jeg tenkte på, jeg helt enig med deg at jeg skjønner at benzo mer sånn rusavhengighet, sånn klassisk, ikke sant?
1: Mm.
0: Men nå prater vi om, hvis han har mye angst, for eksempel.
1: Ja, da det benzodiazepiner. Det sobril og...
0: Men det kan jo også være kokain. Altså hvis du har folk som tar kokain, får jo enorm selvtillit.
1: Ja, ja.
0: Og
1: ja.
0: Blir jo liksom mye tøffere I trynet. Og hvis du redd, så det klart at det hjelper å ta liksom... kokain for å føle deg liksom oppå og bedre på,
1: enda mer supermann
0: du blir tøff liksom, ikke sant? Du tør å henge med de store gutta mm.
1: så det kan godt være at det det som på en måte har gjort og der har du litt det som jeg sier at jeg la merke til ved hans person og hans personlige uttrykk når han ble nå jeg litt usikker på om vi har sett de samme filmene da men I den som jeg har sett på så han hadde bestilt en fyr som skulle følge han på video.
0: Ja, den har jeg også sett. Ja.
1: Og på hotellrommet da, virker han redd.
0: Ja.
1: Og han virker liten. Og han støtter seg på hun, eller ikke manageren, eller hun...
0: Assistenten?
1: Assistenten sin, på en måte.
0: Ja.
1: Som blir sett på som egentlig nesten verre enn han, ja. Faktisk.
0: Ja.
1: Hvis du hører på noen av de som blir intervjuet.
0: Mm.
1: Så at han kan ha brukt noe benzodiazepiner, ja. Altså noe beroligende, valium, sobril, sånn type ting,
0: ja.
1: Det skal du jo ikke se bort ifra.
0: Ja, og den avhengigheten kan jo ha begynt her.
1: Det kan,
0: det kan ha begynt rundt når Tupac blir drept.
1: Ja, det kan det.
0: Og etter Tupac blir drept, så får jo, det mange som får hint om at dette kan, ikke sant, P. Diddy og Biggie har hatt noe med å gjøre.
1: Mm.
0: Og det jo Biggie som på en måte ender opp med å ta mesteparten av skylda, for han den store artisten, ikke sant?
1: Ok.
0: Da insisterer jo P. Diddy på at de skal dra til LA, som de ikke burde gjøre, og arrangere en stor fest for plateselskapet Bad Boy. Ja. Som på en måte å danse på graven til Tupac, ikke sant? Biggie har ikke lyst til å bli med.
1: Nei, men
0: de får streng
1: det jo...
0: beskjed av folk I LA om at det kan dere ikke gjøre, han kommer til å bli skutt. Det driter sånn I. Ta med seg Biggie, drar allikevel, Biggie blir drept.
1: Mm.
0: Så det jo et eller annet som begynner å skje her, altså han bryr seg ikke om konsekvenser I det hele tatt.
1: Han bryr seg ikke om andre enn seg selv.
0: Nei.
1: Det jo mangel på empati. Forståelse av andre. Altså han var den som skulle frem og opp. Det jo fint gudekompleks det.
0: Ja, og koblet på litt rusmisbruk kanskje.
1: Ja, og det jo ikke så veldig bra.
0: Det jo også, han skal jo holde begravelse for Biggie I New York etter at han blitt drept.
1: Mm.
0: Og så får han regningen for den begravelsen. For han har jo selvfølgelig arrangert den største begravelsen noensinne, ikke sant? Så ja, ja. Ser han hvor dyrt det blir, og da bestemmer han seg for at nei, de pengene må Biggies liksom, dødsbo dekke selv.
1: Mm. Ja, ja.
0: Det helt sykt. Og så bruker han døden til Biggie til å promotere sitt første soloalbum.
1: Mm.
0: Så her du en forstyrret person.
1: Det en forstyrret person. Men det har det vært fra han var ganske ung, da.
0: Ja.
1: Mm. Og han jo vokst opp I et forstyrret miljø.
0: Ja.
1: Og at du blir ganske forstyrret. Vi har jo hatt mange historier om det, og vi sa jo litt om mammaen hans, og han har jo mest sannsynlig blitt utsatt for vold.
0: Ja.
1: Og kanskje annen type overgrep også.
0: Ja.
1: Den måten han praktiserer seksualitet på jo totalt uten grenser. Og der har det jo, det har jo må ha skjedd et eller annet I barndommen der.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Det jo en, I den dokumentaren så prater han vennen som kjente Diddy når de var små.
1: Mm-hmm.
0: Han prater jo om at de av og til ble bedt om å danse for de voksne.
1: Mm.
0: Og han sier det på en måte som på en måte impliserer at det var noe ubehagelig,
1: det var ubehagelig
0: over den dansingen.
1: Mm-hmm.
0: Men han går aldri inn på hva det
1: Selvfølgelig ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg lurer også på, vi har snakket litt om parasittiske mennesker før.
1: Mm-hmm.
0: Og litt lyst til å prate om det igjen I forbindelse med Diddy. For jeg synes det noe utrolig fascinerende over at han lager dette plateselskapet. Og så betaler han artister på forhånd. De får et forskudd på en plate. Og så får de aldri mer penger.
1: De får ikke noe mer penger, nei.
0: For han klarer liksom å dekke over alt sammen, så han utrolig god på en måte få andre kreative folk, melke dem, og så leve av dem, på en måte.
1: Mm.
0: Og det vel litt det vi har snakket om før,
1: Men
0: med sånn parasittiske...
1: Men generelt sett, så når jeg snakker om dette med å ha en sånn type parasittisk adferd,
0: ja.
1: så lever du av andre mennesker. Du skaper, du gjør ingenting selv. Så han lever ikke av folk på den måten som jeg ville tenke parasittisk.
0: For det liksom storskala parasittisk,
1: ja,
0: føler
1: jeg. Kanskje, så, ja. Ja, kanskje. Hvis du kan si at han da suger ut alt han kan av hver enkelt av de, og får de opp og frem, og da det ikke, da betyr det ikke noe mer for han. Da har han tatt alt det han trenger av dem, og så slipper han på en måte.
0: Ja,
1: ja, ja kanskje.
0: Litt. Men jeg skjønner hva du mener, ja, at det forskjell her. Men
1: ja,
0: de fleste vi snakker om som parasittiske, det I mye mindre skala.
1: Ja, og så det på en måte en person som aldri løfter deg I hånden for at noe skal skje selv.
0: Nettopp.
1: Og det gjør han jo.
0: Det gjør han
1: jo. Han har jo en drivkraft, han har jo en motivasjon til å komme dit han
0: Ja.
1: Men han mye mer på det at han bruker og manipulerer mennesker og kaster de når ikke han trenger de mer.
0: Det virker også som om en av hans liksom, store motivasjoner I livet, det å bli så rik som mulig for å bli untouchable.
1: Dette her var USA på 90-tallet, og USA på 80- og 90-tallet. Det den største tida til USA noen gang. Det var The American Dream. Jeg bodde jo selv i USA på 80-tallet.
0: Ja.
1: Det var ingenting som var større enn Nei. Å bli stor og ha masse penger. Og det fallet, det forfallet som jeg så I 2018 når jeg var tilbake igjen, det helt ekstremt.
0: Ja,
1: Nå går det ikke an å ha noe American Dream lenger.
0: Nei.
1: Det USA borte. Så han vokste jo opp I en tid hvor alt var mulig.
0: Ja.
1: Alt, den stjerna langt der oppe, den var ikke uoppnåelig.
0: Nei. Men det gjør jo også at han, fordi han klarer jo på den tiden å bli utrolig rik, ikke sant?
1: Mm, mm.
0: Og han, han skifter beite fra bare musikk til reality-tv, til klesmerke, til Ciroc vodka. Og så tenkte jeg, vi har ikke snakket så mye om det før, men hva gjør liksom makt og penger med folk?
1: Mye vil ha mer. Det jo akkurat som avhengighetsmekanismen.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså, dette her jo en måte han stimulerer seg på.
0: Ja.
1: Ja. Og når han da ferdig med det ene prosjektet, så trenger han jo et nytt prosjekt. Og han trenger noe mer, som gir noe mer, som stimulerer mer. Så da blir det jo nye ting, og da blir det mange forskjellige ting, for det blir for kjedelig. Han kjeder seg jo mest sannsynlig veldig fort.
0: Ja.
1: Ja. Så da må han gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Så derfor så gjør han mange forskjellige ting da. Alt for å tjene penger.
0: Hva tenker du om at det noe som heter at hvis du vil se hvem noen egentlig her, så gir det masse penger på en måte?
1: Ja, ja, ja. Penger gjør noe med deg. Og det gir jo makt. Penger gir makt.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og er det noen som har makt fra før, så er det jo han.
0: Mm.
1: Og vi har jo ikke snakket om den stygge siden av makten hans enda.
0: Nei, det den vi kommer til nå.
1: Ja.
0: Han begynner å groome en ung artist ved navn Cassie.
1: Mm.
0: Og når kona Kim Porter skiller seg fra ham, så blir de sammen, altså Cassie og P. Diddy.
1: Ja, for han var allerede gift, var han ikke
0: det? Han var allerede gift, ja, og har forhold til henne Cassie samtidig. Men hun jo veldig ung, så han groomer henne først, han gir henne platekontrakt, han skal produsere albumet hennes, han sparker manageren, han blir manageren, altså. Og her begynner det å skje mye rart. Nå skal vi snakke om babyolje.
1: Åja, oh, nå kom babyolje.
0: Nå kom babyolje.
1: Ja.
0: For det første så får han jo også andre til å ha sex med henne mens han ser på.
1: Ja.
0: Helt ekstremt lenge. Han veldig opptatt av
1: at de skal... Ja, de må jo være så fulle av kokain og MDMA og...
0: Og smurt inn med babyolje.
1: Som da mest sannsynlig jo inneholdt dette.
0: Ah, er det yes, derfor det er så mye babyolje?
1: Det er derfor det er så mye babyolje, Jonas. Har du gått deg hus forbi?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på.
1: Jo, den babyolje, Jonas,
0: ja.
1: Den fant de GHB i.
0: Ja.
1: Ja. Og GHB er jo et absolutt ikke en type stimulant, sånn som vi tenker på som med kokain og MDMA.
0: Nei.
1: Det er et middel som gjør at du blir trøtt og søvnig, og ikke klarer å stå imot noe.
0: Ja, ja.
1: Så hvis de da har ruset typen, gutten, som da skulle komme og ha sex med kokain, og hun som ble smørt inn med babyolje i senga, med GHB, så ble hun svært medgjørlig, og kunne bare ligge der og ta imot i timesvis, uten å kunne gjøre noe som helst.
0: Ja, og han begynner jo også å diktere hva hun skal gjøre, ikke sant? Han bestemmer.
1: Han skal ha kontroll på situasjonen, og han filmer vel også?
0: Ja, ja, alt blir filmet, og han liker jo å utøve makt, både fra utsiden, men også, han hopper jo også inn og banker henne og sånn foran denne...
1: Ja, og det jo hans maktutøvelse, tenker jeg. Han bestemmer.
0: Ja.
1: Han skisserer og resisjerer. Ja. Han resisjerer jo livet til andre mennesker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han begynner å ha freak-offs.
1: Ja, de kaller det visst det.
0: Fester der det handler om å være liksom drøyest mulig. Det er skal jo også sønnen hans ha vært med.
1: Dette eskalerer jo, og det eskalerer til det forferdelige.
0: Ja.
1: Ja. Og det et trekk ved den personlighetsbiten hans, da, tenker jeg.
0: Mm. Og her også det historier hvor han tvinger liksom ansatte til å ha sex med prostituerte og de snakker om at de finner liksom blod og alt mulig.
1: Han kan jo sidestilles med Epstein da.
0: Ja, han kan jo det. Vi vet vel ikke hvor unge disse, er det sterke pedofilianklager her? Ja, det jo hun Cassie da, hun veldig ung.
1: Hun veldig ung, ja. Men han jo ikke beskyldt for å utnytte barn.
0: Nei,
1: han jo ikke det. Stort sett de som har vært rundt han i omgivelsene rundt han har jo vært voksne mennesker over seksuelle avalder.
0: Men jeg skjønner hva du mener likevel, for han arrangerer sexfester for liksom kjente og, og det jo veldig mange som visst nok skal være på de listene og har vært på de festene.
1: Og det har jo vært kjempekult, for jeg tenker jo at mest sannsynlig så har noe skjedd håper å si nær sagt nesten foran kamera og noe bak kamera da.
0: Ja.
1: Ikke sant? Altså, disse festene har jo vært fasjonable.
0: Ja.
1: Med alt fra, og sånn som jeg ser det, så, eller oppfattet det, så skjedde det jo på sånne dyre hoteller hvor det var veldig fasjonabelt å komme og være, eller i...
0: Eller i båter og jåter og nettopp. Mansions og...
1: Ja, og så er det da noe som på en måte er på baksida der.
0: Mm.
1: Og det ser du ikke. Og det det dette som på en måte han. Ja. At han bruker den arenan til å hente inn til den baksida, det som skjer bak der.
0: Ja, for han har jo de white partiesene sine, hvor alle går kledd i hvitt. Ja. Det jo liksom det hotteste av
1: det
0: hotte.
1: Det var jo hot på 90-tallet.
0: Ja.
1: Ja. All white, ja. Det har du jo fortsatt. Vet du hvor du har all white parties fortsatt?
0: Nei.
1: På cruisebåter.
0: Ikke sant.
1: Det white night, all white. Så de har ikke kommet så veldig mye lenger.
0: Nei, nei. Men lite babyolje.
1: Ja, jeg så ikke noe babyolje.
0: Nei. Men det eskalerer jo, ikke sant? Det fortsetter, det blir ja. Værre og værre, flere og flere freak-offs som blir drøyere og drøyere. Men så, når liksom dokumentaren hopper inn, når vi møter han i liksom 2020 fram til 2023, så det som du sier, det virker som det en annen mann.
1: Mm.
0: Han virker
1: sliten,
0: paranoid.
1: Mm.
0: Han filmer alt som foregår
1: og på det tidspunktet. Og har kameraer, sier de, overalt i huset. Så...
0: Og på jåtene, og overalt er det kameraer.
1: Og der kan, det kan jo være fordi at han liker å filme folk i seksuelle relasjoner, så Absolutt. At han har tatt opp veldig mye, og at det har vært lov å gjøre veldig mye på båtene hans. Men altså, det ble funnet klonazepam.
0: Hva det for noe?
1: Klonazepam antipsykotisk medikasjon.
0: Ja.
1: Og det skal jo dempe da, det demper jo i mest... type hallucinasjoner egentlig.
0: Ja.
1: Det brukes i behandling av visuelle og auditive hallucinasjoner for eksempel, altså når du har sånne type symptomer.
0: Tror du det kan hende at han har tatt så mye dop over så lang tid?
1: Ja, han har skadet i huet.
0: Ja.
1: Hvis han har ruset seg på ketamin over veldig mange år, og kobler den da med kokain som gir paranoiditet, og han da har en grunnlidelse som psykotisk, og du da ikke husker så veldig godt, så blir du enda dårligere av din psykose.
0: Ja.
1: Fordi at da blir du veldig paranoid på alle mennesker. Du stoler jo ikke på noen, fordi at du vet ikke egentlig hva du skal stole på.
0: Nei.
1: Og kanskje det det jeg egentlig ser, når jeg ser han, at han bare redd, men samtidig, så han ganske tydelig til hun, assistenten, at nå må du finne et eller annet som får meg ut av dette her. Du må finne noe!
0: Ja. For det, vi skal prate om det nå, skjønner du.
1: Ja, det bra.
0: I ukene før han blir arrestert, så har han jo ansatt dette kamerateamet, ikke sant? Som du snakker om.
1: Mm.
0: Og der får vi se, han ansetter jo 8 advokater. Han ansetter et helt medieteam. Et
1: kobber da, folk.
0: Som har en eneste jobb, og det å manipulere alle influensere og andre som dekker saken.
1: Mm.
0: Og, altså, superfascinerende.
1: Og hvem guden her? Det meg.
0: Ja, og han puttet så mye penger i å endre liksom den offentlige oppfattelsen av den saken.
1: Ja.
0: Han fikk det jo til å gå bort til influensere i alle pauser, spørre hva de tenkte om det som har blitt sagt, spørre om de ville ha noe informasjon, om de kunne bidra med noe.
1: Mm.
0: Og så klarte han jo faktisk å snu det rundt, ikke sant? Også stor påvirkning på juryen som ikke isolert under rettssaken. Så de har jo tilgang til det materialet på sosiale medier, i aviser, etc. Han får det jo på en måte til. Han klarer å manipulere. Han slipper jo unna, med tanke på alt han har gjort, da. Så er det jo 50 måneder fengsel.
1: Ingenting. Nei, og jeg synes jo forferdelig synd på alle disse jentene, som på en måte torte å stå frem, selv om i en sånn sak som det der i USA, hvor det snakk om så mye penger, så ville jeg ikke stole på alle. Jeg ville tenke at det noen golddiggere her som tenker at de skal ha noen penger ut av de også.
0: Det jo USA.
1: Det det, og du kan få fryktelig mye penger i erstatning i USA sammenlignet med her.
0: Ja.
1: Sånn at det nok noen av de, men det jo også svært mange av disse her som har blitt utnyttet på det groveste, både seksuelt og for at han skal få oppnå det han ønsker seg.
0: Mm.
1: Så at de har tort å gjøre det her, og at de i det hele tatt har kommet til en dom, synes jeg helt utrolig.
0: Ja.
1: For det viser er jo bare hvor mye penger betyr for at du ikke skal bli dømt for noe. Jamfør en annen

0: og med narsissistiske trekk. Altså, jeg har jo ikke undersøkt han, og jeg finner heller ikke noen rettspsykiatriske vurderinger.
1: Nei.
0: Men basert på den adferden han har vist over år, så har han gjentagende handlinger som stemmer godt overens med en person som er ja, dissosial. Handler jo om at du ikke forholder deg til normer og regler, og ikke forholder deg til andre menneskers følelser. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det er nok et mønster, og det er en personlighetsmessig utfordring.
1: Ja.
0: Så det er det han kan.
1: Og det er det han kommer til å fortsette å gjøre.
0: Det tenker jeg ganske stor sannsynlighet for, at det er den måten han tenker at han kommer fram og opp i verden.
1: Og med det så tror jeg vi skal gå på en avslutning. Vi har snakket om Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy.
0: Han har blitt kjent med... Hip-hop, jo, det var hip-hop-miljø.
1: Ja.
0: Ja, man lærer.
1: Det er rett hjem inn på Spotify. Sette på noe Biggie og Tupac og...
0: Jeg må i hvert fall høre på de, skjønner jeg.
1: Ja, du må det.
0: Ja.
1: Men veldig spennende episode da. Jeg synes det med gudekomplekset er veldig interessant. Det forklarer jo ganske mye. Også er det interessant at han har blitt så skadet av å ha tatt så mye narkotika.
0: Rus. Det kunne vi snakket masse mer om egentlig. Hva det gjør med hjernen.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Vi får sikkert flere muligheter, vet du.
0: Helt garantert.
1: Hvis vi skal lande på en slags konklusjon, hva tenker du?
0: Jeg synes det er fælt at ikke de fikk tatt an mer.
1: Ja.
0: Rett og slett. At det skal være så vanskelig, og særlig for de offrene som har vært i dette her, som har vært utsatt for så mye overgrep. Konklusjon, penger og makt hos feil person går skikkelig gærent.
1: Og i USA så er det nesten blitt sånn at har du nok penger så er du...
0: Så kan du gjøre hva du vil.
1: Det tenker jeg blir avslutningen på dagens episode.
0: Mm.
1: I neste episode så skal vi prate om en person som har vært heftig etterspurt. Det er Ed Kemper.
0: Yes! Endelig!
1: Det er deilig. Vi skal, vi skal tilbake til USA.
0: Ja, ja, til de gode gamle seriemorderne på, og litt FBI og sånn.
1: Til deg som har hørt på, hvis du liker podcasten, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell det til en venn, eller send oss en mail. Vi har fått mail, det er psykohoder@bauermedia.no. Vi går gjennom alt, vi prøver å svare på så mye som mulig. Og vi setter utrolig pris på tips og alt mulig. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder er produsert av Bauer Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media er Øystein Beibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media er Kristoffer Wang.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6-pack Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bump, byggmakker.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passord?

0: til serveren.
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: AJ-produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
6: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Steinsprut. Risbilglass. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
14: I've got a choice.
13: At å bytte hestekrefter med høyballer.
14: I'll do it properly now, is it too late?
15: Oh, it's too late.
13: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
16: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Ja, vi elsker dette landet.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
13: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
12: Radio

0: helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmakker.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, den til meg da.
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken ned I veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
19: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
24: I've got a choice.
23: At å bytte hestekrefter med høyboller.
24: I'll do it properly now, or is it too late?
23: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
25: AJ Produkter Norge her.
26: Hei, hei.
25: Hei, hei.
26: Hallo.
25: Ja, da en ny bestilling.
26: Ja, det kan jeg tenke meg.
25: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
26: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
25: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
26: Ja, just det.
27: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
0: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Variert musikk.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no. Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Takk for flyttehjelp til dere.
6: Med morgenlevering.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump i bom, byggmaker.
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice.
8: At å bytte hestekrefter med høyballer.
9: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
13: Men herregud, er den til meg da?
12: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
14: Jeg allergisk.
12: Eller til verdens beste mamma.
13: Nei, men så nydelig.
12: Eller til han hønken nede i veien.
15: Ja, så?
12: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
14: Hjelp meg!
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om han hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
19: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
19: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, vi elsker dette land.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter,

0: Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Av bump I bom, byggmaker.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
6: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
5: Ja, de får også 20%.
6: Hva om jeg, han, hater fotball da?
5: Ja da, 20% til og med 10. mai.
6: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
12: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
13: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
14: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ja. Vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bump I Bump byggmakker.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyballer.
5: I'll do it properly now, is it too late?
4: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
7: Risbilglass. 0909.
8: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Ja, vi elsker dette land.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, en ny bestilling.
18: Stadig nye, klar for en stor en.
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
20: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema!
22: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
23: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du, du må

0: Sånn, kom igjen, litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
4: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
4: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
4: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
5: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
7: Ja takk, både brød og lompe.
6: Og den krevende venninnen din.
8: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
6: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
9: Hva du får til, herlig mor.
6: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. Byggmaker.
3: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
4: I've got a choice
3: at å bytte hestekrefter med høyballer
4: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late Kanskje vanskeligere enn han tror oh. Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
5: AJ-produkter
6: lagret. AJ-produkter Norge her
5: Hei, hei
6: Hei, hei
5: Hallo
6: Ja, da en ny bestilling
5: Ja, det kan jeg tenke meg
6: De har bestilt pappesker Avlastningsmatter Teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
9: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
9: Men skal vi ikke til biltema?
10: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
13: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Ja, vi elsker dette land.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

0: Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Steinsprut.
7: Grisbilglass.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg enig. Det så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger?
9: Selvfølgelig, det Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savanna med Z.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
18: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Men hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
21: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
22: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
2: Risbilglass 0909.
3: Vet du hvor dyrt det

0: bygget mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare å si! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Har du hatt en fin helg? Kanskje spist noe koselig? Var Silje ut og spiste ute på Spro på Nesodden. Primitive restaurant med masse retter og feiret sønnen som da har kommet inn på en hockeyskole.
3: Ja, ah, det er gøy.
2: Så der håper alle har spist noe koselig i helgen.
3: Jeg regner med at de aller fleste har spist kål i helgen. Ja. fordi kål er jo årets trendgrønnsak. Altså, ja. The Guardian skriver om kål nå, blant annet. Alle som snakker om mat og matstykkebrenter bruker kål i rettene sine. Ja. Og det kalles cabbage core.
2: Ja.
3: Det har fått et eget navn, cabbage core.
2: Mm.
3: Det er det man driver med.
4: Ja, det, ja, det, skal det bare koke seg? Er det surkål? Eller
3: ja, det er alt. Altså, du skal alt ha kål i absolutt alt.
2: Mm. Du strimler det, og så bruker du det i stedet for pasta, så får du bare en tallerken, så er det, liksom, er det sauser og ting.
3: Åh, men det er, men det er, tilbake, men husker kål. Du når man, det var lavkarbo, man ikke skulle spise pasta, så alle ja. Kjøpte det der dumme hjulet som du skulle vri ut en squash, så skulle squashen ja. Bite i pasta.
4: Ja.
3: Er vi der igjen? For det er ikke det samme.
4: Nei, men det var godt det også. Men kål er, altså, da, for, endelig så får jeg unnskyldning for... Hvis det er mye kål da
2: ja, så litt,
4: det er jo noe flatulens må man ja, påregne.
2: Ja, da er det jo det. Da slipper man dum luft ut bak.
4: Hvis du da inviterer en 10-12 stykker på kålmiddag, så ja. Blir sittende der og putle da.
2: Men kål og kålslov til grill, det har jo liksom holdt seg stabilt da. Men nå er det kål i alt.
3: Det er kål som gjelder, og man ser i Norge så har man faktisk produsert, altså den produksjonen har gått litt nedover med årene. Men da kan du se, kanskje det snur nå da
2: ja.
3: Når alle skal ha kål.
2: Ja. Strimle, gjøre morsomme ting, koke, blansjere, bake...
3: Kål, den gode gamle kålruletten, må vi ikke glemme.
4: Åh, kålruletten. Hvor har vi hatt kålruletten?
2: Ja, jeg spiser jo det en gang i uken.
4: Nei, jeg tror 6 ganger i uken.
2: 6 ganger i uken?
4: Ja. Nå kommer snart nyheten at nå er det vanskelig å få tak i kål.
2: Ja.
4: Nå er det kål på Finn.
2: Full kål med kål.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
2: Ja, men
1: det
2: et problem?
1: Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
3: Norge. Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, or is it too late?
6: Oh, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: Produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det ny beställning?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
14: Bibliotek? Check AJ-produkter nu.
8: Oj! Hjemmelaget lasagne?
15: Ja, men det er bare Toro, altså.
16: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
17: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra,
19: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
21: Ja, vi elsker dette landet.
22: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
23: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
24: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
0: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Mange tar seg en Oslo-tur, og forholdsvis langt nede på, i Karl Johans gate, så ligger et apotek som heter Svanen. Der er det nå en fantastisk bar.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, ordentlig fint. Alt er tatt vare på. Det er glass i taket, ornamenter, det er gamle skuffer og skap, og det er helt utrolig. Det er som en gå tilbake til en liten utstilling, og så er det moderne drinker og folk da. Og det er godt at man tar vare på det. Et annet sted i Oslo så kom det et apotek i 1927. Det er et Elgen apotek, og det var i drift frem til 1990. Og da kan man tenke deg akkurat det samme. Gamle skuffer og skap, utrolig laget i flammebjørk, tror jeg det var, og ordentlig håndarbeide. Mm. Og der har det ligget litt forskjellig. Jeg tror det har vært en frisør der, siste som var her nå, det var en tebutikk. Utrolig flott og skikkelig koselig og fint. Og så går jeg inn forbi det. Nå er det en regntøybutikk som heter Rain. Rain.
3: Der en regntøybutikk?
1: Ja, altså
2: regntøy. Trail to Rain?
1: Ja, to Rain. Men der har de altså da, så kom jeg inn dit, så tenkte jeg, nå skal jeg se hva de har gjort for noe spennende og morsomt der.
3: Ja.
1: Og der har de bare altså, rasert hele skiten, nå er det bare, sånn, bare betong og noen få klær på noen stativer, ikke sant? Så litt sånn minimalistisk greie. Ja. Så alt av den gamle innredningen er bare hivd ut av
2: nei,
1: det lokale.
2: Nei, hold opp.
1: Og jeg kjente at jeg ble så utrolig irritert, provosert og faktisk ganske lei meg.
3: Ja, men er det ikke fredet da?
1: Ja, bygget er fredet, men de står fritt til å gjøre hva de vil inni dette bygget. Og da har man liksom ikke noe, og de som eier bygget, de hadde tydeligvis ikke satt noen restriksjoner på det, for det kan man jo fint gjøre selvfølgelig. Ta vare på en hel vegg med gamle ting, og som var ordentlig håndverk altså. Det var helt sånn ærlig mulig.
2: Det pleier å være veldig fint gjort.
1: Ja. Innredningen ble lagt ut på Finn, men det ble stoppet, så det lå faktisk en liten periode ute på Finn. Men nå, hvor det er nå, aner ikke.
3: Nei, men da er det vel liksom stat, holdt jeg på å si, eller kommune som har tatt over da?
1: Ja, jeg vet ikke hvor det er nå, men jeg synes bare det er så nitrist at man bare høvler og tror at betong og alt det der skal liksom være
2: at det er så kult.
1: Ja, det
2: er
1: så kult.
2: Men det er jo folk som ikke eier nei. Historisk sans.
1: Ja, jeg blir så grisegæren på sånt.
2: Ja, det er dårlig gjort.
1: Ja, det var det. Ta vare på tingene! Som er laget og vedlikehold tingene, det er viktig. These

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mål.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6-pack Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo. Til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de Biltema, oh.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: oh. Si
11: gratulerer så mye med at lille Jon endelig har kommet til verden. Vi gleder oss til å møte den.
10: Med morgenlevering.
12: Right Price House, Espen-Henrik.
10: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
12: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
10: Ja, hvilken størrelse er man bruker da?
12: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
10: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
12: 10-10
10: an,
12: det. Blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
10: Ja, men det går an, eller?
12: Det går an.
10: Ja, det er helt sikkert.
12: Ja, ja.
10: Yes, ass, jeg visste det.
13: Fliser i alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det. Det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
17: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
16: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det er Savannah.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah-kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
19: Savannah med Z.
20: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
21: I've got a choice.
20: At å bytte hestekrefter med høyboller.
21: I'll do it properly now, or is it too late?
22: Oh, it's too late.
20: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
23: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
24: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
25: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
26: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus i luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Froland kommune I Agder. Bilen kjørte ut og havnet på taket. Trafikken står I begge retninger. En person funnet død etter en leteaksjon I Vanylven på Sunnmøre. Et redningshelikopter gjorde funn av mannen I 40-årene sent I går kveld, og det fremstår som en fallulykke. En mann I 70-årene omkom I en båtulykke I Hvaler I går kveld. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men vedkommende ble erklært død av lege etter at dette var forsøkt lenge. Både norsk og svensk redningstjeneste bistod I søket. Flere nabohus måtte evakueres da det brøt ut brann I en bolig I Modum I morges. Bolighuset fullstendig overtent og vil trolig brenne ned. Alle beboerne ute, og det ikke meldt om personskade. Minst 13 mennesker drept I israelske angrep mot Sør-Libanon tross våpenhvilen. Hizbollah avfyrte raketter og droner mot Nord-Israel, og to israelske soldater ble såret. FN advarer om at 1,2 millioner mennesker I Libanon trues av sult på grunn av krigen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: Kirkenes får 8 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det sludd og 3, Bodø 5 og noe regn. Trondheim skyet og 8, Bergen og Stavanger 10 og perioder med regn. Kristiansand får sol først, så mer skyet utover dagen og 17-18 grader. Lillehammer 12 og noe regn på ettermiddagen. Oslo får delvis skyet vær I dag. Litt regn tidlig på kvelden og opp mot 20 grader.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
6: Risbilglass. 0909.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det lukter av vår, om ikke annet. Det er noe hvitveisen og blomster som titt frem. Det lukter godt.
3: Ja, det lukter godt. Det lukta ikke fullt så godt på den bussen på Randaberg, hvor en eller annen hadde hivet en stinkbombe. Altså, jeg må jo le av det. Ja. Altså, politi og brandvesen med gassmasker og full utrykning. Ja. Og så står bussjåføren og spyr utenfor, for det lukter så fælt.
2: Ja, det er jo...
3: Alle har jo vært borte i stinkbomber.
2: Ja.
3: Jeg husker vi fikk kjøpt det på sånne... Det var sånne glassampuler tråkket på, og så lukta det råttent egg.
2: Ja.
3: Det ble jo... Det var, jeg husker ikke hvor vi fikk kjøpt det, men jeg tror ikke det var sånn veldig restriksjoner på det.
4: Altså, stinkbomber er min barndom kort oppsummert. Altså, vi sneik oss ut av skolen, vi gikk på SFO, sneik oss ut av skolegården, løp ned ved Tresesgattet, kjøpte oss stinkbomber, løp tilbake, og så smalt vi de rundt inne på SFO.
2: Ja, men altså, SFO er jo opp til fjerde klasse.
4: Ja, ja. Eller? Ja, vi gikk jo... Vi var sånn andre tredjeklassinger, da.
2: Å, herlighet.
4: Og vi smalt disse stinkbommene. Vi fikk så kjeft, og det var noen som sykemeldte seg, som ble sånn ordentlig dårlig og kastet opp og sånn, altså de som jobbet der. Men vi klarte ikke å slutte med det. Det var så gøy. Ja, det var så gøy.
3: Men dette her er på Randaberg videregående skole i Rogaland. Jeg føler det er litt sånn russeting her, altså.
2: Ja, og det er videregående. Men jeg ser ja, bare voksen, den der...
4: Da blir det jo ikke så gøy lenger.
2: Bussjåføren som står utenfor, som bare...
4: Ja, ja.
2: Ferdig, hva er dette for noe?
4: Jeg hadde kastet opp, altså. Det lukter så vondt. Det er helt forferdelig.
2: Ja, det er grusomt.
4: Ja, det er det.
2: Ja, det var litt om stinkbombe. Dette er Radio Norge. Og god morgen til hele landet.

0: helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerskjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
2: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice.
2: At å bytte hestekrefter med høyboller.
3: I'll do it properly now, or is it too late?
4: Oh, it's too late.
2: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den i en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for den store?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, bare si! Hør!
12: Og bestevenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
14: Ja, så det var plass i år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
20: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
24: Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Michael Jackson, They Don't Care About Us, og 15-åringen som var ute med en kompis i helgen og fikk med seg filmen, var strålende fornøyd.
2: Ja,
1: det var,
2: så bra.
1: Var fint å se på den filmen
2: der. Jeg venter
1: der.
2: Den kom på VHS, ja.
1: VHS, ja.
2: Jeg vil se den hjemme.
3: Blu-ray. Blu-ray har kommet nå, vet du.
1: Det faktisk noen av lytterne våre som aldri har sett film på VHS, vet du.
2: Ja.
1: Ja, garantert. Nå skal vi over til litt andre ting. Nå det dagens fun fact.
2: 11% av befolkningen bruker alltid pizzaesken som serveringsfat til frossenpizza.
3: Ja, vi snakket jo om det her tidligere.
2: Vi hadde med masse lyttere masse som ringte inn, for jeg sa, men det gjør man vel. Man tar vel og gjør det innimellom, liksom, at du åpner esken og bruker den som serveringsfat. Det var flere lyttere som ringte inn og støttet meg der. Mm. Men også, plutselig kommer Norstat med et tall på det, 11%.
1: 11% gjør det.
2: Gjør dette alltid når de serverer pizza. 26% sier at de bruker den av og til hvis ikke det noe annet tilgjengelig. 51% sier at de absolutt aldri gjør det. Mm. Men av de som faktisk gjør det, bruker pizzaesken som serveringsfat, så har 26% bakepapir under pizzaen, før du legger den opp på esken, men 76% legger den direkte på esken.
1: Direkte på esken, hvor du løser opp fargestoffene og bakterier, og så bare mæler du i det.
2: Ja. Det tåler du. Litt bakterier fra pizzaeske, det ganske sikkert.
1: Men jeg tenker minimalt på kanskje det med bakterier og sånt, og jeg bare tenker på at det estetisk. Er så uestetisk som det går an.
3: Det ser ikke bra ut, nei.
1: Hvis dere da kjøper sushi, for eksempel, et eller annet sted, og tar med hjem, spiser da opp ut av den formen der, eller legger dere da på et nytt fat
2: og danderer? Det kommer helt an på hvem som spiser sushi. Hvis vi er hele familien, da legger jeg det på fat.
1: Ja.
2: Men hvis det sånn, ja, men jeg skal bare ha den, og du skal bare den, så ordner jeg selv.
1: To biter?
2: Men da, nei, altså, hvis man har hver sin boks, da, hvis du skjønner hva jeg
1: mener. Ja, så, ja,
2: da får man boks og tallerken, ja. Du spiser ikke rett ut av den boksen.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei, for du må jo...
3: Hva?
2: Spiser du ut av plastbegere?
3: Rett ut av plastbegere, og så er det wasabi i ene hjørne, og så er det ingefær i andre hjørne, og så... Nei, det er jo et serveringsfat.
2: Men det blir så trangt.
1: Nei, men så er det er jo så ekkelt med plast. Nei.
3: Det har jo ligget i plast. Det er jo...
1: Men du skal ut og få danderes og lage litt fine mønster. Og, hvis man har også det, så kan man lage fine mønster, og da må man ha riktig bit antall bit.
2: Gjør du det når du spiser sushi alene også?
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, ja.
3: Og så blander du wasabi i det der plastbegere ved siden av. Har du oppi
2: det? Ja, det gjør man jo.
1: Hvis du wasabi?
3: Hva?
1: Hæ? Dette Radio Norge. God morgen.

0: helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
4: Si
5: lykke til med eksamen da, skatten min!
4: Med morgenlevering.
6: Svea, betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
9: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
10: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
14: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du, det sant at folk har sluttet å lime flis?
13: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
14: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
13: Ja.
14: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
13: Nei, det kan vi ikke.
14: Men det flis, fug og så lim, da, inne?
13: Silikon.
14: Ja, silikon, selvfølgelig.
15: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
17: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hos Høie de opptatt av søvn, og doktor Høie, du eksperten.
20: Hallo.
19: Hva det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
20: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
19: Så det ikke bare pent?
20: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
19: Ja, du ser det for deg.
20: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
19: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
20: Mm. Bare kjenn på den følelsen, du. Kjenn på den.
21: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Kanskje du har vært ute og reist I helgen og gått gjennom security?
2: Det kan godt være daglig på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det bare på Gardermoen altså. Så kastes det rundt 130 kilo med beslaglagte ting som ikke lov å ta igjennom. Det 3,9 tonn I måneden, 47 tonn I året.
1: Nei, men I all
2: med ting, det parfymer og veldig mye drikkevarer da.
1: Hvor mye var det om dagen? Sa du 130
2: kilo?
1: Åh, helsikken altså.
2: Kniver, parfymer, kremer, tannkremer, masse. Jeg husker jeg hadde kjøpt en litt for stor tannkrem en gang, for jeg tenkte det var greit å ha. Jeg kunne bare glemme.
1: Ja, over 100 milliliter, så får du det jo ikke med deg. Og så det vel, jeg lurer på om det 1 liter til sammen. Det blir ren gjetning, men det I hvert fall en total sum også, ikke sant? Eller mengde.
2: Men nå det, altså dette jo et stort miljøproblem, og I tillegg så skal det jo håndteres dette her, men nå det en ny ordning på Gardermoen, da kan du få sendt disse tingene hjem til deg. Jeg tror ikke noen sender en halvdrekke flaske med Imsdal hjem akkurat, men I hvert fall parfymer og dyre ting da.
1: Ja.
2: Kan du få kjøpe en pose, får du vanlig postgiro, eller altså postprisen på, og så sender du det hjem til deg igjen.
3: Ja, men da må du finne ut av det før du går gjennom sikkerhetskontrollen, ellers så blir du smart. Bare styr.
1: Ja, da må du ut igjen, ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, da må du ut igjen.
3: For det ikke sånn at han fyren bare Ok, men da sender jeg den, hva adressen din da?
1: Ja.
2: Nei, det jo ikke det som du må ut og styre men altså, har du en parfyme til 4000 kroner Så kan det være greit å sende den
1: da
2: hjem
1: jo det
2: Da
1: lurt.
2: Kan du ta det styret
1: Da tar du det styret Ja, du med kniv igjennom, det var ikke så populært
2: Nei,
1: merket jeg.
2: Det ofte det.
3: Hva endte det med da?
1: Nei, jeg lurer på om jeg sendte kofferten min igjen da Og så bare pakket ned det Og så bare gikk ut og sjekket inn kofferten For at jeg hadde da hatt en bukse som jeg hadde hatt I båten Der har jeg alltid en kniv I Sånn liten lommekniv Og det var, altså jeg har aldri vært så flau Altså jeg så ut som en badebøye På en god dag men, Og det tror jeg de skjønte de der
2: Men den der, men også den der Hvis du har en vinopptrekker I toalettmappen
1: Ja det går, sånn, faktisk
2: Med den lille har jeg fått
1: Ja da, de stopper, men de skal bare sjekke den Men du har lov til å ha det her antall centimeter Jeg lurer på om det 3 centimeter eller noe sånt ja. Så vinopptrekker kan du ha med Men I hvert fall så Og det kan jo være en dyr enn, ikke sant Som du har arvet eller noe sånt Da kan du sende I bobleplass da hjem igjen Ny ordning på Gardermoen
2: Får du ikke drekke noe på ferie da?
1: Nei, det gjør
2: du
1: ikke
2: Kanskje de har åpner der hvor du kommer?
1: Det kan jo være
2: Ja, eller så får du velge noe med skrukork
1: Det Radio Norge

0: Her er VG-nyhetene. En person fraktes til sykehus I luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke I Froland kommune I Agder. Bilen kjørte ut og havnet på taket. Fører skal ha vært alene I bilen. Trafikken står I begge retninger. En mann I 70-årene omkom I en båtulykke I Hvaler I går kveld. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men vedkommende ble erklært død av lege etter at dette var forsøkt lenge. Både norsk og svensk redningstjeneste bisto I søket. 7 personer skal ha blitt bortvist på grunn av ordensforstyrrelser I forbindelse med russens landstreff I Ålgård. I tillegg skal det ha vært innbrudd I 4 hytter på russekampen, skriver politiet. USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Pentagons avgjørelse kommer etter en opphetet krangel mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har flere ganger uttrykt seg kritisk om Iran-krigen. Tampa Bay Lightning og Emil Lilleberg vant I overtid mot Montreal Canadiens og utlignet til 3-3 I NHL-sluttspillserien. Nordmannen fikk drøyt 16 minutters tid på isen for Lightning. Den avgjørende kampen spilles søndag I Florida. I studio Andreas Hagen-Okkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: Kirkenes får 8 grader og skyet vær I dag. Tromsø blir det sludd og 3, Bodø 5 og noe regn. Trondheim skyet og 8, Bergen og Stavanger 10 og

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Steinsprut og ruteskift. Spilkass. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
3: AJ-produkter
4: Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4.999. Spar hele 4.500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Ja, vi elsker dette landet.
9: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
11: God helg.
12: Jeg liker variasjon.
13: Fint med variasjon.
14: Det veldig stor variasjon.
15: Radio Norge.

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Hei, velkommen til starten på lørdagen. Kjennes litt ut som en søndag, siden det var fri i går. Men lørdag er det like fullt. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Og siden denne nasjonen ikke vekker seg selv, så har vi tatt på oss denne oppgaven. Så her har vi funnet fram både litt Queen, Backstreet Boys og Loreen, bare for å nevne noe av det som skal spilles av musikk. Om en times tid så sitter jeg med en tusenlapp som skal deles ut i vår lille quiz Heisen. Er du god på litt? Eller kanskje du er kjempegod på mye? Eller kanskje du kan en del? Eller kanskje du bare synes det er gøy å være med på quiz, eller liker å snakke på radio? Dine grunner til å være med skal ikke jeg stille spørsmål ved, men meld deg på da vel. Bare send en tekstmelding som starter med ordet Heisen. Skriv hva du heter, send meldingen til 2033.

0: Forever Young med Alphaville den tidligere nummer 1 på topp 1000-lista vår. Og husk at du kan se alle låtene som har vært inne hvis du går på RadioNorge.no. Her i går så kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Og en av ukas store snakkisser, det Karpe som legger opp. NRK fikk spurt Jonas Gahr Støre hva som hans beste Karpe-minne.
1: Hva ditt beste minne fra Karpe?
2: Det egentlig det å ha det på øret for meg, å spille musikken deres litt sånn til ulik tid. Jeg har dessverre ikke fått vært på noen av konsertene deres. Jeg mistet den forrige som var på Fornebu, men jeg skal prøve å få med den.
3: Tror han ljuger?
4: 100%. Men jeg glad for at han gjør det.
3: Ditt beste Karpe-minne? Å ha de på øret?
4: Hva slags minne er det? Han har gått rundt med noe Kygo-headset og hørt på Karpe han. Det var tull. Det er bare tull. Jeg ønsker meg at Karpe nå sier sånn, vi har sagt at vi skal gi oss, vi skal bare lage en låt til. Den skal hete Du har et stykke på øresøre.
3: Ja,
4: og så skal jeg rappe som en slags lang diss til.
3: Ja, det helt fantastisk.
0: Hvis du hører mer av dette, så ligger podcasten Det alle snakker om ute helt gratis der du pleier å høre podcast. Og glem heller ikke i morgen fra klokka 10:55, da Siri klar med en radiovennlig utgave her på Radio Norge. Everybody.

0: Everybody, Backstreet's back med Backstreet Boys. Vi skal spille heisen I dag også. Det en allmenn quiz, hvor tre stykker får prøve seg med spørsmål om alt mulig rart. Og vinneren, den som kommer høyest opp, får med seg 1000 kroner. Du kan melde deg på, send heisen og navnet ditt til 2033. Og her et lite klipp fra søndag, som var sist vi spilte heisen. Da hadde vi med oss Hans Olav. Før vi starter klokka med et minutt, så spiller vi alltid litt heismusikk. Og vi lurer på hva originalen til denne versjonen heter. Nå like før jeg starter klokka, drar vi kjensel på denne, Hans Olav.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, dette var en veldig seig versjon av Take On Me. Men jaha, ja, hvilket bilmerke har en modell som heter Mokka?
1: Opel.
0: Opel helt riktig, vi I første etasje. Hva billig hvis du kjøper det på Ikea?
1: Helus.
0: Nei, det bokhylle. Hvilken bokstav kalles infinitivsmerke?
1: Pass.
0: Å, fullfør ordtaket opp som en løve, ned som en...
1: Fell.
0: Skinnfell, jeg gir deg for den. Vi I andre etasje. Hva står HC for I navnet HC Andersen?
1: Hans Christian.
0: Hans Christian tar det til tredje etasje. Hvilket hodeplagg deler navn med en marokkansk by?
1: Pass.
0: Fes. Hva heter Aksel Hennies film fra 2004 som deler navn med et kortspill?
1: Bodjegerne.
0: Nei, Uno. Hvem har laget skulpturen Sinnatagen?
1: Gustav Vigeland.
0: Gustav Vigeland tar deg til fjerde etasje. Fra hvilket land kommer bilmerket Alfa Romeo?
1: Italia.
0: Italia tar deg til femte etasje. Og hva heter New Yorks fremste show- og teatergate?
1: Broadway.
0: Så lett det å vinne 1000 kroner. Det var 6 rett, og det holdt til seieren det for Hans Olav. Vil du være med og spille etterpå, så bare melde seg på. Send en tekstmelding som starter med Norge. Nei, unnskyld, nå sa jeg feil. Haha. Som starter med heisen. Heisen, aller først, og så sender du til 2033. Og altså heisen til 2033, skriv også hva du heter, så kanskje jeg tar vel kontakt med deg.

0: Queen med Somebody to Love. Dette Rad Norge, god lørdag. Det ligger en relativt ny episode av podcasten Alt som går på strøm ute der hvor du pleier å høre podcast. Det helt gratis. Dette en podd jeg har sammen med Magnus Brøyn. Og Magnus, denne uka så snakker vi om gigantenes møte I retten. Dette tungvekterne.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. In the red corner har vi Elon Musk, og in the blue corner har vi Sam Altman fra OpenAI.
0: Ja, OpenAI som altså står bak blant annet ChatGPT, som jo det folk bruker der, og Elon Musk bruker jo Grok. Dette hva skal egentlig AI være? Hvor skal AI gå, og skal man tjene penger på det, eller det menneskeheten sitt?
1: Ja, og det jo det store spørsmålet De var gode busser, de var faktisk veldig gode venner I 2015, da de etablerte OpenAI sammen. Da spiste de middag hver uke, og så I 2018 ble de uvenner, og nå I 2026 så har rettssaken begynt. Elon Musk krever ikke noe mindre enn, hold deg fast, 1500 milliarder kroner, fordi han mener OpenAI og da ChatGPT blitt et profittjagende selskap, noe de ikke skulle være, for de skulle jo være non-profit til det beste for mankind. Og så sier Sam Altman at Elon Musk, nei, han opptatt av Grok og XAI, og egentlig bare interessert I å vinne denne kampen selv.
0: Har du lyst til å høre mer om dette, så kan du jo høre på Alt som går på strøm, der hvor du pleier å høre på det.

0: God lørdag, det veldig hyggelig at du hører på. Dette Radio Norge, og hvis du bare henger på litt til, så har vi ganske mye hyggelig musikk i vente. Det blir blant annet fra Top 1000-arkivet Pow! Med låta China in your hand, og så har vi tatt en liten tur til Sverige. Vi skal hilse på ABBA med Lay all your love on me, og rett rundt gjør det nå en Oscar-vinner fra Phil Collins. Filmmusikk fra filmen Tarzan om bare noen få minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
3: Ja, men det et problem?
2: Du har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
4: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
12: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
17: liv enklere. Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
18: Nei.
17: Nei, ikke heller.
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
0: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare si!
7: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt.
18: unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

fra filmen Tarzan. Det var You'll Be In My Heart med Phil Collins. Ok, nå skal jeg gjøre noe som jeg tipper sjefen min synes en helt sånn terningkast 2-idé. Jeg skal nemlig nå på radio i faktisk tid gjenskape en hel flyreise. Vi starter der. For nå skal jeg nemlig fortelle om verdens korteste kommersielle flytur som går mellom øyene Westray og Papa Westray på Orkneyøyene I Skottland. Ruten opereres av Logan Air og har en distanse på kun 2,8 kilometer. Det sånn omtrent like langt som rullebanen på enkelte flyplasser. Flyturen tar ofte under ett minutt, men rekorden ned mot 47 sekunder en gang de hadde veldig bra med medvind. Og det betyr altså at hvis vi hadde tatt denne flyturen fra jeg startet denne lydeffekten, så vil jeg nå si, mine damer og herrer, dette kapteinen. Vi nå klare for landing om 3, 2, 1. Der har det gått 47 sekunder. Så langt tar altså verdens korteste kommersielle flytur.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Skal du få låta China in your hand, en låt som ikke har noe med landet Kina å gjøre. China i denne sammenhengen porselen. Men gruppa til Paul var relativt ukjent, dro ut på turné for å varme opp for Bryan Adams, og da de kom hjem igjen til Storbritannia, så hadde denne låta vært på førsteplass i flere uker, og de kom fra en ganske anonym tilværelse til å være stjerner og måtte skrive autografer på gata, noe som overrasket de ganske kraftig da de kom tilbake. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste alle de årene vi har hatt lista, debuterte relativt forsiktig på 850. Plass, men etter hvert så har den vært ganske høyt oppe, så høyt oppe som 94. Plass for noen år siden. I fjor var den på plass 504.

0: Radio Norges topp 1000-arkiv. Det ligger forresten ute på radionorge.no, hele arkivet vårt, søkbart. Så hvis du vil se hvordan dine favoritter gjør det, så er det bare å gå inn på radionorge.no. Vi skal sende en liten gratulasjon til alle som heter Åsa og Åse. Du har nemlig navnedag I dag. Jeg prøver å finne grunner til å feire og drikke litt champagne og spise litt kake. Men gratulerer alle du kjenner som heter Åsa og Åse med navnedagen I dag. Rett rundt hjørnet nå, masse digg med sukker på fra Def Leppard.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
3: I've got a choice
2: At å bytte hestekrefter med høyboller
3: I'll do it properly now, is it too late?
4: No, it's too late
2: Kanskje vanskeligere enn han tror Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
5: Ja, nå skal det grilles Og I Kiwi det burgerbonanza Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: Oi, hjemmelaget lasagne.
12: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Steinsprut
18: Rispilglass 0909
17: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa Da det bare å ta turen til bunnpris Og det pronto Eller friste det mer med stranda Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola Hos bunnpris
19: Ja, vi elsker dette
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
4: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
18: Dette er Radio Norge Helg med André

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Til støtte for Palestina. Til BBC sier han at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år I lufta. Senest I går luftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg var selskapet I samtaler med Trump-administrasjonen om en redningspakke der staten skulle skyte inn inntil 500 millioner dollar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Kirkenes får 8 grader og skyet vær I dag. I Tromsø blir det sludd og 3, Bodø 5 og noe regn. Trondheim skyet og 8, Bergen og Stavanger 10 og perioder med regn. Kristiansand får sol først, så mer skyet utover dagen og 17-18 grader. Lillehammer 12 og noe regn på ettermiddagen. Oslo får delvis skyet vær I dag, litt regn tidlig på kvelden og opp mot 20 grader.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
12: Alle synger vel I dusjen?
11: Nei.
12: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
11: Biler dusjer ikke.
12: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Pappa, hva det til middag?
16: Det prøvekjøring.
11: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
18: Variasjon veldig viktig for meg.
19: Radio Norge!
20: Yeah! God helg!

Håper du har en fin start på dagen. Nå er det straks konkurransetid her hos oss, hvor du kan få med deg 1000 kroner hvis du er god på litt, eller god på mye. Det er allmennquiz, så du kan ha flaks med spørsmålene, du kan ha uflaks. I tillegg masse deilig musikk, Three Doors Down og Postgirobygget er blant de som dukker opp nå om ikke så lenge. Men akkurat nå, dette er Pointer Sisters, og I'm so excited. Så tar vi regler og påmelding for heisen om bare noen få minutter. Følg med.

I'm so excited med Pointer Sisters. Det er klart for konkurranse på Radio Norge. Det er dobbelt dose konkurranse I dag. Det er først heisen, allmennquizen vår, og deretter det popquiz med Finn Bjelke fra 10.55 I dag. Men nå det altså allmennquizen heisen, en konkurranse som har tre deltagere. Alle får prøve seg et minutt med spørsmål om alt mulig rart, og svarer riktig så går heisen opp en etasje. Starter alltid med litt heismusikk før vi starter klokka, hvor vi lurer på hva heter originalen til denne. Den som kommer høyest vinner, og så det en sånn liten, litt kjip regel, men så må vi ha det for å kåre en vinner. Man må alltid slå den som leder for å kunne få med seg pengene, så ved uavgjort så det den som først kommer dit som får det. Det reglene. Verre det egentlig ikke. Nå det bare å melde seg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Heisen først. Dertil skriver du hva du heter, og så sender du meldingen til 2033. Heisen til 2033, så skal vi spille hvert øyeblikk.

0: Radio Norge. Vi skal ta en tur I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår første deltaker I dag kommer fra distriktet rundt Rosenes by. Vi skal til Romsdalen og hilse på Vibeke. Hei, Vibeke.
2: Hei, hei.
0: Fotballinteressert?
2: Ja, det stemmer det.
0: Jeg jo I utgangspunktet fan av Vålerenga. Og her for en drøy uke siden, knapp uke siden forrige søndag, så var det jo Molde-Vålerenga, og det vel en kamp du har litt lyst til å snakke om.
2: Ja, det var ganske koselig å være på stadion den kampen.
0: Ja, det syns du vel. Det syns du vel.
2: Kjekt.
0: Ja. Jeg har vært inne og sett på terminlista, det Bodø-Glimt på mandag, så da vil vi ikke snakke så mye mer om det nå.
2: Nei da, den trenger ikke snakke om ennå, hvertfall.
0: Nei. Du, vi skal ta heisen sammen. Det ligger 1000 kroner og venter. Du har jo en ørliten fordel med å være førstemann ut. Det betyr at de andre må slå deg. Så står det 5-5 på slutten av dagen. Så er det du som, hvis det var du som kom dit, så er det du som vinner.
2: Ja, det greit.
0: Er du klar?
2: Mm.
0: Superdupert. Vi står inne I lobbyen. Jeg trykker på knappen. Her kommer heisen vår. Og når vi går inn, så kommer det noe deilig heismusikk. Hva heter originalen til denne?
2: Oh, I'm bad.
0: Ja, den heter bare Bad, men du får for den, ja. Vi I første etasje. Da setter vi I gang et minutt fra nå. Hva kalles området med kort gress mellom utslagsstedet og greenen på en golfbane?
2: Har ikke peiling.
0: Det kalles fairway. Hva kalles et maleri med gjennomsiktige vannfarger?
2: Akvarell.
0: Akvarell tar deg til andre etasje. Hvilket krydder fremtredende I pultost?
2: Har ikke peiling. Pass.
0: Karve. Fra hvilket land kommer skomerket Ekko?
2: Danmark.
0: Danmark helt riktig, vi I tredje etasje. I hvilken by ligger Jarlsberg travbane?
2: Oslo?
0: Nei, ligger I Tønsberg.
2: Ja.
0: Hva kalles sjekkpunktene på en orienterings... som en orienteringsløper må innom?
2: Pass.
0: Poster. Hvilke farver det I Nederlands flagg?
2: Blå, hvit og rød.
0: Helt riktig, da vi I fjerde etasje. Hvilken kroppsdel gjør man endringer på ved rinoplastikk?
2: Pass.
0: Det nesen. Og hvilken skulptur av Edvard Eriksen kan man se på lang linje I København?
2: Nei, pass.
0: Jo, det vet du faktisk, det den lille havfrø.
2: Åja, ja, selvfølgelig. Ja,
0: på lang linje, din lille havfrø.
2: Ja.
0: Det ble fjerde etasje.
2: Ja, det kunne godt være, men litt vanskelig spørsmål da.
0: Ja, det var litt vanskelig spørsmål.
2: Ja,
0: men det kunne gått mye, mye verre enn det her, altså.
2: Ja, nei, men da skal vi krysse fingrene.
0: Vi krysser fingrene. To deltakere kan ta fra deg penger. Lykke til, Vibeke.
2: Takk.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: En solskinsdag med Postgirobygget, og hele denne uken har delt ut billetter til Postgirobygget-konserten på Bislett I Oslo, 22. August. Og hvis du tuner inn på mandag, så får du nye sjanser til å vinne billetter. Da kommer Arne Hurren innom gjennom dagen og stiller spørsmål som kan gjøre at du blir en vinner. Og apropos vinner, har du lyst til å vinne I Heisen-konkurransen vår, så sender du en tekstmelding som starter med Heisen. Send meldingen til 2033. Og rett rundt gjør du nå Bon Jovi.
1: Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass. 0,99.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Med oss har vi Oda.
11: Ja, hei.
10: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
11: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
10: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo, og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
13: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no I dag.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
8: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
7: Nei, men det har kanskje du?
8: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
7: Seriøst?
8: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
7: Ja, og nå det tilbud.
8: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
7: Da gjenstår det bare å si,
8: gå og legg deg.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Du hører Radio Norge Helg med Andreas

0: Bon Jovi med Living on a Prayer.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vår andre deltaker I dag kommer fra Bergen, og siden vi snakket om fotball med Vibeke I sted, så kan vi jo nevne det I dag også da. Du klar for kamp der Fredrikstad hjemme I kveld, det ikke det, Janove?
2: Jo da, det blir gode greier.
0: Og neste lørdag så det cupfinale?
2: Enda bedre.
0: Du skal ikke til hovedstaden?
2: Nei da, det blir nok ikke tur til hovedstaden.
0: Nei.
2: Skulle gjerne vært der, men det blir nok ikke denne gangen.
0: Dette som en advarsel til alle Oslo-borgere. Det kommer til å være smekkfullt av bergensere og bodøværinger I byen neste helg, så da kan du planlegge noe annet.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Du, vi klare for å ta heisen sammen.
2: Ja.
0: Vibeke kom seg til fjerde, så vi må opp I femte eller høyre nå for å ta ledelsen.
2: Ok.
0: Du klar?
2: Ja, for prøve.
0: Ja, vi står I lobbyen, så trykker vi på knappen, og når heisen kommer her nå, så kommer det litt musikk, og jeg lurer på hvem hadde originalen til dette.
2: Den
0: har
2: vi hørt før,
0: Nei, det vet du hva. Jeg klarer ikke å komme på denne rannsen, dessverre. Nei, jeg ser den. Vi starter klokka, by the way. Det var Wonderwall, opprinnelig med Oasis vi hørte der. Hvem var far til den norrøne guden Balder?
2: Oi, vi sier Odin.
0: Odin, smart tippa. Det helt riktig. Vi I første etasje. Hva samler en notafil på?
2: Oi da, notafil. Null I det.
0: Han som en sunnmøring. Han samler på penger, pengesedler. I hvilket år kolliderte Titanic med et isfjell?
2: 1917.
0: Nei, for langt unna. 1912 skulle vi til. Hva heter den israelske statsministeren som ble myrdet I 1995?
2: Yitzhak Rabin,
0: Ja, det helt riktig. Hver andre tar seg Yitzhak Rabin. Hvem skrev artenes opprinnelse?
2: Vi stammer alle... Margit Vandemo har ikke peil.
0: Nei, ja, vi stammer alle fra apene, vet du. Det han...
2: Nei,
0: nå dro jeg jo tida for lenge, for jeg skal stille et spørsmål til. Bare for å være grei, men det var Charles Darwin. Ok, I hvilken by I Nederland ligger den internasjonale straffedomstolen?
2: Da ligger jeg Haag.
0: Nei, kom vi til tredje etasje. Det var ikke utslagsgivende, men det pyntet på resultatet.
2: Ja. Herregud,
0: jeg har vært veldig på fotballspæren. Ja, veldig hyggelig. Jeg håper det går bedre på fotballfronten enn på quizfronten I dag.
2: Jeg håper endelig det.
0: Ha det.
2: Ha det da.

0: Wild World med Mr. Big. Dette er Radio Norge, og det er fortsatt Vibeke som leder i vår konkurranseheisen. Hun har kommet seg til fjerde etasje. Nå er det en deltaker igjen som altså må opp til femte eller høyre for å vinne i dag. Og har du lyst til å være med, meld deg på. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så fører du inn hva du heter, og så sender du meldingen til 2033.
1: Oi, er hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Du, hagefesten.
1: Ja?
9: Er alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
14: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da er det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
15: Pappa, hva er det til middag?
16: Det er prøvekjøring.
15: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
18: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
19: Du hører Radio Norge Helg med

0: God lørdag, takk for at du hører på. Hvert øyeblikk nå Bruno Mars med Just The Way You Are. Men aller først så skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Den siste deltakeren vår I dag, han kommer fra Lillehammer. Nå har jeg snakket med alle de andre som har vært med I dag, Jørgen, om fotball. Det vel ikke så sterke tradisjoner for fotball på Lillehammer som det I Molde og Bergen, men har du noe lag?
2: Roterud.
0: Ikke sant? Og det ligger hvor på hvilken tabell, holdt jeg på å si?
2: Det oppover mot Sjøsjøen på Lillehammer. Det lokale idrettslag.
0: Ikke sant, men de spiller I hvilken divisjon?
2: Det vet jeg ikke.
0: Det ikke eliteserie?
2: Nei,
0: men det greit. Ellers jobber du som elektriker, og jeg tenkte jeg skulle spe på lønna deg litt med 1000 kroner her nå, hvis du kommer deg til femte etasje eller høyere. Det rett og slett det som gjelder, så da vet du om du vinner med en gang. Mm-hmm. Du klar?
2: Ja.
0: Bra, vi står I lobbyen. Her kommer heisen, og når vi går inn nå så kommer det noe heismusikk. Hva heter originalen til denne?

Just the way you are med Bruno Mars. Gratulerer til Vibeke som får med seg 1000 kroner I heisen I dag. Vi skal spille igjen I morgen mellom 10 og 11, så har du lyst til å være med, så kan du melde deg på. Du kan godt sende den påmeldingen med en gang. Skriv heisen og navnet ditt og send meldingen til 2033.

0: One and our lovers med Foreigner. Dette Radio Norge, jeg heter Andreas Welle. Vi skal overlate roret nå I gode og trygge hender. Finn Bjelke kommer med popquiz rett etter nyheter og vær, og så høres du og jeg inn I morgen fra klokka ni.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Det full overtenning I et rekkehus ved Sandvika I Bærum. Brannvesenet opplyser at de ikke har kontroll på

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes får 8 grader og skyetvær I dag. Tromsø blir det sludd og 3, Bodø 5 og noe regn. Trondheim skyet og 8, Bergen og Stavanger 10 og perioder med regn. Kristiansand får sol først, så mer skyet utover dagen og 17-18 grader. Lillehammer 12 og noe regn på ettermiddagen. Oslo får delvis skyetvær I dag. Litt regn tidlig på kvelden og opp mot 20 grader.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
6: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
7: I've got a choice.
6: At å bytte hestekrefter med høyballer.
7: I'll do it properly now, or is it too late?
8: Oh, it's too late.
6: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig. Og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Pappa, hva det til middag?
11: Det prøvekjøring.
10: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Dette Radio Norge med Finn Bjelkes popquiz.

0: Bjelke.
1: God morgen og hjertelig velkommen til dagens quiz. Jeg heter altså Finn Bjelke og blir svært glad hvis du har lyst til å være med. Send en e-post til popquiz krøllalfa Radio Norge og legg ved navn, telefonnummer og ønsket 10 år. Eller du kan sende med en sms med pop til 2033. Pop til 2033. På Facebook finner også gruppen Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Hjertelig velkommen. Da det klart for å si hei til dagens deltagere. Aller først sier jeg hei til Vegard Voll. Hei, Vegard.
2: Hallo, Finn.
1: God morgen.
2: Lige så.
1: Takk for det. Vi får se hvor god morgen det blir efter dette her, men vi skal gjøre vårt beste.
2: Vi krysser fingrene.
1: Nemlig. Hvor ringer du fra, Vegard?
2: Jeg ringer hjemmefra, fra Stabæk I dag.
1: Selveste Stabæk. Ja, du derfra også?
2: Jeg fra Stabæk. Jeg født og oppvokst her.
1: Akkurat. Da skal vi ikke snakke om fotball.
2: Ikke nå, det var gøy for noen år siden.
1: Alt var gøy for noen år siden, Vegard. Hva driver du med?
2: Jeg jobber i finans som forvalter av rentefond.

0: fin versjon. Lurer på hvem dette var. Har med oss Vegard og Bent. Vegard, starter med deg. Hva heter plateselskapet som The Beatles startet?
1: Det mener jeg var Apple Records.
0: Apple Records. Bent?
2: Ja, jeg sa bare Apple. Ja,
0: det helt korrekt. Apple Records, eller bare Apple, godtar vi selvfølgelig. Og så, 1-1. Bent, spørsmål 2. Hvor kom gruppen Chains fra?
2: Ja, det gjetter på USA.
0: USA. Vegard?
1: Ja, det må jeg gjøre, det var et ukjent navn, men jeg gikk for Nederland.
0: Ja, jeg, nemlig. Jeg, innimellom er bare vrien og avtal, men de kom fra Sverige, og slett ikke dårlig band, bare så det jeg har sagt. Chains kom fra Sverige, stillingen fremdeles 1-1. Bent, hvem var det vi hørte?
2: Nei, det hadde jeg ikke peiling på.
0: Ai. Vegard?
1: Jeg gjetter på at det var Small Faces.
0: Helt korrekt, The Small Faces og deres versjon av Shalalalali. 2-1 til Vegard. Så skal jeg spille en stor hit fra 60-tallet. De som på noen av mine quizzer har nok hørt denne her i det siste, for den har dukket opp både her og der. Jeg lurer på hvem dette er, fornavn først.
1: Vegard.
0: Vegard.
1: The Turtles.
0: Var det litt suffli jeg hørte i bakgrunnen?
1: Ja, det var litt suffli fra min datter. Ja. Min på 60-tallet hun da.
0: Hun er alt for ung for det.
1: Ja.
0: Men det veldig, veldig bra. Det The Turtles, og sangen heter selvfølgelig Happy Together, heter noe helt annet på norsk. Ja, Bent, det ble med det. Du får en kopp i posten.
2: Takk skal du ha.
0: Tusen takk for at du ringte.
2: Lykke til videre til Vegard.
1: Takk skal du ha.
0: Lykke til med poesien, Bent.
2: Takk skal du ha.
0: Verden trenger poesi.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt. Hei. Ja, Vegard, der dere klare for 70-tallet.
1: Absolutt.
0: Dere vel ganske gode der også.
1: Vi får friste lykken.
0: Vi får gjøre det. Før den tiden så skal vi spille noe mer av The Turtles Happy Together. Dette Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge.

0: Det er vanskelig å ikke bryte ut i Primaveras versjon her, men vi får besinne oss når vi på radio. Vi har med oss Vegard Wold og familie. Han møter på 70-tallet Finn Oddvar Hebbe Jonsrud. Hei, Finn.
1: Hei, hei, Finn.
0: Hei, ja, ikke sant? Hjertelig velkommen.
1: Takk.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Avløs i Bærum.
0: Avløs, ja. Da blir det nesten kretsmesterskap, for Vegard ringer jo fra Stabekk. Så det blir lokalt. Hva pusler du med, Finn?
1: Ja, jeg jobber litt i Statistisk sentralbyrå fortsatt, og så... Ja, i dag så skal jeg, vakt på Stabekkamper. Så har jeg som frivillig, jobber frivillig der, og så går jeg der på konserter.
0: Det er bra. Konserter er fint for mentalhygien altså, eller for mentalhelsen. Ja. Vi må komme oss ut oftere, alle som en, hva det måtte være. Jeg brenner selvfølgelig for mine kvisser og håper at folk kommer, dukker opp der, men det er viktig å komme seg ut, altså. Vi er blitt alt for sedate efter korona. Ja, men du jobber frivillig for Stabekk. Hva skulle fotballklubben gjort uten oss frivillige?
1: Det er sant.
0: Ja, men det er bra. En musikalsk favoritt, Finn?
1: Ja, nå vil jeg trekke frem Styx i dag.
0: Aha! Ja, det ikke så ofte det skjer, men hvorfor ikke? Nei. Jeg veldig glad i en plate som heter Paradise Theater. Så jeg har en viss glede av Styx her også. Utmerket. Har du noe hjelp i dag, Finn?
1: Nei, dessverre.
0: Nei, ja, det kan godt være en fordel det, altså vi får se. Nå er Vegard har toppet laget, men vi får se hvordan det går. Her kommer spørsmålet, dere svarer til produsent Ingeborg. Spørsmål 1. Hvem ga ut LP-ene On the Border og The Long Run? Hvem ga ut LP-ene On the Border og The Long Run? Det er selvfølgelig ikke de mest kjente platene til denne gruppen. De hadde noen mye mer kjente. Spørsmål 2. Hva het den største hitten til duoen Buggles? Hva het den største hitten til duoen Buggles? Og spørsmål 3. Sniker inn en liten favoritt. Jeg lurer på hvem dette er. Er spørsmålet oppfattet, Finn og Vegard?
1: Ja.
0: Godt.

0: lite sart øyeblikk der fra gruppen som var tyngre enn dette til vanlig. Han hos Vegard og Finn. Finn starter med deg, vi på 70-tallet. Hvem ga ut hjelpene On the Border og The Long Run?
1: Jeg mener det Eagles.
0: Eagles, Vegard?
2: Jeg bekrefter Eagles.
0: Du bekrefter han, det greit. Jeg må alltid sjekke med Vegard om ting stemmer. Han har heldigvis om 24 timers telefon. Stillingen 1-1. Vegard, spørsmål 2. Hva het den største hiten til duon Buggles?
2: Det var vel Video Killed the Radio Star.
0: Mm-hmm. Finn?
1: Jeg helt enig.
0: Jeg også helt enig. 2-2. Video Killed the Radio Star. Og til slutt, Finn, hvem var det vi hørte?
1: Det var Deep Purple, det band jeg har sett mest live.
0: Ah, ja, de holder fremdeles, og stemmen til Ian Gillen vel litt sånn opp og ned, men likevel... tøft band. Vegard, hva svarte du?
2: Nei, jeg helt enig, jeg Deep Purple.
0: Folk fra Asker det stort sett enige i det meste, altså. Det helt korrekt, mine herrer. Stillingen 3-3. Her kommer nok en av Bjelkes planker, og her må dere være raske, for jeg helt sikker på at begge vet hvem dette her gjentar til det kjedsommelige at det miksepulten vår som avgjør hvem av dere som raskest ute. Jeg skal ha to navn. Jeg må ha begge navnene korrekt for at dere skal få poenget og gå videre. Altså, hvem dette? To navn. Husk fornavnet deres først.
2: Vegard.
0: Vegard.
2: Olivia Newton-John og John Travolta.
0: Jaha. Dette kunne du helt selv?
2: Denne kunne jeg selv.
0: Ja, men så fint. Det helt korrekt. Finn, denne her hadde du tatt efter hvert år, vil jeg tro.
1: Ja da, nok det.
0: Ja, men Vegard var raskest ute, så det betyr at vi tar med oss han inn på 80-tallet, og vi takker for deg, Finn. Du får en kopi i posten, selvfølgelig.
1: Ja, takk for det.
0: Tusen takk for at du var med, og lykke til med det frivillige arbeidet.
1: Takk for det.
0: Det viktig. Tusen takk til Finn Oddvar Hebbe Jonsrud. Vi tar med oss Vegard Wold inn på 80-tallet, men først litt Summer Nights, Olivia Newton-John og John Travolta. Finn Bjelkes Popquiz, Radio Norge.

0: Det ikke noe musikalsk høydare, men det vanskelig å ikke smile litt når man hører denne låten fremdeles. Vi øyeblikkelig tilbake. Først litt reklame.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
3: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Ja, vi elsker dette land.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det har nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Oi, hjemmelaget lasagne?
10: Ja, men det bare Toro, altså.
11: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass.
14: Dette Finn Bjelkes popquiz.
0: Dette Finn Bjelkes popquiz på Radio Norge. Vi har kommet frem til 80-tallet. Har med oss Vegard Vold et ko. Han møter, eller de møter, Heidi Røkkum. Hei, Heidi.
15: Hei, Finn.
0: Hei, hei, og hjertelig velkommen.
15: Jo, takk, og takk for sist.
0: Ja, takk for sist. Når var det?
15: Siste gangen var det fjor en gang, tror jeg, men... Jeg har blitt så gammel, det har vært noe mange ganger.
0: Kjære, jeg husker ikke hva jeg gjorde på torsdag, så alt for meg Groundhog Day, eller omvendt, jeg husker jo, alt nytt, det fint. Hjertelig velkommen tilbake, Heidi.
15: Takk, takk.
0: Hvor ringer du fra?
15: Nå ringer jeg fra Ålvundfjord.
0: Ja, og Dommefinn burde jo visst hvor det men som vanlig så må jeg spørre.
15: Nei, altså, det sier da en times tid fra Kristiansund litt innover i landet.
0: Akkurat. Og du derfra, Orner?
15: Ja.
0: Akkurat. Og du driver med hva?
15: Jeg jobber i barnehage.
0: Mm-hmm. Hører du på meg at alt dette nytt for meg, selv om vi har snakket sammen før?
15: Ja.
0: Uff, for meg. Jeg kvier meg for å spørre musikalsk favoritt, for du har kanskje fortalt meg det før også.
15: Jo, jeg har det, men tenkte, nå skal jeg prøve noe annet. Så nå, i dag sier jeg Pink Floyd da.
0: Men i all verden, det var ikke det du sa forrige gang.
15: Nei.
0: Hva var det du sa forrige gang?
15: Forrige gang sa jeg Bruce Springsteen.
0: Ok, ja, men, jeg er glad i Pink Floyd, så det fint. Det noen fra barnehaven med deg?
15: Nei, det ikke det. Jeg har vel ikke hatt så god hjelp. Men,
0: nei, antageligvis ikke.
15: Det
0: Kjører du solo i dag?
15: Ja, det gjør jeg, vet du.
0: Det kan være en fordel, som jeg pleier å si. Jeg har følgende spørsmål. Jeg ønsker deg lykke til, selvfølgelig, Heidi. Og Vegard, dere klare?
16: Vi klare.
0: Utmerket. Følgende spørsmål. Spørsmål 1. Hvem ga ut Give Me All Your Loving? Hvem ga ut Give Me All Your Loving? Spørsmål 2. Her beklager jeg spørsmålet. Hvem fikk en hit med Boys Summertime Love? Hvem fikk en hit med Boys Summertime Love? Dette var i kategorien jeg beklager uttrykket puppepop, men det var en stor hit da, hvertfall. Spørsmål 3, så skal jeg spille en låt jeg lurer på hvem dette Heidi og Vegard, spørsmålene oppfattet?
13: Ja.
0: Selvfølgelig.

0: Hvem var dette da, mon tro? Vi har med oss kvalifiserte hjelp her. Vi har med oss Heidi og Vegard. Heidi, jeg starter med deg. Vi altså på 80-tallet. Spørsmål nummer 1. Hvem ga ut Gimme All Your Loving?
1: Det var
0: CC Top. CC Top, sier Heidi. Vegard, kan du konfirmere dette?
2: Jeg mener det var helt riktig, ja.
0: Det helt korrekt. Jeg hadde gleden å jobbe for dem på en konsert på Chateauneuf, og det var veldig hyggelige mennesker. De fleste musikerne truffet har stort sett vært det. 1-1. Vegard, spørsmål 2. Hvem fikk en hit med Boys, Summertime Love?
2: Når du sa den titlen, så fikk jeg bare et bilde fra noen videoer med en dame som henger på bassenkanten, og jeg mener hun heter Sabrina.
0: Ja, hva du ser på kvelden, Vegard, kan vi ikke snakke om på familieprogram som dette her, men jeg, som Arne Tegel sa, man hørte på den låten vi nettopp spilte, og så så vi på videoen til vedkommende. Men hvem var dette, sa du?
2: Sabrina.
0: Sabrina. Heidi, hadde du Sabrina?
1: Nei, du sa puppedameren, den har jeg ikke fattet på. Altså, det må jeg bare beklage. Det.
0: Ja. Nei, det vel egentlig jeg som skal beklage, men det var en hit, så en gang iblant så må man innom kategorier man ikke nødvendigvis superfan av, altså. Ja. 2-1 til Vegard. Heidi, til slutt, hvem var det vi hørte?
1: Det var In Excess.
0: In Excess, Vegard.
2: Ja, helt enig, In Excess.
0: Ja, det var In Excess. Jeg må jo få lov til å skyte inn at det var nok noen damer som så på videoer med Michael Hutchins også, altså, så det var nok en del som så på disse videoene også. Stillingen er 3-2 til Vegard. Det kan bli en duell. Vi får se. Jeg skal spille en låt som dere har hørt 1000 millioner ganger. Dette her er det bare om å være raskest ute. Dette var en kjempehit. Fornavn først, og så er det... For 100. gang, miksepulten vår som avgjør. Dere klare?
2: Ja.
0: Fornavn først, hvem dette?
1: Heidi.
0: Heidi.
1: Phil Collins.
0: Ja. Vegard da?
2: Ja, der var jeg på treng.
0: Ja, det ble det da, absolutt. Stillingen er 3-3, det var selvfølgelig Phil Collins, og det gikk rett på vokalen på In The Air Tonight. Følgende spørsmål, dere roper fornavn først. Hvem fikk en hit med Uptown Girl?
2: Vegard.
0: Nå driver vi og ser på Vegard. Vegard.
2: Billy Joel.
0: Billy Joel, det skulle du si også, Heidi. Heidi?
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Men det var, som sagt, det var så, så likt, hvertfall, når man bare hører med det blotte øret, men miksepulten lyver ikke. Tusen takk, Heidi, nok en gang. Jeg er veldig glad for at du ringte meg nå en siste runde. Det setter jeg stor pris på.
1: Og selv takk for at jeg fikk være med og si tusen hjertelig takk for mange år med bra radio og musikk. Og du kommer til å bli savnet, men jeg skjønner godt at du vil gå over i der pensjonsrekken.
0: Det vil jeg ikke i det hele tatt, Heidi. Det er ikke mitt valg i det hele tatt. Jeg kommer til å kjøre på som bare det, og jeg er veldig mye til å spille og gjøre live ting i stedet for. Men så, tusen takk for at du har hørt på. Ja, jeg håper vi ses, Heidi. Tusen takk for at du ringte inn.
1: Selv takk.
0: Copyposten.
1: Lykke til via Vegard.
0: Sånn skal det låte. Tusen takk til Heidi Røkkum. Vi spiller noe mer av Phil Collins In The Air Tonight her i Finn Belgisk Popquiz på Radio Norge.

0: Takk til Phil Collins, og god bedring, ikke minst. Vi har med oss Vegard, som har vært med siden 60-tallet, altså starten. Han møter på dette tiåret 90-tallet, Solfrid Holte Johansen. Hei, Solfrid.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Kvæfjord.
0: Selveste. Jeg skal ikke si kaken.
1: Nei, ikke gjør
0: Nei,
1: det. Jeg skal høre om det.
0: Ja, ikke sant.
1: Hvor heller vi har fint vær I dag?
0: ikke det enda kjedeligere, Solfrid?
1: ok.
0: Det liksom, og hvordan går bilen?
1: Bilen, ja. Bilen går bra.
0: Ja, men så fint. så bra. Men du ikke fra Kvæfjord? Det hører jeg selvfølgelig Nei. Med mitt treende dialektøre.
1: Åh, gjør du det?
0: Nei, langt ifra, jeg ljugde.
1: Det god for at jeg bare rett over kommunegrensa I Ørsted.
0: ja, ikke sant. Jeg bare ljuger, Solfrid, som alt annet hadde rett på med alle disse ordene. Du fra Harstad, bor I Kvæfjord, og gjør hva?
1: Du, jeg jobber som lærer på barneskole. Ja.
0: Mm-hmm. Og da har du stort sett alle mulige fag?
1: Ja, det I hvert fall engelsk, norsk og litt matte og litt sånn inne som, ja, hjelper litt til med lesing og skriving for de som trenger litt ekstra hjelp på det og sånne ting. Og, ja.
0: Det bare jeg som gammel og grinte og tror at de unge har litt mer problem med lesing og skriving nå, eller kan du avkrefte det?
1: Jeg tror nok mer at så lenge det finnes ressurser, så har ungene bedre mulighet til å få hjelp.
0: Ikke sant? Det var vel I og for seg det som lå implisitt I spørsmålet mitt, for at det jo det for få folk.
1: Ja, det det.
0: Ja, dessverre. Men sånn det. Vi skal ikke, det en helt annen diskusjon. Vi skal ikke... Ja. Du, en musikalsk favoritt, Solfrid?
1: Da svarer jeg som sist, jeg svarer Take Six,
0: for jeg har vært med før. Det du har vært med før, det vet jeg nå efterhvert. Jeg må høre stemmen, og så må jeg høre litt hva dere sier, og så tenker jeg, med dette her har jeg vært borte I før. Ja. Men det en stund siden nå, Solfrid, det ikke det?
1: Ja, kanskje et år siden.
0: Ja. Ja. Ja, det kanskje ikke så lenge siden da.
1: Nei, kanskje det ikke det. Jeg vet ikke.
0: Nei, det kanskje. Take Six, ja. Du den eneste, så vidt jeg husker, som har nevnt Take Six som favoritt. Men det kult.
1: Ja, ja. Jeg måtte ta en originalt, selv om jeg hører på masse forskjellige.
0: Ja, ja. Har du noen hjelpedag?
1: Ja, har man min her.
0: Ja. Da får vi se hvordan dette går. Jeg ønsker dere lykke til. Samme til dere, Vegard. Her kommer spørsmålene fra 90-tallet. Spørsmål 1. Hvem ga ut Tirna Noir? Hvem ga ut Tirna Noir? Spørsmål 2. Jeg hadde gleden min å intervjue denne fyren her, og jeg visste, og jeg tror også han visste, at jeg ville bli med denne hiten. Han fikk en hit med The One and Only. Hvem fikk en hit med The One and Only? Og spørsmål 3, en låt jeg spiller mye på quizzer, fordi at jeg fikk sansen for den for noen år siden, og det var svært overraskende for meg. Jeg lurer på, hvem dette her skal jeg ha to navn. Altså to navn på spørsmål 3, hvem dette. Solfrid og Vegard, spørsmålet oppfattet?
2: Ja.
0: Da vi I gang.

0: Ja, jeg synes det svinger litt, men der har dere meg. Her med Solfrid og Vegard. Solfrid, du starter ballet. Hvem ga ut Hirna Noir?
1: Da svarer jeg Vamp.
0: Vamp? Husker du hvem som sang?
1: Ja, det var Rita Eriksen som sang. Nei, vent inn. Hvem som sang det? Vent inn. Nei, hun blandet sammen.
0: Ja, bare vær Solfrid. Solfrid, vær stille.
1: Ja. Ok.
0: Ok. Du har svart rett allerede. Okay. Vegard, hva svarte du?
2: Jeg svarte også Vamp.
0: Ja, og vokalisten?
2: Ja, hva het han igjen da?
0: Nei!
2: Hun
0: het noe helt annet. Rita Eriksen, Solfrid hadde helt rett. Rita Eriksen der, men dere får for Vamp, for det på en Vamp-plate, som Arne Tegel sier. 1-1. Vegard, hvem fikk nytt med The One and Only?
2: Det jeg mener var den forglemlige Chesney Holt.
0: Ja, og faren han spilte jo et godt orkester fra 60-tallet.
2: Mulig det.
0: Ja, det et spørsmål for Josefine-quizzen. Han spilte i The Tremolos.
2: Ja,
0: det heter det. Solfrid, hva svarte du?
1: Ja, svarte Chesney Hawks også.
0: Det helt korrekt, min gode venninne. Stillingen 2-2. Og til slutt, Solfrid, hvem var det vi hørte?
1: Da var det Bryan Adams som LC.
0: Mm-hmm. Vegard?
2: Vi hadde det samme, Bryan Adams som LC.
0: I all verden, full pott på begge. Jeg imponert. Et spørsmål igjen. Dere kan dette her også, så nok en gang så det miksepulten vår vi må sole på. Jeg lurer på, fornavn først, hvem dette?
1: Solfrid. Det Simply Red.
0: Det helt korrekt, Solfrid. Det Simply Red. Der ble det musestille fra Stabæk Gitt.
2: Ja, det gjorde det. Jeg Simply Red kan mye i hodet, men jeg rakk ikke å rope ut.
0: Nei, sånn det noen ganger, Vegard. Men du, verden, så lenge dere holdt. Det må jeg si var imponerende. Dere får en kopp i posten.
2: Veldig bra.
0: Og så håper jeg vi ses på en eller annen quiz.
2: Det kommer vi helt sikkert til å gjøre.
0: Hils dine gode hjelpere og quiz-kolleger.
2: Det skal jeg gjøre, og okay. Takk for at vi fikk være med.
0: Gleden definitivt på min side, Vegard. Tusen takk for at du ringte.
2: Og lykke til videre til Solfrid.
1: Takk, takk.
0: Så fint. Vi går videre. Vi takker Vegard Vold for følge. Ta med oss Solfrid på 2000-tallet. Før den tid, litt mer Simply Red. Something got me started.

0: Vi får øyeblikkelig vite hvem dette håper jeg. Vi har med oss Solfrid og Lars. Lars, du utfordrer, så jeg starter med deg. Det bare for å oppsummere, det var du som sa du trengte ikke noe hjelp.
1: Ja, det er meg.
0: Stemmer. Lars, finner du, hvem sang Can't Get You Out of My Head?
1: Nei, det ble jo fort en blank der.
0: en pass, ok, Solfrid.
2: Kylie Minogue.
0: Kylie Minogue helt korrekt. 1-0. Ja. Solfrid, spørsmål 2. Hvem slo gjennom med I Kissed a Girl?
2: Katy Perry.
0: Katy Perry. Lars?
1: Ja, samme her.
0: Ja, se der, ja, der satt den. Katy Perry. 2-1 til Solfrid. Lars, spørsmål 3. Hvem var det vi hørte?
1: Pass.
0: Pass, ok. Solfrid?
2: Britney Spears.
0: Britney Spears, altså. Ah. Klassisk. Du, hva heter bandet ditt, Lars?
1: Off the Radar.
0: Off the Radar. Kanskje konsentrere seg om det, eller?
1: Jeg
0: skjønner at når du spiller i punkeband som De Lille en gang sang om, så skal du selvfølgelig konsentrere om det og ikke vite sånn jentepop.
1: Ja.
0: Så jeg skjønner at du tøffer deg på radio også. Det et spørsmål igjen. Jeg lurer på hvem dette her kan være. Jeg holder ikke pusten, men jeg stiller likevel spørsmålet. Hvem dette? Fornavn først.
2: Ja, Solfrid.
0: Solfrid.
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Hvor ble det av deg, Lars?
1: Nei, jeg sto fast.
0: Jeg synes det var veldig tøft av deg å bli med, Lars. Det setter jeg stor pris på.
1: Takk.
0: Og lykke til med bandet.
1: Jo, takk.
2: Men kan jeg få spørre av Vegard om noe?
0: Vegard eller Lars?
2: Nei, var det Lars du heter?
0: Ja, Lars. Ja, da. Men jeg kaller han ofte for Vegard, jeg også.
2: Ja. Ja. Nei, som det. Han Off the Radar. Har dere gitt ut noe?
1: Ja, vi slapp låt nå for 2 uker siden, faktisk.
2: Jeg skal søke deg opp, og skal følge dere.
1: Jeg skal, det er så hyggelig.
2: Vær så god.
0: Da var det ikke helt bortkastet likevel, Lars.
1: Nei, da fikk jeg en ny fan, da, selv om det gikk dårlig.
0: Jeg skal sjekke Off the Radar. Jeg også, Lars, lykke til med band.
1: Tusen takk.
0: Ok, takk for at du var med.
1: Jo, takk.
0: Ok, ha det godt da. Hei, hei. Solfrid, jeg har jo sagt dette til kjedsomlighet tidligere også, men du, verden så mye du kan om populærmusikk.
2: Jo, ja, ja, hjertelig takk.
0: Ja. Tusen takk for deg, og tusen takk for følge.
2: Ja, ikke så.
0: Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Ha det. Hei,
3: hei. Ivar. I dag var vi tekniker Arnt Egil Nordlien, produsent Lotte Louise Halvorsen og telefonvakt Ingeborg Fugt. Finn har quiz på Stopp pressen den 5. mai, Marton quiz på Salt den 8. mai, og sammen med Tom Mathisen på Godshuset på Løten den 9. mai.
0: Kom, kom!
3: Har du lyst til å være med på programmet vårt, send oss en mail på popquiz@radionorge.no, der du skriver navn, telefonnummer, ønsketider og musikalske favoritter, eller så sender du en sms med kodord POP til 2033. Vi ferdige for i dag, men Tuva Fellmann tar over rett etter oss.
0: Utmerket. Takk for i dag.
3: Takk for i dag.
0: Ha det.

Her VG-nyhetene. Rekkehusbrannen i Bærum har nå spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Politiet opplyser at de jobber med å hindre brannen i å spre seg ytterligere. De har bedt naboer om å evakuere. Det en viss bekymring for at alt kan rase sammen. Det større sannsynlighet for at hele rekka vil brenne ned enn ikke. Flere personer skadd ved et motortreff utenfor Degerfors i Sverige. Ifølge de første meldingene det snakk om en eksplosjon og at folk har blitt truffet av bildeler. Den brittiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år i lufta. Senest i går luftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg var selskapet i samtaler med administrasjonen om en redningspakke der staten skulle skyte inn inntil 500 millioner dollar.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Stole på kroppens indre kompass?
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke ærlig?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
12: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
13: Nei, bare sitt! Hør!
12: Og bestevenninnen din.
14: Elsker hva du har gjort her.
12: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
14: Ja, så det var plass I år, ja.
12: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
15: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
12: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
16: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Se her da, Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
19: Bli sånn datariking.
18: Ja.
19: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
20: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
19: Ja.
20: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
19: Ja.
20: Ja, da du som en sønn.
18: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
21: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
22: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
23: Spiler du vann på meg?
22: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
24: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
25: Mekonomen, vær så god.
26: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
27: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
26: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
25: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
28: Vi gjør ditt liv enklere.
29: Produkter lagret.
30: AJ Produkter Norge her.
29: Ja, det en ny beställning?
30: Stadig nye, klar for en stor en?
29: Ja.
30: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler?

Gangsters Paradise her på Radio Norge. Jeg tror jeg var filmen, og synes det var veldig deilig å komme inn I dag, fordi jeg har startet et enormt prosjekt hjemme hos meg selv. Har bestemt meg for å male gulv I stua, og har boket på maler, altså, fordi jeg tenkte jeg kommer ikke til å klare å gjøre det der helt selv, men jeg hadde bare glemt at jeg må jo ta ut alt inn I stua. Alt! Og jeg har to små barn, og det bare et mareritt. Men, så en liten hilsen til deg der ute, som også har startet noe enorme greier som ikke kommer deg ut av. Du må bare stå I det.

0: Animals av fabelaktige Smith & Tell fra Sverige. Du hører på Radio Norge, og straks skal det bli mer fabelaktige greier, altså det helt sikkert og visst. Vi skal blant annet til U2 I vårt topp 1000 arkiv.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall.
3: Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
2: Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på. Som egentlig problemet.
3: Ja, men det et problem?
2: Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
9: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
10: I've got a choice.
9: At å bytte hestekrefter med høyboller.
10: I'll do it properly now, or is it too late?
11: Oh, it's too late.
9: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
12: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
13: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
14: Hæ?
13: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
14: Ja, det jo det.
13: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
14: Men skal vi ikke til biltema?
15: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: I butikk og på nett. Savanna.
21: Du, vet du hva jeg bare elsker?
22: Ja, sjokolade.
21: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
22: Ja, jeg enig. Det så deilig.
21: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
22: I forskjellige farger?
21: Selvfølgelig, det Savanna.
23: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
24: Savanna med sett.
25: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
26: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
25: Ja, de får også 20%.
26: Hva om jeg, han, hater fotball da?
25: Ja da, 20% til og med 10. mai.
26: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
27: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt.
0: Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5499. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det et arkiv som finnes inne på radionorge.no, hvor det går an å scrolle seg opp og ned, frem og tilbake mellom den musikken vi i Norge liker aller best. For den har vi blitt stemt, vi har stemt den frem, rett og slett, over flere år, og det lister tilbake for mange, mange år siden. Jeg elsker å være der inne, og en gang i timen så går jeg også inn og velger meg ut en låt som vi skal spille. Og akkurat nå så tenkte jeg, jeg synes det behov for en liten sånn, en låt som du kan, hvis du tar bildet, løfte armene i været og se opp i lufta, og så synge full hals. Og det her føler jeg en sånn type låt. Altså i hvert fall på refrenget. Verset har jeg ikke så oversikten over, men refrenget, der føler jeg at jeg kan gaule med. Og det tenker jeg at du også absolutt kan gjøre. Fra vårt topp 1000 arkiv, du får U2 med Pride in the Name of Love på Radio Norge.

0: denne lørdagen på Radio Norge av Michael Phil og Maggie Riley, og mer musikk skal du få. En, som jeg kan nesten bli litt rød i Kina og høre på den faktisk, men det tenker jeg bra det. Bloodhound Gang med The Bad Touch er bare en av låten du skal få straks her på Radio Norge.
1: Steinsprut. Grisbilglass. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Ja, vi elsker dette landet.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
13: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
14: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
14: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.

0: fikk Bloodhound Gang med The Bad Touch her på Radio Norge. Cyndi Lauper, hun lagde nok ikke sånne type musikkvideoer, men hun lagde jo skrekkelig god musikk da. Time After Time er på vei, Fool's Garden og Queens straks etter nyhetene.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Den kraftige rekkehusbrannen I Bærum har spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Alle leilighetene I den rekka kommer til å gå med, sier innsatsleder. Politiet vet foreløpig ikke hvordan brannen oppstod. Flere personer skadd ved et motortreff utenfor Degerfors I Sverige. Ifølge de første meldingene det snakk om en eksplosjon og at folk har blitt truffet av bildeler. Minst 13 mennesker drept I israelske angrep mot Sør-Libanon tross våpenhvilen. Hezbollah avfyrte raketter og droner mot Nord-Israel, og 2 israelske soldater ble såret. FN advarer om at 1,2 millioner mennesker I Libanon trues av sult på grunn av krigen. USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Pentagons avgjørelse kommer etter en opphettet krangel mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har flere ganger uttrykt seg kritisk om Iran-krigen. Den tidligere Formel 1-føreren og Paralympics-vinner Alessandro Zanardi døde I går, 59 år gammel. Han gikk bort brått, omgitt av

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
7: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo! Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo! Og bakepotet til 39,90 per kilo! Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer! For vi I Kiwi gir oss aldri på pris!
8: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
9: I've got a choice
8: at å bytte hestekrefter med høyballer
9: I'll do it properly now, or is it too late?
10: Oh, it's too late
8: Kanskje vanskeligere enn han tror Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Dette Radio Norge.
15: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
16: Hyggelig at du har valgt Radio Norge for denne lørdagen, enten om du litt større I beina etter å ha gått I tog I går, eller om du slappet av så mye at du nesten ikke kan sitte stille I dag. Uansett, så det veldig hyggelig at du hører på. Musikken, den skal komme som perle på en snor, Queen og Fool's Garden, men aller først Cyndi Lauper. Jeg elsker jo at det så variert og deilig. Det jo akkurat det du får her på Radio Norge, så velbekomme og god lørdag.

0: Etter en uke med rekorder på kinolærrettene, så fikk du altså Michael Jackson med The Way You Make Me Feel. Det var premiere på filmen Michael forrige uke. Og nå, straks skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. R.E.M. og The One I Love lagt opp klar til deg.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag. Eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
4: Steinsprut. Risbilglass. Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
9: Si takk for flyttehjelp til dere.
10: Med morgenlevering.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Ja, vi elsker dette landet.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: AJ-produkter Norge her.
19: Hei, hei.
18: Hei, hei.
19: Hallo.
18: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
20: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
21: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For mange så dagen I dag en gledens dag. Det lørdag tross alt, men for andre så kan det være litt sårt. Jeg tenker på alle dere der ute som nylig har blitt dopa. Og det kan man gjerne kjenne på litt ekstra I helga, synes jeg. Da sitter den litt hardere. Og jeg har valgt en låt fra vårt topp 1000-arkiv til nettopp deg som har kjent på dette her, og kanskje trenger å snu situasjonen litt, gå over inn I litt sånn muggen stemning. Og da mener jeg ikke muggen som blir liksom kjip, men sånn litt mer sint på en måte. Så derfor så jeg tror nemlig, jeg har veldig trua på at det blir bedre hvis man får ut litt sinne, litt kok, og så kan man roe seg ned, og så prøve å gå videre I livet. Så derfor så kommer jeg på denne låta her, fra vårt topp 1000-arkiv, R.E.M., The One I Love. Ordentlig sånn, det handler om å på en måte bruke folk som rekvisitter, og kanskje det akkurat det som har skjedd I ditt forhold. I så fall, faen ta han eller henne, og fyr på nå.

0: De har jo blitt omtalt som verdens mest forhatte band, men herregud, de lager jo også veldig bra musikk da. How You Remind Me av Nickelback her på Radio Norge. Straks fantastiske Torn av Natalie Imbruglia.
1: Right by Styles, den spør du snakker med oss, Elliot.
2: Ja, hei sånn, Right by Styles, du. Er det sant at folk har sluttet å lime flis?
1: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
2: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
1: Ja.
2: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
1: Nei, det kan vi ikke.
2: Men det flis, fug og så lim, da, inne?
1: Silikon.
2: Ja, silikon, selvfølgelig.
3: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
5: Sykefravær tar ikke ferie, og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Pappa, hva det til middag?
11: Det prøvekjøring.
10: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
12: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
13: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
14: I've got a choice.
13: At å bytte hestekrefter med høyboller.
14: I'll do it properly now, or is it too late?
13: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
16: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
17: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
16: Spiller du vann på meg?
17: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
18: Svea, du velger selv hvordan du vil betale.
19: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
19: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
21: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Du, vet du hva jeg bare elsker?
24: Ja, sjokolade.
23: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
24: Ja, jeg enig. Det så deilig.
23: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
24: I forskjellige farger.
23: Selvfølgelig, det Savanna.
25: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
26: Savanna med Z.
27: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

Torn her på Radio Norge denne lørdagen. Og for mange så konfirmasjonskjøret I gang. For noen så jo det både glede og lykke og det som og for andre så det noe voldsomme greier. Skal inn I samtaler med folk som du usikker på om du kjenner, det familiemedlem eller ikke? Skal vi klemme, skal vi ikke klemme? Så jeg tenkte vi skulle spille en slags liten motivasjonslåt til deg som synes det forferdelig tungt å være I sånne familieselskap. Jeg vet at det finnes der ute. Personlig, så jeg må bare si, jeg misliker det ikke, men jeg går alltid for taktikken. Jeg går for klem uansett. Og da kan på en måte, noen kan bli sure, men de aller fleste blir på en måte bare glad. Så det min taktikk. Men til deg som synes at det det verste av det verste, her Eye of the Tiger. Du får bare pumpe deg opp, så kommer deg gjennom som oss alle andre.

0: Norge. God lørdag til deg som hører på. Veldig koselig at du har valgt akkurat denne kanalen. Og vi skal, jeg skal by på mer musikk, jeg. Dire Straits, Bangles med Eternal Flame. Men vi skal også til for eksempel Red Hot Chili Peppers og Californication. En kvalitetslåt, spør du meg. Men først litt nyheter.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Oslo politidistrikt hasteinnkaller til pressekonferanse om en ny utvikling i etterforskningen av drapet på Økeren forrige helg. Den begynner klokken 14.30. En mann ble skutt like ved en fotballbane på Økeren. Han døde senere av skadene. Etter at sønnen fikk oksygenmangel under fødselen, han blitt diagnostisert med cerebral parese. Mor Mathilde måtte selv melde fra om hendelsen.
3: Da Mathilde og sønnen ble skadet under fødselen, meldte ikke sykehuset inn hendelsen, hverken til helsetilsynet eller statsforvalteren. Statsforvalteren har konkludert med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialhelsetjenesteloven, og at hverken Mathilde eller sønnen fikk forsvarlig helsehjelp. Sjef for kirurgisk klinikk ved Helgeland sykehuset skriver at de jobber med å gjennomgå rutinene sine.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Den kraftige rekkehusbrannen i Bærum har spredt seg til hele rekka på 8 boliger. Alle leilighetene i denne rekken kommer til å gå med, sier innsatsleder. Storbritannias statsminister Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Til BBC sier han at slagordet om en global intifada, altså den palestinske motstandskampen mot Israel, skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Vadsø får 4 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skytvær i morgen.
5: Ja, vi elsker dette land.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola.

0: dere til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Da var det møtet over.
1: Ja.
2: Tar du lunsj da?
1: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Lørdagen den fortsetter her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, og synes det så deilig å bare sitte her og trykke på knappene. Fyre ut låt på låt, for det musikken som står I fokus når jeg her. I løpet av de neste 10 minuttene skal vi både innom Dire Straits, Bangles, for ikke å snakke om Red Hot Chili Peppers og Californication, en av mine favoritter. Jeg skal sikte meg også på å gå og hente en kopp kaffe I mellomtida, så vi får se om jeg rekker det. Jeg har trua, altså, 3 låter. Det skal gå ganske bra. Og så kan du kose deg med de nydelige musikkstykkene, som jeg velger å kalle det.

Red Hot Chili Peppers, Californication her på Radio Norge denne første lørdagen I mai. Altså, nå sommeren her. Jeg rakk også hente meg en kopp kaffe, jeg veldig fornøyd med det. Og har funnet frem noen fabelaktige låter til deg. Coldplay med Paradise ligger rett I hjørnet, men aller først The Police, Every Breath

0: fabelaktig låt fra et fabelaktig band. Du fikk Coldplay med Paradise her på Radio Norge. Straks så skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg har valgt ut en låt som jeg tenker funker for deg som trenger litt ekstra selvtillit. Og det gjelder vel kanskje nesten oss alle, eller?
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall. Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet. Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
3: Ja, men
2: det
3: et problem?
2: Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
4: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
7: Ja, jeg enig. Det så deilig.
6: Ah, og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med Z.
9: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
10: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
11: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
12: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
15: Steinsprut. Prisbilglass. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyboller.
16: I'll do it properly now, or is it too late?
17: Oh, it's too late.
15: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
18: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
19: Da det møtet over.
20: Ja.
19: Tar du lunsj da?
20: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
21: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
22: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
23: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
24: Nei.
23: Nei, ikke heller.
25: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
26: Right by Styles, den spør du snakker masse idiot.
27: Ja, hei sånn, Right by Styles, du.
26: Hei, sånn.
27: Det sant at folk har sluttet å lime flis?
26: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
27: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
26: Ja.
27: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
26: Nei, det kan vi ikke.
27: Men det flis, fug og så lim da, inne?
26: Silikon.
27: Ja, silikon selvfølgelig.
28: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
29: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
30: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo, og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg tenker at dagen I dag bør preges av en viss dose selvtillit. Man skal selvfølgelig ikke ha for mye selvtillit på en lørdag, men heller ikke for lite, altså. Kanskje heller for mye enn for lite. Ja, det, ja, de lærde strides, som det så fint heter. Men til deg som sånn som meg, da, som kanskje midt på treet, og trenger en liten boost opp, så har jeg funnet en låt som passer perfekt for deg. Jeg har valgt den ut fra vårt topp 1000-arkiv. Og nå det bare å se seg selv I speilet og si sånn, fader, jeg ganske fet, altså. For det det jeg føler Elton John gjør når han synger den her. Du får I'm Still Standing.

0: Nei, man må jo ikke miste trua. Du fikk Journey, Don't Stop Believin' her på Radio Norge. Roxette, how do you do? En ordentlig gladlåt skal du få straks.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
6: Men herregud, er det til meg da?
5: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg allergisk.
5: Eller til verdens beste mamma.
6: Nei, men så nydelig.
5: Eller til han hønken nede i veien.
8: Ja, så?
5: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
7: Hjelp meg!
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Torsdag, eller så vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
17: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
19: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
20: Steinsprut og ruteskift.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
21: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

starte med låta Alone her på Radio Norge. Og fra det kanskje litt triste til en låt som handler på en måte det om å bli en ordentlig fysisk forelskelse. Og det jo deilig det på en lørdag. Roxette, How Do You Do? I see you

0: do her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og tilbake I morgen klokka 12. Det blir Dan som tar over spakene her, så du I gode hender. Og før han slipper til, så skal vi også få en liten oppdatering på verden. Det kan være lurt.
1: Først med siste nytt.
2: Her er VG-nyhetene. To svenske statsborgere på 15 og 18 år siktet for skytingen på Økern I Oslo søndag forrige uke.
3: Og de siktet for drap eller medvirkning til drap. De samme personene pågrepet I Sverige for en skytehendelse I Norrköping den 30. I 4., altså 30. April. De siktet for drapsforsøk I saken I Sverige.
2: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. En person omtales nå som kritisk skadd I forbindelse med brannen I Bærum. Han ble først meldt lettere skadd, men tilstanden utviklet seg, og han sendt videre til et større sykehus, opplyser politiets innsatsleder. Streiken I hotell- og restaurantbransjen blir kraftig utvidet fra I morgen, melder NRK. Antallet streikene vil nærme seg 4200. Til NRK sier Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv I NHO Reiseliv, at partene fortsatt står langt fra hverandre. Det amerikanske flyselskapet Spirit legger ned etter mer enn 30 år I luften. Senest I går løftet Donald Trump muligheten for statlig nødhjelp. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Vadsø får 4 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skytvær I morgen.

0: er nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner, totalt 16695 kroner, is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
2: I've got a choice.
1: At å bytte hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, is it too late?
3: No, it's too late.
1: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Spilglass. 0,90,09.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
11: Ja, vi elsker dette landet.
12: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
13: Dette Radio Norge.
14: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
13: Radio Norge.
15: Radio Norge.
16: God lørdag. Dette Radio Norge det. Dan Rikard Hagen, mitt navn, som retter en stor takk til Tuva nå aller først. Og så ikke minst til deg som har valgt Radio Norge denne lørdagen. Og gjett om vi skal kose oss. Det skal vi gjøre med Katy Perry, George Harrison, Eagle Eye Cherry

George Harrison, Got My Mind Set On You på Radio Norge. Dagens studio, jeg var jo som har nevnt tidligere I Spania de to foregående ukene, altså til og med fredag forrige uke, og hadde deilige temperaturer altså, det lå på, ja... På det rundt 4-25 på det varmeste Den ordentlige varmen har ikke kommet dit enda heller Men nå jo varmen på vei hit til Norge Og det synes jeg så ufattelig deilig De siste dagene her så har man virkelig kunnet kjenne På hvordan sola varmer altså. Og da, ja, da koser jeg meg Og nå koser vi oss med Katy Perry Som synger om det vi kanskje er vant til Når det gjelder sommervær her til lands Nemlig Hot and Cold

0: the Air Tonight. Phil Collins på Radio Norge selvfølgelig. Takk for at du med. Dan I studio, vi tar tur ned I topp 1000-arkivet vi ute og finner en topp 1000-sviske der før det Whitesnake. Here I go again.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
5: Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
9: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger?
18: Selvfølgelig, det Savanna.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
21: Savanna med Z.
22: Right Price House, spør Patrick.
23: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
22: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
23: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
22: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
23: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
22: 10-10, an, det. Blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
23: Ja, men det går an, eller?
22: Det går an.
23: Ja, det helt sikkert?
22: Ja, ja.
23: Yes, ass, jeg visste det.
24: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
26: Du vet på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
27: Spiller du vann på meg?
26: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
28: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå til en kar hentet opp fra Topp 1000-arkivet som har en, ja, et lite uttal med ordentlig, ordentlig gode låter bak seg. Og den du skal høre nå jo rett og slett en av dem. Så det ikke helt uten grunn da, at denne låten har vært med oss alle årene vi har holdt på med Topp 1000 moro her på Radio Norge. Fikk en respektabel 259. plass I fjor. Her Eric Clapton med Layla.

0: Fun på radioen din. Some nights. På radioen Norge. Med den gode, varierte musikken. Og det jo tross alt derfor du her. Dan Rikard Hagen I studio som har Lene Marlin og Queen liggende klar. Helt på tampen av timen.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Right Price Times kundeavisen.
6: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
18: I've got a choice.
17: At å bytte hestekrefter med høyballer.
18: I'll do it properly now, is it too late?
17: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
20: Ja, men det bare Toro, altså.
21: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
22: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
23: Produkter lagret.
24: AJ Produkter Norge her.
23: Hei. Hallo.
24: Ja, da en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
24: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
23: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
24: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
23: Ja, just det.
25: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
26: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.

begynner å bli litt usikre. Hva det Lene Marlin holder med på for tiden? Der, jeg gjorde et lite søk på navnet hennes for å finne ut om det noen muligheter for eksempel å oppleve dama live, men det ser det ikke ut til at det Det har rett og slett vært stille fra henne det siste året, så... Ja, ja, vi får se da. Kanskje det plutselig dukker opp en aldersliten Lene Marlin overraskelse før vi vet ordet av det. Nå I hvert fall frem mot nyheter på Radio Norge Queen. We will rock you. Body.

0: Ja, tenkte du.
1: Da har vi allerede koset oss sammen med en hel time denne lørdagen, heldigvis.
0: Det mange flere timer vi skal få lov til å nyte god musikk sammen her på Radio Norge. Og straks, Michael Jackson, No Doubt og Bryan Adams. Og da det vel bare å bli videre da på Radio Norge.
2: Først med siste nytt.
3: Her VG-nyhetene. To svenske tenåringer på 15 og 18 år siktet for drapet på Økern I Oslo søndag forrige uke. De ble pågrepet I Sverige I forbindelse med en annen skyteepisode I Norrköping.
4: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
3: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. En person omtales nå som kritisk skadd I forbindelse med rekkehusbranden I Bærum. Han ble først meldt lettere skadd, men sendt videre til et større sykehus, opplyser politiet. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu I Japan, det melder det tyske senteret for geovitenskap. Det foreløpig ikke meldt om personskader. Johannes Høstflot Klæbo enig med Skiforbundet og sier nå ja til en ny sesong på landslaget, det opplyser Norges Skiforbund. Klæbo var ute av landslaget I 2023 og 2024, men kom deretter inn igjen på en toårsavtale. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
6: Vadsø får 4 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skyet vær I morgen.
7: Har lufta gått litt ut av deg?
8: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir

Vik og No Doubt en gang på Radio Norge. På en lørdag, det lørdag, det 2. mai. Håper du hadde en fin 1. mai og ikke minst nyter denne langhelgen. Men det betyr også da, folkens, at nedtellingen i gang. For nå det 2 uker igjen, nemlig. Til vi skal heie frem vår egen Jonas Lam, som kjent representerer Norge da I årets Eurovision med den her sprelske låta Ja, ja, ja, vet du hva? Den låta her, den vokser på meg altså. Jeg har faktisk tro på, om jeg skal tørre å si det, jeg har tro på en topp 10-plassering for Jonas Love. Jeg ønsker I hvert fall lykke til. 2 uker igjen, gjett om jeg gleder meg.

0: Her er Ken Hyde, synger Anastasia. I'm out of love på Radio Norge. Straks topp 1000 arkivet. Se for det med nydelige Kiss from a Rose. Blir du der, da?
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall.
3: Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
2: Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
3: Ja, men det
2: et problem? Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
4: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, or is it too late?
7: No, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra,
14: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei. Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du et stort utvalg taco til hele 40% rabatt. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
0: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
16: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
12: Winning.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
3: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det en av de som digget bandet Culture Club, som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Så har du sannsynligvis vært så godt kjent med skiva Color by Number, som gruppa ga ut i september 1983. Og en single fra denne skiva her den jeg har plukket ut denne gangen da. Det en låt som gjør det ganske så bra. Den har aldri nått helt i toppskiktet, men har flere ganger ligget og vaket på liksom fra 300 plass og oppover. For eksempel i fjor så fikk den plass 314 da. Så her Culture Club på Radio Norge med Karma Chameleon.

0: Man skulle ikke tro det når man ser på kalenderen hans, men Alice Cooper også 78 år gammel og spiller gjennom hele mai konserter rundt omkring, da hovedsakelig I USA, men reiser da videre til Europa når juni sakte men sikkert kommer og besøker både Spania, Belgia og ikke minst Tons of Rock-festivalen som det store for oss nordmenn, da hvor vi får muligheten til å se denne mannen live her I Oslo altså ut I da slutten av juni. Bare å glede seg. Det var Poison det. Straks Belinda Carlisle og Red Hot Chili Peppers.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
2: 09. Right Price Styles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
2: Jeg vet ikke den var right person.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Husk, handelen hilsen, handelens miljøfond.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia.
8: Si... Husk å drikke masse da. God bedring.
7: Med morgenlevering. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
9: Ja, så var her av det.
7: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
10: Halla igjen.
7: Eller hun gamle I første etasje, som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
7: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: I butikk og på nett, Savannah.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger?
13: Selvfølgelig, det Savannah.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savannah. Med sett.
17: Ja, vi elsker dette landet.
18: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
19: I år skal vi være tidlig ute med å få hagen I orden.
20: Det dyrere sagt enn gjort, da. Alle de beddene der, de må jo fylles med...
19: 3 sekker plantjord for bare 129 kroner hos Byggmax.
20: Det det svære høl I plen.
19: 3 sekker, 129 hos Byggmax.
20: Ok, da.
19: Ja, med så lave priser det bare å få det gjort. Byggmax, vær smart, kjøp billig.
21: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

det er deilig med lørdag. Ekstra deilig, selvfølgelig når det langhelg da. I forbindelse med 1. mai I går. Håper du nytter den til fulle, og det skal vi selvfølgelig også fortsette å gjøre, men vi tar oss tid til en aldri så liten nyhetsoppdatering om snaut 4 minutter, som vi fyller med Red Hot Chili Peppers og Other Side på Radio Norge. Hallo!

0: deilige, deilige lørdag. Med Radio Norge på radioen. Ja, da rett og slett livet komplett, spør du meg altså. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Tusen takk for å tenke med. Gled deg til Adele, Toto og München I Freiheit, som kun noen få minutter og sekunder unna.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. 18-åringen fra Stavanger, som har sittet I varetekt siden 27. februar, siktet for terrorplanlegging, løslatt fra varetekt. Det foreligger ikke lenger fare for bevisforspillelse, uttaler politiet. To svenske statsborgere på 15 og 18 år siktet for skytingen på Økern I Oslo søndag forrige uke, det opplyser politiet I dag.
3: Og de siktet for drap eller medvirkning til drap. De samme personene pågrepet I Sverige for en skytehendelse I Norrköping den 30. I fjerde. De siktet for drapsforsøk I saken I Sverige.
2: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. FRP krever at energiministeren redegjør for kraftsituasjonen I Nord-Norge etter at Statnett sa nei til store industriprosjekter I nesten hele landsdelen. Det en tikkende bombe for hele landet, sier FRP's Kristoffer Sivertsen til NTB. NFF tilbyr ansatte halv pris på fly, opphold og kampbilletter til VM-åpningen mot Irak. Rundt 80 ansatte fra forbundet og fotballkretsen reiser til åpningskampen I Boston. Kostnadene forventes å bli mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: Vadsø får 4 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sludd, opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8, Bergen 10 og sol, Stavanger delvis skyet og 12, Kristiansand 13 og skyet, Hamar stort sett sol og 13, og Oslo får 13 grader og skyet vær I morgen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo, og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Right Price House, jeg spør Madrik.
8: Ja, hei, Right Price House. Du, folk har ikke sluttet å være kreative med flisene. Jeg ser at folk begynner å lage bord og sånn av flis.
7: Ja, ja. Det har vi laget mye av.
8: Ja, hvilken størrelse man bruker da?
7: Altså, alt fra 60-60 oppover på en måte.
8: Ja, jeg har en del sånn 10-10 flis igjen, ja. Det går
7: 10-10 an, ja. Blir veldig, det blir sånn litt nattbord.
8: Ja, men det går an, eller?
7: Det går an.
8: Ja, du helt sikker?
7: Ja, ja.
8: Yes, ass, jeg visste det.
9: Fliser I alle størrelser og alt av tilbehør finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Dette Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Jeg har tenkt å starte en ny time på Radio Norge med en låt som nådde førsteplass I Hellas kort tid etter at den kom ut. Her I Norge så ble det noe lavere plassering, men en femteplass det ikke å forakte det heller. Jeg snakker om München fra Heights, Every Time. Radio.

0: Håper det en deilig lørdag. Dan I studio, jeg synes det greit å kunne blande inn litt humor inn I all god musikken jeg også. Dette forresten en tidligere førsteplass på vår populære topp 1000-liste. Dette da fra Toto og låta Africa. Og apropos humor, da morgenklubben med lovende og ko gode å ha. Tenkte nå å slenge på en av deres topp 10-liste fra siste uke som heter Topp 10 tegn på at du talkshow-vert.
1: Du større stjerne enn gjestene dine.
2: Du tror I hvert fall det.
3: Ja, du har gjester for å kaste glans over deg selv. Ja. Plass nummer 9.
1: Du hiver korta.
3: Ja.
1: Det var jo Skavlan begynte jo med det perl med korta, eller var vel ikke han, men
3: bra opplegg. Altså.
1: Bra Norton også drev jo med det.
3: Tegn på at du talkshow-vert plass nummer 8.
1: Du driver stort sett med ting du ikke kan.
3: Ja. Ja. Plass nummer 7.
1: Du tror den viktigste at du den viktigste personen I hele verden.
3: Ja, men den egenskapen må man jo ha. Mm. Skal man være trygg I stolen og lede et show? Ja, jeg ser den altså. Plass nummer 6.
1: Du må intervjue folk du egentlig ikke liker.
3: Ja, fordi at I de der store showene så får du gjester som sånn, litt sånn plikt da.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja. Plass nummer 5.
1: Du må reklamere for en eller annen bok ingen interessert I.
3: Plass nummer 4.
1: Du har alltid en blyant og papir, men aner ikke hva du skal bruke det til.
3: Nei, ja, det tegn på at du talkshow-vert, det altså. Plass nummer 3.
1: Du øver deg på å sitte henslengt I stolen, men ser så, det ser så oppkonstruert ut.
3: Ja, gjør det.
1: Ja.
3: Plass nummer 2.
1: Når du går ut, så sier du, jeg straks tilbake etter dette.
3: Ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du talkshow-vert. Her plass nummer 1.
1: Du har en applauslampe på soverommet.
0: Kjekt å ha. Takk til morgenklubben med lån og kos som klar igjen mandag morgen selvfølgelig. Og nå det Adele som klar for å hilse på med låta som heter... Hello.

0: Det er heldigvis ikke lang I veien, men du kan selv bestemme om du blir med I heisen eller om du blir med meg I trappa ned til Top 1000-arkivet. Vi skal finne nok en Top 1000-sviske vi og slenge den på platespilleren. Før det kommer Europe innom.
1: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
5: liv enklere Helgens tilbud og spar Nå det sommervibber og spar Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets Før 209, nå kun 129 per kilo Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar Steinsprut Prisbilglass
6: Butikk og på nett Savanna
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade
7: Ja, men bortsett fra det Det å finne en bukse som passer helt perfekt Og så finnes den I flere farger
8: Ja, jeg enig, det så deilig
7: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna Med 30% avslag
8: I forskjellige farger
7: Selvfølgelig, det Savanna
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser
6: Savanna med Z
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig
11: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt Og jo høyere faktor, jo større rabatt Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt Før 99, nå 69 Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89 Bra for huden, bra for lommeboka God sommer fra oss I Kiwi
12: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
13: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
12: Spiller du vann på meg?
13: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
14: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
15: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
16: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
17: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
19: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
2: I've got a choice.
19: Alt om vikle hestekrefter med høyboller.
2: I'll do it properly now, or is it too late?
3: Oh, it's too late.
19: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
4: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen så skal vi ta turen tilbake igjen til det herrens år 1989. Og Melodi Grand Prix det året. For vi skal nemlig til en av låtene som faktisk ikke klarte å komme seg til den såkalte superfinalen. Og jeg kan jo trygt si at publikum var ikke spesielt fornøyd med det da. Sånn der, altså de reiste seg opp og de buet, og det var skikkelig dårlig stemning eller blant publikum. Til ganske så stor utfordring for programleder, jeg mener det var Øystein Bakke som prøvde å lede det hele i havn da. Og hvilken låt det jeg snakker om da? Jo, det låta som ble en gedigen gigasvær hit i etterkant for Jahn Teigen. Her fra Topp 1000-arkivet får du opp.

0: Vokalisten i The Fray, Isaac Slade som han heter, han har blant annet jobbet som mentor på leir for ungdom med rus og atferdsproblemer. Og denne låta her kom til fra noen erfaringer derfra, blant annet hvor han følte seg fullstendig maktesløs da, I møte med en gutt som slet tungt. How to save a life fikk du her ifra The Fray. Straks så Dennis Morissette, sin nydelige Ironic.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
15: 0909. Oi, hjemmelaget lasagne?
16: Ja, men det bare Toro, altså.
17: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro,

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
1: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia toppakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trysil.

0: Alanis Morissette som fikk seg en liten sommertur til Norge, nærmere bestemt Bergen og Bergensvest I fjor sommer. Ironic fikk du på Radio Norge. Vi skal til podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim, som tar for seg hver ukes store snakkiser, og ikke helt overraskende så jo selvfølgelig Carpe Diem en av snakkisene da, I den siste utgaven som ligger ute og venter på deg. For Carpe, de skal jo nå legge opp, har det avslørt, og NRK, de klarte jo da å spørre vår egen statsminister Støre da, hva som hans beste Carpe-minne.
1: Hva ditt beste minne fra Carpe?
2: Det egentlig det å ha det på øret for meg, spille musikken deres litt sånn til ulik tid. Jeg har dessverre ikke fått vært på noen av konsertene deres. Jeg mistet den forrige som var på Fornebu. Men jeg skal prøve å få den.
3: Tror han ljuger?
4: Men jeg glad for at han gjør det.
3: Ditt beste Carpe-minne å ha dem på øret. Hva slags minne det?
4: Rundt med noe Kygo-headset på Carpe han. Det var tull. Det bare tull. Jeg ønsker meg at Carpe nå sier sånn, vi har sagt at vi skal gi oss, vi skal bare lage en låt til, den skal hete Du har et stykke på øresøret.
3: Ja, det
4: Og du kan som en slags lang diss til
3: Ja, det helt fantastisk.
0: Det alle snakker om, det podcasten du finner helt gratis der hvor podcast ligger og venter på deg.

0: God stemning og god musikk. Ja, det liksom Radio Norge et nøtteskald. Tusen takk for å tenke med denne lørdagen. Ordentlig trivelig å ha deg med denne langhelgen. Jeg heter Daniel Kartagen og har klar tone fra Bryan Adams. Vi skal straks nyte AC/DC og ikke minst Sir Elton John.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En person har falt I elven ved Tista senter I Halden sentrum. Mannen nå berget opp på land og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Ambulansehelikopter sendt til stede. Nobelkomiteen sier at livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi I fare uten tilstrekkelig helsehjelp. Livet hennes nå I hendene til iranske myndigheter, sier Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes. Hun ble tildelt fredsprisen I 2023. Oligarker skal ha fraktet milliarder ut av Ungarn før maktskiftet, det mener landets påtroppende statsminister som slår alarm.
3: Viktor Orbán tilknyttede oligarker overfører titals milliarder forinter til de forente arabiske emirater, USA, Uruguay og andre fjerne land, det skriver Peter Magyar på sosiale medier. Magyar anklager også Orbáns parti Fidesz for å makulere dokumenter I regjeringens siste uker. Ungarns utenriksminister avviser anklagene som tøv og opprørende.
2: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Lyon med Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen klar for Champions League-finale. Den ble sikret med 4-3 sammenlagt over Arsenal I semifinalen I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Vadsø får 4 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skytvær I morgen.
5: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, is it too late?
7: No, it's too late.
5: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore.
12: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. På Vik.

0: superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
2: Ja takk, både brød og lumpe.
1: Og den krevende venninnen din.
3: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
1: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spamibs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
4: Hva du får til, herlig mål.
1: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

Ja da, det er bare å dose på med enda mer god musikk Fra blant annet Rag & Bone Man Brian Adams og Sir Elton John har lov til å stikke innom Det samme Dolly Parton Og nå starter vi opp med litt heavy-gitarer og skinnjakker For AC/DC klare Med You Shook Me All Night Long Radio

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man. Skin, eller give me some skin som det heter når du skal hilse på noen. Men det jo noe helt annet. Nok om det, mer om topp 1000 arkivet vårt som vi skal ta en tur ned til om noen strakser før det Robbie Williams med Angels.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, I så fall.
4: Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
3: Det jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
4: Ja, men
3: det
4: et problem?
3: Vi har bedt om å bli fødet I trynet på Snapchat.
2: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
5: Norge. Helgen på Radio Norge. Presenteres av Skistar Hemsedal.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
7: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: I butikk og på nett. Savannah.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
14: Ja, jeg enig. Det så deilig.
13: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det Savannah.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savannah. Med sett. Ja, vi elsker dette landet.
16: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
17: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
18: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
17: Ja, de får også 20%.
18: Hva om jeg, han, hater fotball da?
17: Ja da, 20% til og med 10. mai.
18: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
1: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond. Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
19: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
19: Nei? Ikke ærlig?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
3: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
9: Nei, men det har kanskje du?
3: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
9: Seriøst?
3: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
9: Ja, og nå det tilbud.
3: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
20: Da gjenstår det bare å si,
21: gå og legg deg.
22: Si, ja, gratis med dagen av gamleøren. Håper dagen blir bra, og så får vi finne på noe sprell en dag.
23: Med morgenlevering.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000 arkivet, holdt jeg på å si, går turen til Skottland. Og en låt som kom ut I 1985, og en låt som du blant annet kunne høre I filmen The Breakfast Club, som igjen tar meg tilbake igjen til tiden I militæret, hvor jeg ble overført til rulleførende enhet, som det så fint het. Jeg har liksom utført sesjoner, både på ridehuset I Hamar, så på filmer hele dagen, hadde ingenting å gjøre før sesjonen startet, gått ut på våren året etter, jeg var jo der helt fra høsten, så vi lå liksom I kantina der og så filmer hele dagen. Hadde ikke så mange av det, dette var på VHS, må vi vite, men en av de vi hadde, det var The Breakfast Club, så denne låta her kjenner jeg godt. Her Simple Minds, Don't You Forget.

0: Beatles. Men Michael Jacksons version av Come Together fikk du denne gangen på Radio Norge med den gode varierte musikken og straks mer av det når Irene Cara og Soul Asylum ligger klare.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6-pack Pink Lady Epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
18: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
21: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
22: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
23: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
24: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
25: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
26: Let's
25: Before
26: go.
25: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

Erin Cara, som dessverre forlot oss alt for ung, kun 63 år gammel da hun døde I november 2022 av det som så på godt norsk holdt jeg på å si kalles arteriosclerotic and hypertensive cardiovascular disease, eller på norsk åreforkalknings- og blodtrykksrelatert hjerte- og karsykdom. Så vet du det. Straks nyheter på Radio Norge frem mot det. Så, Asylums, Runaway Train.

0: så ble det guttobba I Soul Asylum som fikk det tunge ærefulle oppdraget å runde av våre fire timer sammen denne lørdagen. Men jeg villig og parat og klar rett før treslaget også I morgen for å slå følge med deg gjennom søndags ettermiddagen, og jeg gleder meg til det. Mitt navn det Dan Rikard Hagen, og skal ikke gjøre stort mer nå enn å takke for følge, og naturligvis ønske deg en ordentlig, ordentlig deilig lørdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Først med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. En person har falt I elven ved Tista senter I Halden sentrum. Mannen nå berget opp på land, og det ble I gang satt livreddende førstehjelp. Luftambulanse har landet på stedet. To svenske tenåringer på 15 og 18 år siktet for drapet på Økerne I Oslo søndag forrige uke. De ble pågrepet I Sverige I forbindelse med en annen skyteepisode I Norrköping.
3: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
2: Sa politiadvokat Anne-Marie Hustad. Etter at sønnen fikk oksygenmangel under fødselen han blitt diagnostisert med cerebral parese. Mor Mathilde måtte selv melde fra om hendelsen.
4: Da Mathilde og sønnen ble skadet under fødselen meldte ikke sykehuset inn hendelsen, hverken til helsetilsynet eller statsforvalteren. Statsforvalteren har konkludert med at Sandnessjøen sykehus brøt spesialhelsetjenesteloven og at hverken Mathilde eller sønnen fikk forsvarlig helsehjelp. Sjef for kirurgisk klinikk ved Helgeland sykehuset skriver at de jobber med å gjennomgå rutinene sine.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Vadsø får 4 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyt og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyt og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skytvær I morgen.
6: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
7: Endelig det hagetid. Hos plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, den der til overs?
7: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sekken opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg.
7: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg.
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Si. Gratulerer til verdens beste mamma
13: Med morgenlevering
14: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt Du får halv pris på Siemens stekeovn I energiklasse A+, og jevn varme Nå til kun 5.499 Skåsen, velkommen til enkelt
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag Men vi vet at vi har det Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Right by Styles, den spør du snakke med oss, Elliot.
2: Ja, hei sånn, Right by Styles. Du, det sant at folk har sluttet å lime flis?
1: Ja, delvis. Det jo mer sånn sommerprodukt, da, å legge flisene rett på støttebein I stedet for å
2: Ja, ikke sant? Ute? Ute?
1: Ja.
2: Ja, men man kan også gjøre det inne hvis man redd for å gå lei flisa, ikke sant? På bad, for eksempel?
1: Nei, det kan det ikke.
2: Men det flis, fug og så lim, da, inne?
1: Silikon.
2: Ja, silikon, selvfølgelig.
3: Flis, fug, lim og silikon selvfølgelig finner du hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet? For så ansetter masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den I flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
11: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det Savanna.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med Z.
15: Pappa, hva det til middag?
16: Det prøvekjøring.
15: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
18: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
19: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
18: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
19: Damn pumped.
18: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
20: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da.
22: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 300 gram spisspaprika for bare 19,90 per stykk. Og spisspaprika, det kan brukes til så mangt. Topp en god brødskive, kast den I en frisk salat, eller om vårværet slår til, legg den på grillen. 19,90 koster den uansett. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90, og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
2: Steinsprut Risbilglass
3: 0909 Svea Betalingsløsninger som passer deg På nett og I butikk Du bestemmer selv hvordan du vil betale Svea
4: Fiken presenterer Et superenkelt regnskapsprogram For å levere skattemeldingen til bedriften din
5: Det var enkelt
4: Fiken Et superenkelt regnskapsprogram
6: Hagefesten.
7: Ja.
6: Alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på biltema.
8: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos Bunnpris.
12: Husk, handlen helsen, handelens miljøfond.
13: Produkter lagret.
14: AJ Produkter Norge her.
13: Hei, hei.
14: Hei, hei.
13: Hallo.
14: Ja, da jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
19: I've got a choice
18: At å bytte hestekrefter med høyballer
19: I'll do it properly now, is it too late?
20: Oh, it's too late
18: Kanskje vanskeligere enn han tror Clarkson's Farm, ny serie Premiere nå på søndag klokken 20 På TV-kanalen National Geographic
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur Finner du hytta på Sand
21: Volvo EX30 Storhet fra Volvo I liten innpakning Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900 En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk Les mer på volvocars.no
22: Ja, vi elsker dette landet
23: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball Det nesten for godt til å være sant Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
25: Radio Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Den største trusselen mot NATO er ikke ytre fiender, men den pågående oppløsningen, skriver Polens statsminister Donald Tusk i sosiale medier i dag. Meldingen kommer like etter at det ble kjent at USA henter hjem 5000 soldater fra Tyskland. 18-åringen fra Stavanger, som har sittet i varetekt siden 27. februar, siktet for terrorplanlegging, er løslatt fra varetekt. Det foreligger ikke lenger fare for bevisforspillelse, uttaler politiet. Oligarker skal ha fraktet milliarder ut av Ungarn før maktskiftet, det mener landets påtroppende statsminister, som slår alarm.
1: Viktor Orbán tilknyttede oligarker overfører titals milliarder forinter til de forente arabiske emirater, USA, Uruguay og andre fjerne land, det skriver Peter Magyar på sosiale medier. Magyar anklager også Orbáns parti Fidesz for å makulere dokumenter i regjeringens siste uker. Ungarns utenriksminister avviser anklagene som tøv og opprørende.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. NFF tilbyr ansatte halv pris på fly, opphold og kampbilletter til VM-åpningen mot Irak. Rundt 80 ansatte fra forbundet og fotballkretsene reiser til kampen i Boston. Kostnaden forventes å bli mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vær presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Vadsø får 4 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø blir det sludd, opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skytvær i morgen.
3: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
4: I've got a choice.
3: At å bytte hestekrefter med høyboller.
4: I'll do it properly now, or is it too late?
3: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
10: Oi, den der til overs?
9: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
11: Sekken opp for grabseler.
9: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
12: Det kanskje du kan bære disse for meg.
9: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
13: Jeg bare låner den her, jeg!
9: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, vet du hva jeg bare elsker?
16: Ja, sjokolade.
15: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
16: Ja, jeg enig. Det så deilig.
15: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
16: I forskjellige farger.
15: Selvfølgelig, det Savanna.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
18: Savanna med Z.
19: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
21: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
22: Nei!
21: Nei! Ikke heller!
23: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall.
2: Jeg skjønner ikke egentlig hva som problemet.
1: Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som egentlig problemet.
2: Ja, men det et problem?
1: Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
3: Norge. Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: AJ-produkter
8: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei,
8: hei.
7: Hallo.
8: Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
10: Ja, vi elsker dette landet.
11: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
20: I've got a choice.
19: At å bytte hestekrefter med høyboller.
20: I'll do it properly now, or is it too late?
19: No, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmaker.
22: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
23: Vet du hva jeg hører?
22: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
23: Ja, det også. Biltema!
24: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
15: Oi, hjemmelaget lasagne.
25: Ja, men det er bare Toro, altså.
26: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
27: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
28: Radio Norge. Mye variert.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, det til meg da.
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede i veien.
10: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
10: Hjelp meg!
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
17: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
16: Ja, de får også 20%.
17: Hva om jeg, han, hater fotball da?
16: Ja da, 20% til og med 10. mai.
17: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
18: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
22: Variert

0: Moderne presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: Vadsø får 4 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sludd, opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skyet vær I morgen.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
5: I've got a choice.
4: At å bytte hestekrefter med høyboller.
5: I'll do it properly now, or is it too late?
6: Oh, it's too late.
4: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
7: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola hos bunnpris.
8: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Morgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Si.
7: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
6: Med morgenlevering.
8: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
12: Men herregud, er den til meg da?
11: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
13: Jeg allergisk.
11: Eller til verdens beste mamma.
12: Nei, men så nydelig.
11: Eller til han hønken nede i veien.
14: Ja, så?
11: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
13: Hjelp meg!
11: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: AJ Produkter Norge her.
20: Hei.
19: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
20: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
20: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
20: Ja, just det.
21: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Steinsprut? Risbilglass.
22: 0909. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Ja, vi elsker dette landet.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Du, hagefesten.
9: Ja?
8: Er alt klart, eller?
9: Ja, må bare en liten tur på biltema.
10: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
12: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager.
15: I've got a choice.
14: At å bytte hestekrefter med høyballer.
15: I'll do it properly now, or is it too late?
16: Oh, it's too late.
14: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
17: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
21: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
20: Og en uheldig parkering i dag.
21: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
22: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
23: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
24: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
25: Ja,

0: presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
1: Vadsø får 4 grader og delvis skyet vær I morgen. I Tromsø blir det sludd. Opphold fra ettermiddagen 4 grader. Bodø 4-5 og perioder med regn. Trondheim delvis skyet og 7-8. Bergen 10 og sol. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand 13 og skyet. Hamar stort sett sol og 13. Og Oslo får 13 grader og skyet vær I morgen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
6: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

Bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Vi må jo bli sur på de som sitter og ser på, i så fall.
2: Jeg skjønner ikke egentlig hva som er problemet.
1: Det er jo de som sitter og gjør at Snapchat kan rulle ut pengene fordi vi sitter og ser på, som er egentlig problemet.
2: Ja, men er det et problem?
1: Vi har bedt om å bli fødet i trynet på Snapchat.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 10.55 på Radio Norge. Radio
3: Norge. Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro.

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia topakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Si
12: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
11: Med morgenlevering.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
19: liv enklere. It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
20: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
21: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
22: I butikk og på nett. Savanna.
23: Du,
14: Vet du vad jag bara älskar?
18: Ja, choklad.
14: Ja. Men bortsett från det, det är att finna en bukse som passar helt perfekt och så finns den I flera färger.
18: Ja, jag är enig. Det är så deilig.
14: Ah, och igår fann jag ett par fantastiska capribukser hos Savanna med 30% avslag
18: I olika färger.
14: Självklart, det är Savanna.
22: Akkurat nu har kläskedjan Savanna kampanje med hela 30% på alla Capri och piratbukser.
23: Savanna med sätt.

0: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
1: I've got a choice.
0: At å bytte hestekrefter med høyballer.
1: I'll do it properly now, or is it too late?
2: Oh, it's too late.
0: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie, premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Ja, vi elsker dette land.
15: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
16: AJ-produkter
17: lagret. AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
17: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
20: Du, hagefesten.
21: Ja?
20: Alt klart, eller?
21: Ja, må bare en liten tur på biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
22: wow! Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
23: Steinsprut og ruteskift. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
24: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
25: Oi.
0: Den der til overs?
24: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
1: Sakken opp for grabseler.
24: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
2: Det kanskje du kan bære disse for meg?
24: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
24: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
3: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
3: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
25: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.

0: Hei, det er Kim Nygaard. Hvor mange låter klarer du å gjette riktig på 30 sekunder?
1: It's Raining Men.
0: Ja.
1: Bohemian Rhapsody.
0: Nei.
1: Nei, nei. Det er riktig. We are the champions.
0: Ja. Klarer du 7?
2: Nå vinner du 1000 kroner i sangen.
0: Vinner du 1000 kroner i cash. Påmelding på SMS, skriv Norge og send til 2033. Sangutfordringen på Radio Norge hver ettermiddag 15.30 og 16.30.
3: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
10: wow! Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
11: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
12: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
13: I've got a choice.
12: At å bytte hestekrefter med høyballer.
13: I'll do it properly now, or is it too late?
12: Oh, it's too late. Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja, vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
19: Hei. Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
19: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
19: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
19: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer.
20: Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
24: Ja, takk. Både brød og lumpe.
23: Og den krevende venninnen din.
25: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
23: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
26: Hva du får til, herlig mor.
23: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
27: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris. Steinsprut.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me. Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
16: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump I bump, byggmaker.
17: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Ja, vi elsker dette landet.
21: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
23: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
24: It's easy to remember.
0: It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Helgen på Radio Norge presenteres av SkiStar Trissel.
26: Bye.

0: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
3: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa! Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto! Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
11: I've got a choice.
10: At å bytte hestekrefter med høyballer.
11: I'll do it properly now, or is it too late?
12: No, it's too late.
10: Kanskje vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
14: Risbilglass. 0909.
15: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
16: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
17: Hæ?
16: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
17: Ja, det jo det.
16: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
17: Men skal vi ikke til biltema?
18: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
7: Si.
2: Jeg så noen søtsaker og så ja, tenkte jeg på deg da.
7: Med morgenlevering.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: AJ Produkter Norge her.
18: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
18: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter. Vi vet ikke hva du vil grille I dag.
12: Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
20: Ja, så på her av det.
14: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
21: Halla igjen.
14: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
21: Hei.
14: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
21: Kjøp den bare.
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: pappa, hva er det til middag?
1: Det er prøvekjøring.
2: Mamma, liker jeg prøvekjøring?
3: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Så kan du se om hele familien liker den, eller hele familien kan se på at du liker den. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Ja, vi elsker dette land.
6: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv to ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, to ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bom, byggmaker.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
1: Nei, alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Mamma mia! 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: AJ-produkter lagret.
23: AJ-produkter Norge her.
22: Ja, det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for en stor en?
22: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
22: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
23: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
24: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: 10%. 30%.
3: Det liksom ikke helt galskap.
0: 50%.
3: Det crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Hemsedal.
26: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Denne episoden, hva snakker Tix om, eller Andreas Tix Haugland, for tiden aktuell I 16 ukers helvete bootcamp-varianten, som jo ingen I publikum skjønner forskjellen på.
1: Nei,
0: det
1: ikke bootcamp.
0: Det ikke bootcamp?
1: Den vanlig.
0: Det den vanlige, ja. Skjønner du?
1: Ja, ingen det den ordentlige.
0: Ja, det ingen som skjønner. Først og fremst sendt som artist, låtskriver, produsent, men akkurat nå så driver folk og snakker om 16 ukers helvete. Hva gjør han tynne spjerningen? I, opp I den gryta med kjøkkasser.
1: Det nettopp derfor man skal prate om det. For det jo liksom, jeg tenkte også det at 16 ukers, det jo et slankeprogram, men det jo ikke det, det jo et helseprogram, mm-hmm. et livsstilsprogram. Så jeg, jeg tok kontakt med dem og spurte, det rom for en som meg der?
0: Har du kastet deg selv?
1: Ja.
0: Å, det gøy.
1: Eller jeg har prøvd I hvert fall da.
0: Ja, ja, du har fått det til, altså, du jo med.
1: Jeg fikk rollen, holdt jeg på å si. Ja. Ganske, altså med en stor dose ærefrykt for mm. hva kommer folk til å tenke når jeg med på det her. Og så viser det seg at dette en sesong hvor de har prøvd å ta inn mennesker med veldig, veldig ulike utgangspunkter. Som, altså, de dekker jo nesten hele spektret. Det ikke lenger et slankeprogram, men et helseprogram som handler om hvordan du skal kunne bli den beste versjonen av deg selv.
0: Ja.
1: Finn ut liksom hvor du ligger litt dårlig an og ta helsen på alvor. Og forbedre deg selv.
0: Ja, for man må ha noe man ikke god... For de hadde ikke sluppet inn en toppersutøver hvor alt på stell, liksom.
1: Nei, det regner jeg ikke med.
0: Nei.
1: Men altså, og det jo det vi finner ut når jeg blir med. Så, altså, jeg finner jo ut av desto flere problemer ja. Hvor lenger jeg med.
0: Ja.
1: Og mye av det dreier seg om at jeg har levd en veldig ekstrem livsstil de siste 10 årene.
0: Mm.
1: Og nå har jeg liksom kommet til et punkt hvor jeg tenker kanskje de neste 10 årene, eller resten av livet, bør leves litt annerledes hvis det her skal være bærekraftig. Da.
0: Jeg leste en overskrift hvor det sto noe om du har spist frossenpizza. Jeg vet at du har glad I frossenpizza, så ja. Vi har jo vært på jobb sammen før. Oh, da yes. Grandiosaen står høyt I kurs, så det, jeg elsker jo Grandiosaen. Det på en god andreplass etter kortet på handelen. Og så sover du dårlig, eller lite, eller begge?
1: Nei, jeg sover veldig godt, men jeg sover ja. Ekstremt lite.
0: Ja. Men det fordi du må opp og skrive, eller det fordi du, da får du ikke sove mer?
1: Jeg har, nei, det fordi jeg har så mye jeg må gjøre hele tiden. Jeg har så mye jeg må rekke. Jeg henger ja. Alltid etter.
0: Mm.
1: Så før jeg var med på 16 uker, så snittet jeg på, de sier 4 timer I programmet, men jeg snittet på 3,5 timer søvn siste halvåret før jeg var med.
0: Oi, det for lite, Andreas.
1: Og det inkluderer... Når jeg får en time napp på et fly og sånne ting, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Så det jo alt for lite. Men jeg tenker jo, den livsstilen jeg har hatt de siste 10 årene, anbefaler ingen den, men samtidig så hadde jeg nok gjort det igjen. Fordi jeg tenker at, altså, det var nødvendig med den livsstilen for å oppnå de målene jeg hadde, ganske høye mål.
0: Ja, og nå, du et arbeidsjern. Fra ville helvete.
1: Ja, det bare, den muskelen jeg har trent mest, det jo viljestyrken.
0: Ja.
1: Så, og nå når jeg har nådd de målene, så begynner man jo å reflektere og tenke, ok, nå kanskje, den livsstilen, den tjener meg kanskje ikke så, like godt lenger.
0: Nei. Jeg tenker, søvnen synes jeg så problematisk, fordi, som sier, du må opp, og du skal gjøre noe. Men frossenpizza hver dag I 10 år, altså du har jo

0: yrke hvor du også kan sette på rideren. Jeg vil ha et sunt måltid.
1: Men jeg har også et yrke hvor jeg veldig, veldig mye alene. Ja. Så det å få tak I den maten blir jo liksom, ikke like lett. Og så det at jeg så på mat som bare drivstoff. Ja. Altså, mat var bare noe...
0: Det er jo det
1: jeg måtte bare ha det for å dempe sultfølelsen slik at jeg kunne fortsette å jobbe.
0: Ja.
1: Og tiden strakk jo ikke til... altså, jeg hadde ikke tid til å lage et måltid.
0: Nei.
1: Altså, ja.
0: Hvis vi skal holde oss til bilmetaforene, så har du jo da drivet og fylt blyfri på en dieselbil, egentlig. Du har ikke fått det du skal ha.
1: Kan si det, kan ja. Si det, ja.
0: Skal ikke snakke så mye mer om 16 uker selv, så jeg må si at jeg setter veldig pris på at du med, for det så typisk at man tenker at, åja, du tynn, ergo, du sunn.
1: Ja.
0: Og det så litt der man sier sånn, nei, det finnes masse tynne usunne folk, og yes. Det finnes masse tjukke, sunne folk, som antageligvis har både trent mer enn deg og spist sunnere enn deg, men du en slank type.
1: Og det nok litt av det som greit. Jeg tror, utifra tilbakemeldingene nå, så det mange som synes det veldig inspirerende og motiverende.
0: Mm.
1: Og det håpet jeg var litt usikker, men visste jo at det nok ganske mange som I samme båt som meg, hvor du alltid har blitt kaldt, tynn, og det liksom, du kan liksom ikke se at det noe fysisk gærent med helsa di.
0: Nei.
1: Så derfor så trenger man aldri å ta helsa på alvor, før du merker at, oi, jeg kjenner meg jo ikke helt bra I kroppen. Kanskje det kan bli bedre.
0: Ja. Du, en annen ting, nå skal vi jo først og fremst egentlig snakke om ting som du har tatt med inn hit, men jeg har en annen ting jeg også lurer på, og det følger du med på Grand Prix nå? Eller du, ja. Når du ikke med I sirkuset, så gir du
1: bare... Nei, da gir jeg ikke.
0: Ja, men det kan det hende.
1: Jo da. Nei, jeg synes MGP veldig gøy.
0: Ja.
1: Så ja, jeg følger godt med.
0: Ja, så du skal se, har du skjema og samle gjeng og sånn?
1: Nei, skulle kanskje ønske at jeg gjorde det, men jeg setter jo litt pris på, og, altså, jeg sitter jo og analyserer hvert enkelt show. Jeg ser, ja. Hvor, jeg ser hvilke lyslamper de har brukt, hvordan de beveger seg, og hvorfor bruker du den kameravinkelen? Det var sloppy work. Altså,
0: ja.
1: Jeg ser på alt sånn, ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg jo veldig yrkesskadet.
0: Ja, shit, altså du, igjen, jeg bare sier, vi har vært en uke på telttur sammen, fordi vi pusset opp hva vår hytte,
1: ja.
0: Hvor da du hadde den røde, sorry min ignoranse, men en rød Porsche eller Ferrari stående ved siden av teltet ditt.
1: Ja.
0: Unnskyld, det jo banne nå, jeg har sagt at ungen dine, ja, men det som å si at ungen din støgg, det skjønner jeg, men jeg husker ikke.
1: Nei, det, ja, det en Ferrari.
0: En rød Ferrari ved siden av ditt telt, det stod ikke ved siden av mitt telt. Men du sto meg som et helt sinnssykt arbeidsjern.
1: Jo, takk.
0: Jeg tror du jobber, ja, du jobber jo da 21,5 timer I døgnet, det mer enn de aller fleste.
1: Ja, jeg ligger nok, jeg har nok alltid lagt veldig mye stolthet til det også, at ja. Jeg skal få til ting.
0: Ja. Ok, la oss gå til hva folk snakker om rundt deg for tiden, og da kan du velge om det på hjemmebane, eller I studio, eller hvor du nå tilbringer tiden.
1: Det alle snakker om. Ja, det vanskelig. Ofte, ok. Enten så andre folk snakker ofte om meg.
0: Ja, når du til stede.
1: Ja, det er ofte det som blir tema.
0: Ja. Du komfortabel med det, eller? Du vant til å bli intervjuet, men synes det deilig, altså.
1: Ja, altså det på en måte en måte å få lufte tankene, men det kan jo bli litt sånn ensidig, ensformig.
0: Ja.
1: Men ellers så... snakker jeg veldig mye.
0: Ja.
1: Og jeg... nei, vent, ok, skal vi se her. Det siste så det vel kanskje... historie. Skjønner, det mye prat om historie. Det er jeg som nørder på historie.
0: Mm-hmm. Verdens historie, eller?
1: Alt, ja. Jeg synes det så spennende å se sammenhengen og de lange linjene mellom hva som skjer I verden. Og liksom, det så mye av det som skjer I verden nå, som har skjedd før.
0: Ja.
1: Og hvor liksom, tilsvarende hendelser har skjedd før I historien. Det synes jeg veldig spennende, å klare liksom, gjette fremtiden basert på hva som har skjedd tidligere.
0: Mm-hmm.
1: Så historie, AI prates det mye om.
0: Mm.
1: Det mye AI, og så det...
0: Fiende, venn eller fiende, tenker du?
1: Jeg tenker jo venn. Musikkbransjen jo livredd for AI.
0: Ja, ja.
1: Men de var livredd for Spotify, og de er livredd for alt som nytt, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg tenker AI litt sånn... Nå det kommet, tog gått, du må nesten bare skaffe deg en billett, liksom.
0: Ja.
1: Og,
0: bruk det eller bli brukt.
1: Ja, ja. Ja men altså, ja, da korona kom også, ikke sant? Nå må du gjøre et eller annet, eller så du ferdig I bransjen.
0: Ja.
1: Det, man må omstille seg, og det tungt, og det sykt kjipt når det skjer. Så det jo mange som liksom ikke helt vet hva de skal gjøre nå, med tanke på AI.
0: Jeg vet ikke hvordan det som for deg som artist, men jeg mener jeg har hørt at de fleste artister tjener det meste av pengene sine på konsertvirksomhet.
1: Mm.
0: Det kan jo ikke AI ta bort.
1: Nei, ikke enda.
0: Hva mener du at skal, vi på hologramkonserter nå, eller i fremtiden?
1: Ja, altså,
0: eller?
1: Vi hadde jævla bilkonserter under korona, så ja. du vet jo aldri hva som blir i fremtiden. Man ser jo eksempler på, vi har prøvd livestream-konserter, kanskje litt forut sin tid. Folk har konserter på Fortnite, ikke sant?
0: Ja, det sant.
1: Det masse...
0: Hadde det vært en drøm, eller? En liten drøm, eller?
1: Nei, men jeg spiller en del Fortnite.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg synes det gøy. Det umulig liksom å si hvor verden kommer til å være om bare 10 år. Og musikkbransjen kommer til å være så annerledes om 10 år.
0: Mm.
1: Den har forandret seg bare de siste 2-3.
0: Men i de store linjene som du driver og ser i historien, da klarer du oss på hvor du tror vi er om 10 år, hvis ting gjentar seg?
1: Jeg tror...
0: Blir det bra igjen?
1: Ja, vi har jo levd i en tid nå hvor vi kanskje har tatt den rolige tiden liksom for gitt. Blir det bra igjen? Det er jo aldri bra, men det er alltid bra, på en måte, ikke sant?
0: Mm.
1: Jeg tror, nå skal ikke jeg sitte her som en sånn historieekspert.
0: Jeg baserer all min historiekunnskap på Game of Thrones, så jeg tipper du ligger foran meg.
1: Ja, ok, kanskje. Ja. AI er jo et sjokk i verdenshistorien.
0: Mm.
1: Og det kommer til å ha så store effekter at vi klarer ikke å forstå det. Hva skjer når liksom alt arbeid outsources til en maskin? Hva skjer? Altså, gjennom industrielle revolusjoner, ikke sant, så gir vi fra oss muskelarbeid, overgis til maskiner i stedet for, mens nå plutselig det kognitive arbeidet, overgis til maskiner også, hva er det igjen for mennesker å gjøre?
0: Ja.
1: Det er jo veldig, altså, følelser kanskje det er noe der.
0: Alle blir terapeuter, enten er pasient eller så er terapeut.
1: Og vi kommer til å trenge dem.
0: Ja, alle betaler hverandre, så blir det sånn sirkulær økonomi på det mentale.
1: Det er mye som skjer, liksom, både liksom, teknologi og AI vokser, og jeg tenkte over det her i går, at hva skjer når gutter kan bruke AI til å skaffe seg dater, for eksempel, eller bare liksom ikke trenger å date i det hele tatt, fordi du har en på nettet. Hva skjer når det har skjedd lenge nok? Altså, hva skjer med drivkraften til folk? Hvordan utvikler samfunnet? Kommer vi til å gidde mer? Hva skjer når vi hele tiden bare får, altså, ikke bare daglige dopamininsprøytninger, men liksom hvert minutt? Blir vi latere? Kommer vi til å ta ting enda mer for gitt? Kommer vi til å gidde å prøve?
0: Det sier jo at man allerede ser at den generasjonen etter deg nå da, Tix, er emosjonelt litt avstumpet, fordi man er så vant at med en gang noe blir emosjonelt litt vanskelig, som bare det å sitte på en buss som er kleint, eller noe på TV blir litt vanskelig, eller det å være sammen med mennesker, så tar man opp mobilen og bruker det som en sånn, som et skjold. Så vi ser at vi er, eller mennesker nå, unge mennesker er mindre trent i å stå i ubehag, stå i konflikt, stå i ting som er emosjonelt, fordi i stedet for å ta tak i det, så scroller man det bort.
1: Det kommer til å bli så sykt mye verre også.
0: Altså, ja.
1: Og jeg synes det er så, ikke trist, men det er provoserende, at man ikke tar det sånn ordentlig på alvor allerede nå, at man prøver å tilrettelegge for, man sier alltid liksom, ja, barna er fremtiden, men... Når jeg snakker om miljø for eksempel, så er det liksom barn av fremtiden, hvilken klode skal vi etterlate? Men jeg synes vi gjør jævlig lite effort for den generasjonen som vokser opp nå. Altså, hvordan de skal vokse opp og hvordan de skal bli voksne. Det er trist, og det er skummelt.
0: Jeg henter jo all min kunnskap fra film, så jeg håper jo nå at Will Smith og Bisha han skal komme inn og redde verden som i en sånn iRobot-seanse.
1: Ja, det er I Am Legend.
0: I Am Legend,
1: men, iRobot også, ja.
0: Den er også god, men der er det noen zombies, er det det?
1: Ja,
0: begge er gode. Men jeg setter min lit til Will Smith.
1: Det var koronatiden. Vi kom heldigvis ikke der. Da.
0: Nei, det var ikke Will Smith som redde oss der. Eller?
1: Det er sykt neste pandemien. Vet du. Folk er så liksom følelsesmessig isolert at neste pandemien så kommer folk til å sitte inne frivillig. Det kommer til å bare, det her er helt greit, vi kan bare bli hjemme.
0: Tror du ikke? Jeg tror folk kommer til å gi faen, sitte inne. Nei. Ikke en gang
1: til. Jo, det kan også hende. Ja, jo, jo, men på, half. Ja, på grunn av at det har skjedd før, ja. Så tror jeg folk kommer til å bare, fuck det her.
0: Ja, for men, noen som prøvde å si det sist sånn, skal vi bare ri av den stormen der og oppføre oss som før, eller? Ja. Men så tørte man ikke å si det.
1: Og så sykt nå i ettertid, ikke sant? Så ser man tilbake, vi alle... Alle tenker det samme. Det var en syk tid. Hvorfor gikk vi med på det der?
0: Mm. Det sjekker jeg igjen, tror jeg.
1: Nei, nei, ikke det. Men, men hvis man liksom blir oppfordret eller insentivert til å holde seg I større grad hjemme, så tror jeg folk mye mer villige til å, til å ta den. Fordi friksjonen liksom, å møte folk så mye større nå enn det det var for noen år siden.
0: Ja. Mm. Du, hva burde man snakke mer om?
1: Ja, oj, ja, så det var det vi snakket om hjemme hos meg. Ja. Jeg har holdt også på å
0: si. Hvem snakker du? Disse tingene her forresten, det bransjefolk du snakker med eller familie?
1: Alle jeg møter, jeg bare alle du, ja, folk, liksom, møter jeg noen på bussen så snakker jeg med dem og sånne ting.
0: Ja.
1: Men ja, eller jeg har hørt det som jeg tar bussen, det
0: Ja, det gjør ikke du.
1: Nei. Nei. Russebuss. nei, ikke det heller.
0: Nei. Nei. Jeg tror russen blir skuffet hvis du dukker opp I en russebuss nå I mai, Andreas, og begynner å snakke om AI.
1: Ja.
0: da blir de sure. Da blir de sure.
1: Ja, ja, det, ja. Nei, men, men det faktisk en annen ting som jeg altså, som har vært mye snakk om I mine kretser om dagen, og det jeg har fortsatt litt på den, jeg,
0: ja,
1: sorry.
0: Ja, ja.
1: Men russetiden, ja. Og liksom de stadig angrepene på russetiden.
0: Mm.
1: En ting jeg liksom tidligere har snakket om, aktører som utnytter russen og liksom kommersialisering av russetiden og det altså ting som jeg synes kjipt men så det liksom hva skal man gjøre med det på en måte også mens nå det liksom mer sånn politisk angrep på russetiden altså forbud mot sidestilte busser som kom helt ut av det blå for så mange russ som bare havnet I en kjempeøkonomisk knipe
0: Samtidig som alt kommer ut av det blå fra russ, fordi jeg 17 år gammel, og alt nytt.
1: Vet du hva? Alt kommer ut av det blå fra politikerne også. Så, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men altså, så den var liksom forbud mot sidestilte.
0: Mm.
1: Nå skal man flytte hele russetiden, ikke sant? Og det jo ikke en enkel jobb. Synes det rart at de ikke bare gjorde det etter korona, for da var jo russetiden flyttet allerede.
0: Ja, jeg synes det rart ikke bare avskaffet hele under korona.
1: Ja, ja, det hadde de faktisk, det hadde de sikkert klart om de hadde prøvd.
0: Ja.
1: Nei, men altså, nei, det hadde de ikke. Men også
0: du jo russens forkjemper, Andreas. Jeg jo litt russenazi, så vi, der vi I hver vår båt.
1: Og du russenazi,
0: ja?
1: Okay.
0: Ja, for jeg synes ikke det var så gøy, og så jeg mor til en 16-åring, som jeg ser at kommer til å bruke liksom, fremtiden og pengene sine på. Først skal vi ha et navn, og så skal vi ha et nytt navn, og da ja, vi bytte gensere, og så skal vi ha sånn anlegg som du har på, på Roskilde-festivalen. Kult.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men, hør her.
0: Ja.
1: Det siste og liksom mest provoserende jeg synes når det gjelder liksom angrepene på russetiden det dette med angrepene på de som har russegensere på skolen
0: ja
1: hva greia?
0: Hva sier de som angriper da? Det fordi det skaper nei, forskjeller nei, det jo, og utenforskap og, ja, det der?
1: Ja, ja at det
0: Det et enormt hierarki da, I skolegården. Ja, men, på,
1: ja det det jo. Men det hierarkiet, det det uansett hvilken genser du bruker. Altså, ja. Fordi spol tilbake til ungdomsskolen da, eller spol 10 år tilbake. Så altså, hvis ikke man hadde... Russegenser jo selvfølgelig, altså, det jo statussymbol.
0: Mm.
1: Men for 10 år siden så var jo statussymbolet var om du hadde liksom riktige merker på... på klærne dine.
0: Ja.
1: Mye dyrere, mye verre. Tipper foreldre synes det var mye verre.
0: Ja, og det nok der nå også. Ja, det, ja, alle de andre månedene I året. Ja.
1: Så bare liksom, I stedet for å hele tiden skulle, jeg synes det så dårlig argument for inkludering, at man skal, fordi noen ikke inkludert, så skal du ødelegge for de som inkludert. Altså, se denne fuglen her som har knukket vingen, så kjipt at den ikke kan fly, ja, vi må få knekke vingen på alle de andre fuglene nå, da. Ja, men det så jævlig dumt!
0: Jeg elsker bilder. Jeg elsker sånne bilder.
1: Jeg synes at man bør heller, generelt I Norge også, så bør man heller fokusere på å dra opp de som trenger det, I stedet for å dra ned folk for å jevne ut forskjellene.
0: Ja.
1: Det synes jeg en sunn måte å tenke på.
0: Det kan jeg enig. Det eneste som deilig med at ting endres I Russland nå, at jeg husker, jeg var russ I 97, var du født da, I det hele tatt?
1: Ja, jeg var 4 år.
0: Det var 4 år. Da var jeg russ, og da var det snakk om sånn, ah, vi burde flytte russet, ja, det burde gjøres noe. Og så, det hadde man snakket om I sikkert 1000 år før meg også, så det deilig at det kommer noen inn nå og sier sånn, vet du hva, vi gjør det vi.
1: Ja.
0: Vi har bare snakket om det vi, I 40 år, og så kommer noen inn og gjør det. kanskje det feil, men da har vi i hvert fall prøvd det, så kan vi slutte å snakke om det hvis det viser seg å være feil.
1: Jeg synes det teit. Jeg synes det en billig måte å score politiske poeng på.
0: Ja.
1: At kunnskapsministeren skal komme og liksom henge seg opp I rusttiden. Kunnskapsministeren har så jævlig mye viktigere ting å gjøre I akkurat den tiden vi lever I her for å fikse utdanningssystemet.
0: Ja.
1: Det så mye som mangler. Det så mye liksom skikkelig strukturelle endringer man trenger. Og du bare, altså, du går ut av videregående, og du skjønner ikke hva en skattemelding
0: Nei. Hva? Hvor ble det det faget?
1: Nei, men det russetiden vi skal ta.
0: Ja.
1: Ja, men come on! Jeg vet ikke, jeg synes det feil prioriteringer, og det virker som en sånn greie bare for at man skal kunne klappe seg litt på skulderen og si, haha, se hva vi fikk til.
0: Men la oss ta avtalet til møte som en 5 års tid, da, Andreas, og så ser vi om det var en god avgjørelse eller ikke.
1: Jeg tror at å flytte russetiden en god avgjørelse.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Jeg tror det blir gjort feil.
0: Ja.
1: Jeg tror det blir...
0: Men for noen blir du kjip, for på et eller annet tidspunkt kommer jo forandringen. Det alltid kjip for de som I forandringen.
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Men det altså...
0: Det var jo kjip for alle røykerne som plutselig fikk røykeloven nå.
1: Helt klart. Men du kan liksom... Altså, det forskjell på å gjøre... Det forskjell på å gjøre en endring I samråd med russen, og liksom om du vil fase det gradvis inn, eller om du vil gjøre det liksom her og nå. Men det så mye uklarheter også.
0: Ja.
1: Ja, men dere kan være på buss, men ikke en sånn buss. Åh, dere får ikke ha genser på skolen. Åh, ja, det bestemte vi etter at dere hadde kjøpt genserne, og det liksom, det så mye
0: tull. Det snakk om at det ikke skal være lov med genser på skolen?
1: De har ikke lov til å gå med russegensere på skolen.
0: Det sant?
1: Ja, du får ikke lov til å gå med det. De bestemmer hva slags klær du kan ha på deg. Eller, nei, bestemmer hva slags klær du ikke kan få på deg.
0: Ja, det blir litt sånn, husker Moss kommune hadde forbud mot hettegenser. Det blir for dumt.
1: Ja,
0: Men, det for mikro-management.
1: Men der blir det på grunn av stilen, ikke sant? Eller at det er ikke lov å gå med caps inne, for eksempel. Men her det mer sånn, nei, men akkurat den hettegenseren ikke lov. Det blir som at jeg ikke kan gå med liksom en, hvis jeg skal på skolen og vi går med en arbeider, altså AUF-genser, da. Nei, kan du ikke gå med.
0: Nei, det likte ikke
1: jeg heller. Og det synes jeg, det synes jeg sånn,
0: Ja.
1: Men det jo ikke alle steder sånn enda, men jeg merker at der blir jeg litt sånn, der får jeg lyst til å slåss litt, altså.
0: Ja, gjør det da.
1: Ja.
0: Har du noe du mener at man burde snakke mer om?
1: Jeg føler jeg på en sånn rant I dag.
0: Ja, det deilig.
1: Hva burde man snakke mer om?
0: Ja.
1: Det veldig mange ting vi burde snakke mer om. Jeg synes I hovedsak vi burde ha mindre debatt og mer samtale.
0: Ja, så du ikke så opptatt
1: av... I hele landet.
0: Ja, ikke innholdet, men formen på hvordan vi snakker.
1: Ja.
0: At man må bli flinkere til å ha samtaler.
1: Særlig når det kommer til politikk, da, det vel kanskje der det liksom, blir mest tydelig.
0: Ja.
1: Sånn det nå, så det viktigere for folk å vinne en diskusjon enn å komme frem til en løsning.
0: Ja.
1: Også blant lederne I landet. Og jeg synes det så sykt at, vi liksom, at det et større statussymbol enn å ha en ordentlig reflektert samtale hvor man kommer frem til noe.
0: Ja.
1: Så, dette, og det enklere.
0: Dette har man jo problematisert I åretsvis. Jeg husker veldig mange år siden så var jeg på en eller annen audition til et nytt debattprogram som TV2 skulle ha, hvor målet var å få til mer samtale, mindre på en måte diskusjon,
1: ja.
0: Fordi de unge hadde sluttet å følge med på debattprogrammer, fordi, og noe av argumentene var vi lærer aldri noe, fordi det blir bare at folk står og krangler, ingen får fullføre resonemangene sine, ingen villig til å si sånn, du, det du sa der var egentlig ganske smart, for det vi enige, ingen snur, så folk bare, det ikke noe vits å se på en debatt,
1: Nei.
0: Fordi vi får ikke noe, det ingen som får noe ut av det.
1: Mm.
0: Og det 100 år siden det også,
1: ja.
0: Og jeg ser jo fortsatt at man prøver å liksom gjøre om formen på debattprogrammer, og, men det jeg synes fortsatt at ingen har fått det helt til I retning av å få samtale mer enn en diskusjon da, for det jo, Jeg tror det man egentlig trenger for å få mer samtale enn diskusjon jo at folk mer ydmyke og mer nysgjerrige.
1: Mm.
0: Og I en samtale for å lære å komme fram til noe mer enn, som du sier, jeg skal inn der og vinne, koste hva det koste vil.
1: Ja, helt klart. Ja, det, valget vi hadde nå, så jævlig mye krangling. Jeg føler at vi støtter oss litt mye I Norge på at vi alltid har fått høre det at ja, men vi verdens beste land på så mange målinger. Og derfor så blir man litt sånn lat, og så gjør man ikke den ordentlige innsatsen for å finne ut hvordan kan vi bli enda bedre? Eller hvordan kan vi opprettholde det her? Og det... Ja, jeg savner at en fra FRP og en fra Rødt kan være enige om noe.
0: Ja.
1: Eller liksom prøve å liksom om du ikke blir enig så kan du I hvert fall påpeke at vet du, det egentlig et godt poeng.
0: Mm.
1: Jeg synes det fett det når jeg synes kanskje ungdomspolitikerne enda flinkere til det her og liksom å være kompiser etter en debatt og liksom vise at det liksom ikke bare politisk spill hele tiden.
0: Mm. Ja. Men hvis du drar det fra politikken og mer sånn inn i de tusen hjem, synes du vi mennesker også mellom god på det? For jeg må si at jeg savner bare sånn i venngjengen. Ikke at man skal diskutere, Nei. Men der det ikke diskusjon, men der det mer at jeg sier sånn, å, vet du hva jeg sånn, så sier du sånn, jeg også, og så det deg som sier jeg, lalala, i stedet for at jeg prøver å lære noe om deg, og du prøver å lære noe om meg.
1: Jeg synes vi har blitt veldig mye, vi dårligere på å koble oss på.
0: Ja.
1: Vi har rett og slett blitt ganske ego.
0: Det tror jeg.
1: Ja.
0: Altså. Og selvsentrerte. Jeg vet ikke om, kanskje gutter flinkere enn jenter, men det aner jeg ikke. Det ikke så ofte jeg sitter I en sånn gutteprat.
1: Ja, gutter og jenter forskjellige på så mange områder. De forskjellige der også. Men, ja.
0: Jeg har en venn som jeg tenker at flink. Og jeg ikke den vennen selv. Mm. Jeg har en venn som jeg tenker sånn, fan, du god på samtale.
1: God til å lytte, liksom. Ja.
0: Ja. For du nysgjerrig på, hvis jeg mener noe, så du nysgjerrig på hvorfor jeg mener det.
1: Ja.
0: Og så drar vi det videre I den retningen for at vi to sammen skal finne ut av om det jeg mener riktig, og hvorfor man mener, og hva utløser det, og så videre.
1: Mm.
0: Det altså så gøy samtaler. Hun forsker da.
1: Ja, ikke sant. Ja. Jeg tror, da det jo nysgjerrig av natur, bør du være. Men jeg tror også at liksom, skikkelig problem at vi forventes å ha meninger om absolutt alt.
0: Mm.
1: Vi skal ha meninger om så mye, altså så mange dumme, tullete temaer hele tiden.
0: Mm-hmm.
1: Og vi kanskje litt sånn redde for, oi shit, nå snakker de om et eller annet, hva min mening om det egentlig? Oi, jeg har ikke egentlig lest meg opp om Israel-Palestina, jeg vet ikke helt hva som riktig å mene her, ikke sant? Jeg føler veldig mange går I den fella at vi har liksom alt for mange temaer som man, ja, som man skal ha en mening om.
0: Og hvis man havner I en sånn Israel-Palestina-prat, I stedet for at man tenker sånn, oi, jeg kan ikke noe, så tror jeg det veldig vanlig at folk da blir helt stille, I stedet for å melde seg inn I samtalen med spørsmål.
1: Ja.
0: Hvorfor det sånn? Hva tenker du om det? Hva synes du skal for å lære? Mm. Så kanskje kan bli med I samtalen neste gang.
1: Jeg tror, altså, folk redde for å trå feil også, da, ikke sant? For av og til så det liksom, og det synd at det liksom ikke greit å si, eller det et nederlag kanskje egentlig, å si liksom at, det vet jeg ikke så mye om, kan du forklare meg mer?
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm. Jeg tror det blir litt som et nederlag, liksom, for det forventes at du skal ha en mening og du skal være opplest. Liksom.
0: Mm.
1: Israel-Palestina, jeg husker da den krigen brøt ut, så måtte jeg inn på FN sine sider og liksom prøve å lese meg opp igjen, for jeg var liksom usikker på å vente av hva rett og galt her nå, for jeg lærte en ting på ungdomsskolen, og det ikke det som snakkes om I media nå.
0: Nei.
1: Og så blir det litt sånn... Noen mennesker veldig, veldig, veldig bastante på meningene sine,
0: mm-hmm.
1: og jeg tror de ødelegger mye for veldig mange, fordi hvis du møter på en av de som har kjempe, kjempe sterke meninger, så de, noen mennesker mer opptatt av å trykke ned andre for deres meninger, og veldig opptatt av liksom, at de har de riktige meningene, og det skremmer folk da, Jeg kan være redd av og til for å havne I en samtale hvor, shit, jeg vet at jeg kommer til å bli bedømt utifra meningen min her.
0: Mm.
1: Og det har jeg tror de fleste har opplevd at de havnet I en situasjon hvor det de sa bare, det var feil.
0: Ja. Kom feil altså,
1: ble det liksom, de ble avblåst fordi liksom, du mener feil ting, og det for sent å snu, det for sent å endre meningen din også. Jeg vet ikke, jeg tror, men altså, det at vi har så jævlig mye dumme meninger om dumme temaer, det så teit.
0: Men tror du nå, jeg har en liten teori bak noe av det,
1: ja.
0: For jeg tror noen ganger, I hvert fall kan jeg kjenne på selv, noen ganger så kan jeg si ting bastant, spesielt hvis jeg kan lite om tema, i håp om at hvis jeg sier dette bastant nok nå, så kommer det ikke så mye oppfølgingsspørsmål. Mm. For kommer det oppfølgingsspørsmål her, da blir jeg avslørt på sånn, men dette kan du egentlig ikke noe om. Og da det mye bedre å sette et punktum, I stedet for å sette det som sånn, dette kan vi snakke mer om, fordi det sånn, hvis du stiller et oppfølgingsspørsmål nå, så da... Og dette tror jeg grunnen til at folk ikke sier hva de stemmer og sånn også, så hvis jeg sier sånn, nei, jeg stemmer Arbeiderpartiet. Hvorfor det? Fordi mamma og pappa gjør det.
1: Yeah.
0: Altså, man vil helst ikke bli avslørt som kunnskapsløs, da.
1: Mm.
0: Og da det veldig lurt å gå ut med sånne store bokstaver ja. For å slippe å bli avslørt.
1: Men når du blir avslørt, ikke sant, ja. Så må du på en måte double down på meningen din, ikke sant? Så ja. Det på en måte for sent da, det forventes at alle meninger skal være riktige hele tiden. Ja. Så når noen sier at din mening feil, så må du forsvare meningen din, koste hva den koste vil.
0: Mm-hmm. Da må man bite.
1: Ja.
0: Ja. Det jo samme sånn, veldig mange som tror at jeg kan veldig mye, sånn kunnskapsspill og sånt, men helst ikke møter meg en kunnskapsspill. Jeg kan fint lite, men når jeg svarer et kunnskapsspill, hvis noen spør meg sånn, hvilken farge det på den blomsten? Helt random eksempel. Og så vet ikke jeg. Da sier ikke jeg sånn, jeg vet ikke, kanskje gul og blå, sånn, den oransje. Og så stemmer det da, virker som jeg hadde stålkontroll på dem. Det visste jo ikke jeg, gjettet som faen, men det ville jeg jo aldri innrømmet. Og så sier jeg, hvis det feil, så jeg sånn, ja, og så bare går jeg videre.
1: Ja.
0: Og det jo å være bastant for å ikke bli avslørt.
1: Jeg tror også glemmer folk det at, eller glemmer, vi lærer kanskje aldri, at meninger skal jo være, meninger skal jo ikke egentlig være enten eller.
0: Nei.
1: Meninger skal jo være nyanserte. Meninger skal ha rom for å kunne endres eller påvirkes. Men når en mening bare er, det ikke en mening, det en sannhet, det min sannhet, sånn ser jeg verden.
0: Ja.
1: Da begynner det å bli farlig. Og sånn synes jeg synes det liksom begynner å bli, det begynner å bli normen.
0: Så mer ydmykhet og nysgjerrighet da.
1: Ja, savner det. Ja. Men kanskje mest at folk liksom tillater folk å være nysgjerrig, å være ydmyke. For det liksom, og der tror jeg altså, det liksom noen som ødelegger for alle, som ikke lar folk være nysgjerrig, eller lar folk spørre, og som ikke lar folk være, ta feil, fordi...
0: ikke kappe huet av noen som sier noe du ikke mener, heller være nysgjerrig på, hvorfor mener du det?
1: Enkleste veien til å liksom forhøye sin egen status, å kappe huet av noen andre, fordi de tok feil og du hadde rett. Men altså...
0: Eller bare ment noe annet.
1: Ja, ikke sant? Man kommer jo ikke noe vei med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Til slutt, det noe du synes at folk snakker for mye om? Er det noe folk går og snakker om? Ja. Du tenker sånn, det der må dere...
1: Jeg synes generelt at det for mye støy. Det det går litt på det vi snakket om, at folk har for mye de må ta stilling til, og det forventes at de skal ta stilling til det. Hvis jeg skal si en konkret ting, formuesskatt.
0: Ja.
1: Og det en stund siden da, men fortsatt så prater man om det. Jeg synes det liksom, det virker som det overskygget alt annet i valgkampen.
0: Ja.
1: Og det...
0: Er det lov å spørre om du har en, har du en egen mening om formuesskatt, eller er det for mye eller for lite? Eller?
1: Jeg synes formuesskatten helt riktig, jeg synes bare at den praktiseres feil.
0: Ja.
1: Og da må man jo finne ut, ja, men hvordan kan man løse det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Jo, men du kan få inn like mye skatteinntekter, men du må gjøre det på en måte som gjør at de som skal betale skatten kan betale den.
0: Ja.
1: Jeg har ikke svaret.
0: Nei.
1: Jeg vet bare at svaret som er gitt nå er feil.
0: Ja, du har ikke svaret, men du har behovet for,
1: behovet for at man skal
0: se på om det er andre svar.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og jeg synes...
0: Men da må man jo snakke mer om det.
1: Ja, nei, men altså, her er tingen.
0: Ja.
1: Den valgkampen nå, så var det så mye prat om formuesskatt at det overskygget så mange andre viktige temaer som vi virkelig trengte å snakke om. For vi skal velge lederne som skal styre landet de neste 4 årene. Vi skal velge retningen til Norge.
0: Mhm.
1: Og så snakker vi kun om formuesskatt som, altså, som berører så få mennesker egentlig. Eller det liksom egentlig en...
0: det berører jo få mennesker på regningssida, men det berører jo alle de andre på gevinst.
1: Ja, altså, men gjør det egentlig det? For samtidig, okay, det var snakk om formuesskatten var litt over, altså, litt over 30 milliarder eller noe til altså, skatteinntekter. Og så har vi valgt masse ledere inn på Stortinget, og de har vedtatt at de skal bygge et nytt regjeringskvartal som skal koste 6 millioner i 2011, og så blir det bygd nå, og så plutselig så har folk regnet feil, og priser har steget, og så koster det over 50 mil. Så du har liksom tidoblet prisen, og så tenker jeg...
0: Og ikke, når, til deg som hører på, ikke henger opp i tallene, for det tar du litt, det bare plukker du ut av
1: sånn
0: luften.
1: Sånn cirka. Ja. Men ikke sant, det er snakk om at formuesskatten genererer litt... Altså, hvis man fjerner formuesskatten, eller hvis det ikke er som det er, så er det... Formuesskatten er viktig, for det 30 milliarder i skatteinntekter. Hvis prisen å betale 30 milliarder for å fjerne formuesskattdebatten, och kunna fokusera på viktiga ting som hur ska vi utdanna den nya generationen? Hur ska vi alltså vi trenger bättre psykisk hälsa. Vi måste sørge för att unge kommer sig in på boligmarknaden, rusreform liksom alla dessa tingen här. Hur ska vi liksom hur ska vi hålla stø kurs I Norge här? Hvis vi kunde prata om det istället för att ta valget vårt baserat på det då. Istället för bara prata om formuesskatt som inte är så väldigt viktigt egentligen. Hvis prisen betalar för det är 30 miljarder.
0: Ja. Skjønner.
1: Så burde vi bare betalt det,
0: ja.
1: Eller I hvert fall ett år for bare liksom få det vekk.
0: Ja, kjøpt vekk den kapasiteten og brukt den til å diskutere noe annet.
1: Og liksom det der, og hele problemet, altså, det kunne vært løst så enkelt uten å miste noen skatteinntekter også. Så det bare, jeg bare synes...
0: Det Men hadde du vært komfortabel med hvis du sa sånn, vet du hva, nå har vi leid inn fire folk her som helt sinnssykt gode på tall, de skal løse formuesskattgreiene, sånn. Ja. Nå, da drar de, og så gjør de det. Kom tilbake når de har funnet ut av det. Og mens de borte, så la, folkens, la oss diskutere disse tingene I stedet for.
1: Det har vært mye bedre.
0: Så kommer det bare noen inn fra siden med en løsning.
1: Ja, men så må du sjekke med folk da. Funker dette?
0: Ja, ja.
1: Altså, og ikke bare, liksom, ikke bare snakke om hva rettferdig og ikke rettferdig, men altså... Nå er vi I en situasjon hvor formuesskatten har sørget for liksom, enker på vestkanten... må gi opp all pensjonen sin for å betale formuesskatt, ikke sant? Det, og det går jo ikke, det også feil måte å praktisere formuesskatten på. Så jeg vet ikke svaret, men jeg vet at vi har ikke funnet svaret enda, så kan vi ikke bare...
0: Eller jeg hørte på nyhetene hit I dag, så hørte jeg noe tilsvarende om den der at man skal betale mer I skatt hvis man har et dyrt hus. Og så tror jeg det var Mimir Kristiansen som sa sånn, ja ok, men hvis du sitter I et hus til mellom 10 og 20 millioner så må du betale mer ja. Det bedre enn at I stedet for å gi skattelette til de så må vi gi skattelette til de som tjener mellom 200 og 300 000 I året og tenk sånn, men hva om det bor en som tjener 200 000 I året, eller pensjonist ikke tjener noen ting, som bor I et hus til 30 millioner, som har arvet og vært der I generasjoner, og som en Så må man selge huset sitt for å ha råd til huset sitt.
1: Ja.
0: Det synes jeg var...
1: Det er det som skjer. Ja. Synes jeg urimelig, og jeg synes det dumt at liksom ikke skjønn for sånt. Og så har man liksom... Nei, jeg bare synes at... Jeg hadde ikke trodd at jeg skal ikke sitte her og snakke om formuesskatt.
0: Nei, for det skulle du snakke mindre om egentlig.
1: Jeg betaler jo ja. Men jeg betaler også gledelig formuesskatt. Det gjør ingenting. Jeg bare synes at det tar... alt for mye plass, og I stedet for å snakke om den skatten der, så vil jeg heller snakke om hva skal vi bruke oljefondet til da? Ja. Eller hvordan skal vi dekke behovet for alle som nå pensjonerer seg? Altså, hvilken verden etterlater vi de som går ut av videregående nå, som ikke liksom skjønner hvordan de skal utdanne seg og konkurrere med AI, eller hvordan de liksom skal, åja, jeg trengs for å ta vare på farmoren din, ja. Altså, eldrebølgen, alt her. Vi snakker jo ikke om det, vi snakker bare om sånne ikke-temaer.
0: Ja.
1: Så vi snakker bare om sånne flisespikkeri hele tiden, når vi liksom, Vi har de beste forutsetningene I hele verden for å styre denne skuta så jævlig bra.
0: Ja.
1: Nei, det er det. Ja, det for mye støy, det for mye tullprat. Jeg synes vi skal snakke mer om viktige ting som faktisk har noe å si, og som faktisk hjelper de I Norge som trenger mest hjelp.
0: Ja. Det som går igjen at du mener at for det første vi må bli flinkere til å samtale, mer ydmykhet, mer nysgjerrighet, komme frem til ting, lære, snakke mindre om det som ikke betyr noe, snakke mer om de tingene som faktisk betyr noe for å gjøre verden bedre, det det du sier.
1: Ja, takk. Ja, nei, jeg klarer ikke å, altså, dette første gang jeg liksom, når jeg tenker, jeg klarer ikke å tenke inne I hodet mitt. Jeg har ikke en sånn stemme inne I hodet mitt
0: nei.
1: Som jeg tenker med. Så jeg snakker, og så må jeg liksom se hva som kommer ut, og,
0: ja,
1: og så bommer jeg, 9 av 10 ganger bommer jeg.
0: Ja.
1: Og så må jeg liksom samle trådene litt etter hvert, så nå gjorde du det for meg.
0: Det ramler ut et Scrabble-spill, og så må du sette sammen brikken etterpå.
1: Ja, ja. Og derfor så det, og derfor synes jeg synes det skummelt å prate litt sånn som nå egentlig, fordi plutselig så sier man et eller annet sånn, nei, men det var ikke det jeg mente, men så legges det ut på TikTok, så blir det tatt ut av kontekst.
0: Det har vi kjent på kroppen alle I dette rommet
1: ja.
0: To spørsmål Får du en liten følelse av suksess når du må betale formuesskatt? Får du en liten sånn
1: Oi, kan, vet du hva? Okay, nå skal jeg, fuck it, jeg skal bare være litt Nei, jeg har egentlig ikke visst at jeg betalte formuesskatt
0: Nei
1: Før Det liksom ble et tema, og så fant ut at, åja, det en greie. Ja, ok.
0: Men synes du det litt deilig å kunne si setningen sånn, jeg må betale formuesskatt? For det bare, den liksom...
1: Nei, absolutt ikke. For jeg synes det jeg synes... Ok, nå går det en liten sånn... Nå går det en liten jævlig meg her, ok?
0: Basert på svaret ditt nå, så skal jeg ta stilling til inni meg, om jeg tør å stille det neste spørsmål.
1: Nei, okay, det helt innenfor. Ja. Dette et forslag til Norge.
0: Ok.
1: Hear me out. Jeg tror... nå det så mye sånn, det så mye gnissninger og fighting om liksom små skatteprosenter og justeringer
0: mm-hmm.
1: som liksom tar all oppmerksomhet. Jeg tror at vi i sum kunne hentet inn mer i skatteinntekter hvis du hadde økt skatten med si 4-5%
0: mm-hmm. til alle på alt.
1: Nei, til de som har mye.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. Forutsatt at de som betaler skatten vet at skattepengene blir brukt bra. Så,
0: at man kan følge pengene.
1: Hvis du vet at skattepengene jeg har betalt inn
0: mm.
1: går til de som trenger det aller, aller mest i Norge,
0: ja.
1: da hadde jeg betalt mer skatt. Jeg hadde gjerne betalt mer skatt, men jeg vil ikke betale skatt. Eller, ikke ta det til kontekst.
0: Det skal klippe ut.
1: Jeg vil ikke betale mer skatt når jeg sitter med en følelse av at dette blir sløst bort. Eller liksom når noen ikke klarer å regne på hva et regjeringskvartal koster.
0: Du vil øremerke det. Det litt sånn, det ikke når man panter flaske, så kan man bestemme at jeg vil sende... Ja, jeg vil gi pengene mine til Kjelsås idrettsforening.
1: Folk gir bort pengene sine!
0: Ja, men
1: folk gjør jo det!
0: Jeg betaler 6% mer skatt i året. Det skal gå direkte til Sagene hjemme. Ja. Alders- og sykehjem på Sagene.
1: Og det jo ikke det at folk ikke vil bidra. Folk har jo gjerne lyst til å bidra, og særlig til landet der de kommer fra. Det bare at de får ikke muligheten til å bidra, fordi det noen gatekeepers som bestemmer hvor pengene skal gå.
0: Ja.
1: Men hvis du hadde sagt at, ok, du fra denne kommunen, her det viktigste... Eller,
0: du vil følge sånn, pengene. Det jo litt sånn som når man får et fadderbarn i stedet for å gi bare penger ut en forening, så blå. Får du... Jeg gir penger til han, ja. Han 16 år og bor der.
1: Og hvis noen kommer på døra di og sier, hei, vi vet du har gitt... Du gir penger og du betaler skatt og sånn, men har du lyst til å gi mer penger enn den bøssa vår?
0: Ja.
1: Vi har 90% administrative kostnader.
0: Ja.
1: Du gidder jo ikke det. Hvis du sier at pengene dine går uavkortet til denne kiden her, han trenger mat, liksom.
0: Ja,
1: folk mye lettere. Folk gjør det med glede.
0: Men det her må de ha tenkt på.
1: Ja, men de har, nei, vet du hva? De tenker på et jævla skattelotteri. Ja, de prøver seg på skattelotteri, men ikke det der. Du kan jo få folk til å frivillig betale mer skatt.
0: Ja.
1: Jeg liker det.
0: Men la meg stille andre spørsmål da, som jeg gruer meg litt til, fordi dette nemlig...
1: Men formuesskatt kjenner altså ikke på...
0: du koser ikke litt når du sier det.
1: Nei, jeg skulle ønske at jeg heller kunne... Jeg skulle ønske at det var en knapp hvor jeg kunne velge mellom et par formål som pengene skulle gå til.
0: Skjønner.
1: Da hadde det vært kos.
0: Ja.
1: Da hadde jeg følt at dette var bra.
0: For det henger litt sammen med mitt andre spørsmål som jeg villig til å klippe ut, fordi du har fortalt
1: meg
0: det.
1: Sorry. Jeg så livredd for å bli mistolket her.
0: Ja.
1: Jeg tenker også at når vi betaler skatt... jeg har litt sånn rart syn på det, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg tenker at når du blir født i Norge, så investerer staten i deg frem til du 18 ved å bare betale alt for deg.
0: Mm.
1: Du er aksjen som vi investerer i, og så håper vi at flest mulig mennesker har en størst mulig avkastning, at de kommer til å tjene mest mulig skattepenger til oss. Og da tenker jeg liksom at som aksje i Norge, så det på en måte din plikt å gi den avkastningen.
0: Mm.
1: Så
0: gøy måte å se på alle barn som blir satt i verden på, at de er små aksjer.
1: Ja, men i Norge så er vi det. Vi blir jo betalt for at vi skal, på sikt skal generere skatteinntekter. Det det vi er. Ja, sånn.
0: Ok, fordi forrige gang jeg traff deg, så fortalte du meg en historie som jeg likte veldig, veldig godt.
1: Ok.
0: Og jeg husker ikke om du fortalte den mens vi ble filmet, eller om dette noe du fortalte sånn i fortrolighet etterpå.
1: Oi.
0: Så hvis du fortalte i fortrolighet etterpå,
1: så
0: kom jeg absolutt klippet bort. Men jeg likte det så godt, fordi der var du så ærlig på noe som jeg tror egentlig de aller fleste er helt enige, men som ikke en typisk ting man sier høyt.
1: Okay.
0: Og det handler litt om denne røde Ferrarien din.
1: Ja.
0: Husker du fortalte at når du kjører den bilen hjem til der hvor du kommer fra, så pleier du å kjøre en ekstra runde forbi huset til en fyr som du husker at plaga deg på barneskolen, og du har så lyst til at han skal se, selv om han sikkert har sett i avisen, men du hadde et ønske om at han skulle se deg kjøre forbi rød Ferrari, som en slags sånn, fuck you, se hvor bra det gikk med meg, hvordan går det med deg, ja?
1: Det sa jeg til deg for trolighet.
0: Ja, gjorde du?
1: Vet du hva?
0: Ja, ok. Nei, vi kan ta det med.
1: Vet du hva, for første... Ja. Ja,
0: det er noe av det deiligste jeg har hørt deg si.
1: Det var den første turen... Ja, jeg tror mange kjenner på det.
0: Ja.
1: Jeg tror nesten alle ville kjent på det. Den første turen jeg kjørte, så gjorde jeg det da. Og det var på grunn av liksom en hendelse da vi var yngre, hvor en rød Ferrari ble nevnt. At det, var, liksom, det var målet. Mm. Så det kun derfor. Det ikke fordi liksom, se hva jeg har fått til. Det fordi jeg fikk den Ferrarien. Ikke du.
0: Ja.
1: Og det var litt sånn, eller, jeg fikk den Ferrarien, og nå skulle du sitte på.
0: Ja.
1: Men du ville ikke.
0: Nei.
1: Så det var litt, noe med det, bare en følelse for meg selv, og så er det sånn, men så er liksom, jeg voksen nok til liksom, barndom, ja. Ting skjer, livet ja. Skjer, man har ikke det samme venner livet ut og sånt. Det bare, for meg så er det en liten sånn der, en liten ting å gjøre, rett og slett.
0: Ja. Jeg likte det veldig godt, for mange ville sagt sånn, nei, det er en god bil og sånt, ikke sant? Nei, jeg hadde lyst til å vise, se hva jeg fikk til.
1: Ja, men det var ikke, ja.
0: Det er sikkert en god bil også, god motor og det.
1: Nei, men jeg har sagt, misforstående, det var ikke derfor jeg kjøpte den.
0: Neida.
1: Og det var ikke viktig for meg at han skulle vite det heller.
0: Nei.
1: Det er bare viktig for meg å kjenne på den følelsen at jeg som følte meg så... liten så lenge og følte meg så tråkka på skal faktisk få heve hodet mitt litt og bare, nei, men jeg fikk det til
0: ja.
1: Og det var liksom bare a thing to do
0: og det fortjener du, Andreas for du sover 3 timer i døgnet for å jobbe resten i håp om å gjøre verden til et bedre sted
1: det er det så mange andre som gjør også ja, nei, det er det så mange andre som gjør også
0: tusen takk, Andreas
1: du, selv takk
2: det
1: alle snakker
2: om Podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
6: I've got a choice.
5: At å bytte hestekrefter med høyboller.
6: I'll do it properly now, is it too late?
7: Oh, it's too late.
5: Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
8: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte 1,5 liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Ja, vi elsker dette landet.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg!
16: Oh, yeah.
7: Energiprodukter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
7: Hei. Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
16: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
17: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
18: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
19: Nei.
18: Nei, ikke heller.
20: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Steinsprut. Prisbilglass.
22: 0909. Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste dyrt, men høyt sykefravær dyrt. Vi I Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
23: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
24: Ja takk, både brød og lompe.
23: Og den krevende venninnen din.
25: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
23: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
26: Hva du får til, herlig mor.
23: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
27: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
28: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
27: Ja.
28: Ja.
27: Ja, det var en god deal.
28: Ja.
27: Winning.
29: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
30: 10%. 30%.
31: Det liksom ikke helt galskap.
30: 50%.
31: Det crazy!
32: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
33: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
34: Helgen på Radio Norge presenteres av Skistar Trissel.
35: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, som fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, mannen som egentlig ønsket at han var i Spania, Stein Johnsen.
2: Altså i dag, i det øyeblikket vi setter oss inn i studiet, så snør jo... Ja, jeg hater det. Men hei da!
0: Aller først, vi veldig glad for at vi nå har fått mange flere lyttere. Tusen, tusen takk for at du hører på.
1: Vi setter veldig pris på det, og hvis dere liker det dere hører, så vær så snill. Anbefale oss til noen andre også.
2: Det veldig hyggelig.
0: Da klemmer vi til med dagens overskrifter. Det at det store innkjøp av nye våpen til forsvaret, eller nye våpensystemer. Så går det litt tregt med forhandlingene om fred i Ukraina. Og så skal vi innom Epstein-saken til slutt.
1: Vi må alltid ha en liten Epstein-sak til slutt.
0: Ja, i hvert fall en god stund, tror jeg. Ja,
2: la oss ikke si alltid, la oss håpe det går over etter hvert det der. Ja.
0: Men som en del av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og dette har vi jo vært innom flere ganger før, men nå tenker vi skal se litt nøyere på det, så går forsvaret til anskaffelse av flere nye og store våpensystemer. Blant annet ubåter, nye ubåter. Det ble kjent i fjor at man skulle kjøpe disse tyske ubåtene som heter 212CD og bygges av ThyssenKrupp Group, eller hva det heter for noe.
1: ThyssenKrupp,
0: ja. Og de identiske med de ubåtene som Tyskland har. Og nå viser det seg at man da endte opp med å bestille faktisk seks av disse her. Man har jo seks ubåter nå, men nå får man seks større og bedre ubåter. Mm. Og det det samme antallet som tyskerne selv skal ha, og dette skal da være et, skal vi si, forsvarsteknisk samarbeid med Tyskland.
2: Ja, ja det må være ganske bra til å være Norge, selv om vi jo har vesentlig mer kyst enn Tyskland.
1: jo, åpenbart, men det jo... Altså, skal du først kjøpe ubåter, si hva du vil, men jeg vil ha gått før Tyskland any day. Altså, det kan de.
2: Ja.
1: Og så tenker jeg jo, som Øystein sier, at dette er strategisk samarbeid. Og de ubåtene vi har er også sånne ubåter som er veldig annerledes enn de som amerikanerne har, som ligger passet på hvilke russiske ubåter som går ut og inn fra Kolaløya. Dette er jo båter som først og fremst skal kanskje ligge og passe på fjorda våre, ligge helt stille, ikke sant, på bunnen, og vente på at et eller annet de kan ta kommer over dem, og så stiger de opp til overflata og lager helvete.
0: Det er som en gjedde.
1: Rett og slett. Ubåten lurer i sivet, lurer i fjorden.
0: Men jeg ser litt nærmere på dette med ubåter, da. Altså, ubåtlista i Europa. Man kan jo bare anta, eller det vet vi jo, at Kina har masse ubåter, og USA har masse ubåter. Men seks moderne store ubåter er faktisk ganske mye. Fordi hvis du ser hva de andre nasjonene i Europa har av ubåter, så er Nederland 4, Sverige 5, Spania har 3, Italia har 4-5 stykker så langt jeg har kun funnet ut, i Portugal har de 2, i Danmark har de 0.
1: 0 faktisk.
0: Ja. Hellas har mange, 10.
2: Ja.
0: Men Tyskland og Norge har 6 her, Polen har bare 5, og så er det Storbritannia med 10, og russerne har 30-40 stykker. Så det er betydelig ubåtvesen man legger opp der. Altså.
1: Luxemburg da.
0: Ja, der er omtrent like mange som i Schweiz. Ja.
2: Men du sa seks, men det de seks nye, og så har vi seks fra før.
0: Ja, men de fases ut. Altså,
1: Ula-klassen, de skal etter hvert fases ut.
0: Man sitter ikke med to sånne, de har hvert sitt vedlikeholdsprogram og hvert sitt...
1: trenings-
0: ja, det blir for komplisert.
2: Ja. Ja, ikke sant? Fun fact, for veldig mange år siden så var jeg en tur innom Kanada, og der hadde de altså en ubåt inni et stort kjøpesenter. Og det var den ene av to ubåter som fantes i Kanada den gangen dette var på 80-tallet. Så, og det er jo utrolig med et land som Kanada.
0: Ja, men de har nok kjøpt seg opp litt på ubåter, de tre.
1: Hva var den andre ubåten? Var det Yellow Submarine?
2: Jeg vet ikke. Men de hadde den altså i et basseng, sånn at du kunne gå ned inne i et kjøpesenter. Veldig rart. West Edmonton Mall.
1: Det hørtes faktisk nesten litt amerikansk ut. Men kult.
0: Apropos det, så må jeg jo nevne at jeg så i fjor så var jeg i Liverpool en tur, og da var vi over Mersey, altså elven Mersey på andre siden, og så en kamp, fotballkamp med Tranmere Rovers som ligger i engelsk fjerde nivå.
2: Så men, du tok ferry across the Mersey, selvsagt?
0: Nei, vi tok the tube under den. Men der, ved havna, der sto det en ubåt.
2: Ja.
0: Den var fra 1800-tallet, og den var laget i tre.
2: Det ingen som fortalte dem at tre flyter.
0: Det gikk ikke så bra med den, men den stod noe utstilt der. Ja, ja.
1: Men, nok en gang så driver vi litt bort fra...
0: Ja, vi driver bort fra, men altså, poenget her da, for å gå tilbake til dette med ubåtene, det litt interessant at Norge satser så mye på dette, men det også naturlig fordi vi har den lange kysten, og man trenger noen ubåter for å holde orden i farvannet utenfor og rundt Norge.
1: Ja, og man kan jo forestille seg at man trenger den samme kapasiteten rundt Svalbard. Og det som interessant med en ubåt er at hvis man da klarer å manøvrere den på rett måte, så vet motstanderen din at du har ubåter, men de vet ikke hvor de er. Og det er jo det som er så jævla skummelt med en ubåt, ikke sant? Så når du da driver og sender ut større kampskipgrupper, eller hva det måtte være, så har du alltid den usikkerhetsmomentet. Hvor ligger da motstanderen sin ubåt da?
0: Så neste ting på lista som det nå bestilt betydelige mengder av, det haubitsere.
1: Haubitsere.
0: Ja, det,
2: fordi, unnskyld, hva haubitsere?
0: Det kommer nå. For de fleste som ser en self-propelled haubitser, de vil tenke at dette en stridsvogn, men det det egentlig ikke. Forklarer.
1: Nei, det ikke bare egentlig ikke, det det ikke. Det rett og slett en artillerikanon som montert på en beltevogn, som da ser ut som en stridsvogn, det gjør du, for du har et mye, mye lengre løp, og så har du da inne i selve vognet, akkurat som du har i stridsvogn, så har du da disse rekkene med ulike granater som de kan skyte. Og ofte i et batteri, som da fire haubitser, eller feltkanoner, så kan man da, ikke sant, for, det blir nesten det samme som et tropp da, ikke sant? Et batteri, og de kan da skyte en sånn ildskur på, la oss si, 10 granater hver, mot ett mål, så har du liksom 40 plutselig granater i et område.
0: Og det som det sentrale her jo, og det har man jo også sett i krigen i Ukraina, at det jo rekkevidden og presisjonen på, på dette utstyret, det av helt vesentlig betydning. Og det der de forskjellige produsentene av denne type utstyr, de konkurrerer på akkurat de områdene. Og der har vi valgt å kjøpe fra Sør-Korea.
1: Fra Sør-Korea, faktisk. Og Sør-Korea har jo etter hvert vokst frem som en av de store våpenprodusentene for nettopp Europa. Og så har de jo tettnet seg litt til også i den delen av verden, slik at de jo nå blir veldig ettertrektet også av ja, land som ligger i området, som for eksempel Japan og Filippinene og andre.
0: Ja, og så jeg litt på bestillingslisten.

0: leverandør av forsvarsutstyr til Europa og EU. Men det interessante her at man testet ut dette sammen med også tysk og svensk utstyr, og fant ut at de her fungerte vel så bra under norske forhold som det som har laget i Europa.
1: Ja. Der vi jo inne på et ganske interessant område med tanke på hvordan EU ser for seg dette med våpenproduksjon fremover. Der går det jo inn og lager nye sånne regimer der man skal belønne EU-medlemmene for å kjøpe europeisk våpen og ammunisjon. Slik at man da stimulerer til at det blir flere våpenprodusenter i Europa. At man blir mer selvforsynt. Så jeg vil jo tro at på et eller annet tidspunkt så vil jo Tyskland, som tradisjonelt har vært en veldig sånn stabil og ledende produsent av stridsvogner og artilleri, sannsynligvis kunne ta over den plassen som Korea har nå. Men akkurat nå er det Korea som har edgen, for å si det sånn.
0: Det er en liten sidehistorie, men et annet land som også har kjøpt den samme type utstyr er Tyrkia. Det som er veldig vanlig med sånne store forsvarsleveranser er at man lager sånne gjenkjøpsavtaler eller avtaler om delproduksjon og sånt, og det er det man har gjort med disse stridsvognene vi skal kjøpe fra Rheinmetall, at de leverer først et antall, og så begynner man å sette dem sammen på en produksjonslinje i Trøndelag, sånn at vi også får med oss det. Samme ubåtene, der er det, de skal ha serviceavtaler, også på det tyske, det skal foregå i Norge. Men her hadde tyrkerne kjøpt disse haubitserne fra Sør-Korea, og begynte å produsere selv, og så ville de selge til Europa. Og da sa tyskerne, nei, det får dere ikke lov til, for det konkurrerer i det europeiske markedet, at de da flytter produksjonen av disse inn i et veldig nært område. Da, som
1: litt sånn kinafisering, faktisk.
0: Ja, ja.
1: men vi snakker om disse våpensystemene, og som vi begge to egentlig har vært inne på, i hvert fall indirekte, at leveringstiden er jo lang. Dette er komplekse systemer. De skal også innfases. Og vi legger veldig mange penger i hatten for å få disse tingene så raskt som det lar seg gjøre, dog det tar tid. Samtidig så har vi jo en ganske heftig utvikling i måten det føres krig på i Europa, i Ukraina. Sånn at, altså, hva tenker vi egentlig rundt det? For vi binder jo veldig mye midler opp i en krig vi ser for oss, vi kommer til å kjempe ut hvis vi må, på en viss måte.
0: Ja, det er jo flere som har påpekt dette her, at man kanskje forbereder seg på en type krigføring som muligvis ikke kommer til å finne sted, men man vet jo heller ikke det. Vi kan snakke litt om dronen i Ukraina etter hvert også, som jo har endret måten man fører krigen på der, men her gjelder det vel egentlig å være bredt forberedt, tenker jeg, og det er vel det man kanskje har vedtatt politisk, at her skal vi være i stand til å ta unna det vi tror vi har sett da, i Ukraina.
1: Ja. Og da er jo kanskje spørsmålet som vi kan nærmest avslutte denne bolken med, er vi godt forberedt ved å smøre det meste tynt utover?
0: Å smøre tynt utover vet jeg ikke om man kan kalle det når man kjøper 6 fregatter, men det er jo det vi har bestilt også. Det er jo en ganske betydelig mengde jern og fartøy som skal lages i England, og som vi skal ta i bruk fra 2030 eller noe sånt og utover. Og det er en type fregatter som Storbritannia også har, den kalles type 26, og Canada også bestilt disse. Og som vi har vært innom i en tidligere sending, ganske logisk, fordi at da har man en plattform da, maritim plattform, for de 3 nordligste NATO-landene. Og så må vi jo ta med Island her, men de har jo ikke noe marine å snakke om i sammenligning.
1: Ikke bare det som nylig har skjedd i NATO, er at alle de nordlige NATO-landene har blitt slått sammen i en felleskommando i Norfolk. Så den øverste kommandøren for hele det nordeuropeiske, det forsvarsfolk kaller for teatret, er nå samlet i en kommando, det var det ikke tidligere. Og da er det jo enda viktigere at man kanskje har da våpensystemer som i så stor grad som mulig snakker sammen.
0: Men her er det allerede diskusjon om antallet, for man inngikk jo en avtale på slutten av året i fjor, hvor man sa at vi bestiller 6. Og vi har som kjent nå, vi hadde 5 fregatter, nå har vi 4. Og de som ble bygget i Spania for noen år siden, eller jeg vet ikke hvor gamle de er vel rundt 20 år nå, eller noe sånt da, ja. De skal fases ut, og så skal de nye inn, og så har man gått for 6. Men allerede nå så er diskusjonen om, ja, dette begynner å bli ganske dyrt, så kanskje vi skal klare oss med 5. Men da hopper jo vi litt i stolen, for nå har man jo sakket akterut så lenge. Hvorfor begynner man nå med den samme øvelsen, at man, ja, skal vi ikke bare spare litt her?
1: Ja, altså det som jeg tror har skjedd er at det ikke er snakk om sparing engang. Det snakk om er at på den korte tiden fra man bestilte til man begynner å produsere disse skipene, så har det blitt dyrere. Så at man har fremdeles den samme innsatsen i form av penger, men kostnadene har